0: Hvem var det?
1: Nei, det må jeg si pass på dessverre.
0: The Rasmus. I poker, hva er best av straight og flush?
1: Straight.
0: Flush. I hvilket land ligger Newfoundland?
1: Pass.
0: Kanada. Hva heter mannen bak bilmerket Ford til fornavn?
1: Henry.
0: Henry er riktig. I hvilken verdensdel lå Inka-rike?
1: India.
0: Sør-Amerika. Hvor mange byer i Norge har restauranter med 3 stjerner i Michelin-guiden?
1: Tre.
0: 2. I hvilket land ligger byene Basra og Mosul?
1: Jeg får hjelpe til en opptatt.
0: Irak. Hvilken nåværende land tilsvarer omtrent det området som tidligere het Tysk Sør-Vest-Afrika?
1: Pass.
0: Namibia. Hvem slo gjennom med Pondo Replay i 2005? Det var Rihanna.
2: Rihanna. Det var vanskelige oppgaver, sa Knut, men Henry Ford kan du. Hei, Henry, og hei, Knut, og da blir det akkurat ikke premie, da, dessverre.
1: Ja, den er god.
0: Ja, det var ikke helt dagen, men gi deg selv en klapp på skulderen for det er godt forsøk.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så satser vi at du treffer enda bedre på elgejakta om en uke. Lykke til.
1: Vi håper på det.
0: Ja.
4: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:45 i P4s radiofrokost.
3: Det på tide å ta et lite tilbakeblikk. Hva vi har holdt på med siste uke egentlig?
2: Hva vi driver med?
3: Ja, hva det egentlig vi driver med? Det gjelder jo sånn generelt, og la meg begynne der. Hva det egentlig vi driver med? Når vi for eksempel, nærmest på oppfordring vel, driver og baksnakker folk.
5: Coca-Cola-forbruket til han ene sjefen vår drikker voldsomt mye Coca-Cola. Jeg tenker at han må ha veldig, veldig høy lønn. Kanskje litt ufortjent høy lønn. Han drikker så mye Coca-Cola. Er ikke billig det, vet du?
3: Nei, for han har ikke vært i Sverige sånn som jeg har kjøpt sånn brett.
0: Nei, det
5: tror ikke det. Har dere lagt merke til de digitale kunnskapene til han andre sjefen vår? Han analoge... Nei, han analoge... Anders?
3: Ja,
5: Anders, vet du? Jeg er ikke helt opp og nekker, altså.
3: Han har ikke kommet videre siden pandemien.
0: Men jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal baksnakke en så ordentlig fyr som altså har så gode kunnskaper som jeg veldig glad i, og det lønnsforhøyelsesmøte, det gleder jeg meg ordentlig til, sier sjefen.
3: Ja, Øystein, du drev og solgte inn at det var bra baksnakke, mens Eirin har jo litt mer næringsvett.
0: Kan ikke skjønne hvorfor vi skal snakke stygt om disse ordentlig ordentlige sjefene som sitter rett utenfor her og hører på nå?
5: Nei, og det nok sikkert smart av deg lønnsforhandlingsmessig, Eirin, men arbeidsmiljømessig så sies det altså at det smart å baksnakke sjefen litt grann innimellom.
0: Ja, vel. Er det noen som baksnakker sjefen, så er det kanskje Skrellex. Jeg vet ikke, han er jo litt sin egen sjef. Vi hadde besøk av Kai Thomas Ryn Larsen. Vi kjenner han jo i drag og fra Eurovision og sånn, men nå er han jo med i 71 grader nord, som vi synes jo var litt merkelig. Han innrømte at det sto jo ikke øverst på reality-lista. Og han kunne også fortelle at han var et asfaltbarn.
6: Jeg er veldig glad i naturen, så det var liksom det, det var utgangspunkt sånn, herregud, å gå liksom, det er jo noe magisk med å gå i fjellene og liksom, men det er jo det at man glemmer den der jævla sekken, ikke sant? Man går jo ikke vanligvis med en sekk som veier 25-28 kilo, så det er jo den som gjør at den turen blir et mareritt. Jeg var redd for at jeg ble andemann, for første opp på bakken, så var det sånn, jeg har ikke pust, ryggen dårlig, jeg 40 år, ikke sant? Og jeg var jo sånn, når jeg kom inn, så det sånn, hvor liksom den der litt sånn småfeite, lubne komikeren på 40, altså? Så er jo det meg, ikke sant? Jeg bare, hva er det her?
5: Det var Skrellex. Flere høydepunkter fra uka har hos oss ganske snart, og opp til flere har prøvd seg på karaoke. Denne uka skal du føre snart. Nå blir det karaoke-tips på vei inn i helgen, for vi fortsetter med å oppsummere uka, og karaoke har faktisk vært et tilbakevendende tema her hos oss denne uka. Først så fikk da Linn Skåber en utfordring, og hun var i utgangspunktet positiv.
7: Jeg er jo gammel karaokevertinne, jeg vet
5: det.
7: Jeg
5: er jo det. Vær så god.
7: Jeg kan ikke se, vet du. Litt da. On the ground. Hvor vi henne?
5: Ja, for problemet. Ja, fordi det var for liten tekst. Så lesebriller er jo et tips hvis du skal på karaoke.
3: Skriften var så liten, så heldigvis på karaoke så er det vanligvis helt i overkant store bokstaver.
5: Ja,
0: og det. Ja, gjestene våre er flinke til å ta ting på sparket. Ja. Nei, ingen tvil om at dette ikke var planlagt.
5: Nei,
0: nei.
3: Nei, var det veldig direkte.
5: Ja. Så lesebriller er et tips, og i tillegg så er det et annet karaoke-tips å ikke synge karaoke

0: Ironisk, da blir både podcaster Erlend Mørk og politiker Mimir Kristiansson forbanna. De møttes nemlig på akkurat den måten, lærte Mimir oss denne uka. De var begge på karaoke under Arendalsuka nå på sensommeren.
1: Og så var jeg der og var dritfull, og så kom Erlend Mørk og noen venner fra natt og dag, og så oppfattet jeg at de... sang karaoke ironisk og det tålte seg
2: nei.
1: Det ble helt rasende og skjelte ut Erlend og gikk i protest og alt mulig, og så viser det seg at Erlend Mørk er også en type som ikke synger karaoke ironisk, så han er også, han ble begeistret for det.
0: Men hvordan merker man at folk synger karaoke ironisk?
1: Altså i Arendal så er det et sånt møte på, mellom vanlige folk fra Arendal, som bare vil gå og synge karaoke, og hele den der gjengen Oslo-elite, ja, folk, og er jo en del av den siste gjengen jeg, altså. Men da må du på en eller annen måte gi deg over til deres stil, da. Og ja. Jeg som er voksen bestående, er jo godt kjent med hvordan man får til det her. Men da spotter man jo andre, da, som kanskje ikke er så, ja, er så klare for det.
0: Så slutt med det, og hvis du skal synge karaoke, gå inn i det med hud og hår og full glede.
3: Ja, det er akkurat som brettspill, ikke sant? Man kan ikke være ironisk.
0: Nei, nei, nei.
3: Gjør det.
2: Syng nå da, syng nå da. Ja. Til den her. Ja. Hvordan begynner det?
1: Heather the Love.
0: Det er ironisk. Det er ironisk.
2: Ja, jeg kan ikke teksten.
0: Det var P4s radiofrokost for 18. september.
3: Og jeg slengte ut her at Oprah kommer til Norge, Oprah Winfrey, ja. Og måtte bare sjekke her. Altså, det er et helt år til da, september 2027.
0: Åja.
3: Hun skal være hovedtaler i Oslo Business Forum. Ja.
0: Men da er da man kjøper billetter. Jeg kjøpte billetter senest denne uka til en konsert i 2028.
2: Oi, hvilken konsert?
0: Karpe. Ikke sant,
3: ja, som ble utsolgt.
2: Altså, men du, herre måned, de har jo hatt egen... Og avslutningfestival, avslutningplata, avslutningslåt, avslutningsturné. Skal de ikke gi seg snart da?
0: Men det som er kult nå, for jeg har jo vokst opp med disse gutta, er jo at nå skal de spille de gode gamle hitsa, ring meg når du skal på stranda og sånne ting som til og med P4 har spilt. Så det blir bra.
3: Ja, de var jo flere år på rad med oss på vinterlyd rundt omkring.
0: Stemmer.
3: De har spilt i Slalombakken på Havfjell og...
0: Yes.
2: Ja, da. Karpa er liksom det eneste bandet jeg merket at jeg vokste fra, hvis du skjønner, og det, sånn er det ikke. Men jeg har jo vokst til noen band nå, for jeg begynte å jobbe på Radio Norge. Og da vokste jeg til Dire Straits.
0: Ja.
2: Skjønte at det var litt kult, og ikke bare sånn pappamusikk.
0: Ja.
2: Så man vokser fra noe, man vokser til noe, så blir man yrkesskada. Men,
3: velkommen til P4.
2: Ja, ja, ja. Men var det
3: yrkesskada. Emma, mens du tenker, så må jeg bare si at noen sier plutselig, å, vi skal ha konsert i Oslo, så er det bare noen uker til Stevie Wonder.
0: Oi!
3: Plutselig 20. oktober i år.
0: Wow.
3: Altså sånn der, hæ?
2: Venninna mi skal se
3: han. Kom du på det nå?
2: Ja. Fordi at hun sa, hun er sånn, han er jo en legende. Vi må jo se han før han forsvinner. Og nå fikk jo ikke vi konserter til Celine Dion nå. Det er jo for sent.
3: Ja, det er for sent.
2: Don't mention the war.
3: Nei. Men faen meg. Du, ja, det er du får ta deg solbrillene som sier våre.
2: Det er som et vondt hår, altså.
3: Ja, ja.
0: Skal du det ta, Bjørn?
3: Nei, Stevie? Jeg skal ikke det. Jeg er ikke så veldig glad i Fornebu. Det må jeg bare lov til å si.
2: Enig,
3: altså, ikke i området, men arenaen.
0: Ja.
3: Veldig fint å gå der. Kjeitete
2: lyd. Dom lyd.
3: Ja, nei. Jeg skulle ønske at det var litt mer. Jeg er veldig glad i det, litt mindre. For eksempel, hvis jeg har valgt Sentrum Scene, det er perfekt. Ja. Men jeg skal gå og se Simple Minds i Oslo Spektrum, som jo nå er blitt bygget om. Så
0: er det
3: ferdig? Siden. Ja. Jeg har ikke sett hvordan det er blitt siden. Men det, der kommer det i hvert fall litt nærmere på folk. Men Fornebu, det er jo som om det er en fotballbane. Og vent nå, det var vel det det ble bygget som.
0: Det var det det var,
3: ja.
0: Nei, skal vi ta helga dere?
2: Ja, det.
0: Ha det.
3: Ha det.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.

0: Populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: Move!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn er spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen...
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade i dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
20: Det ikke en motor,
19: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
21: Kun på Viaplay.
22: The Empire's rebellion is ended.
23: This is the path we chose.
21: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
22: You will come back to me.
21: Følg med i den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
21: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
24: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
25: bærbar blæblæser.
26: Bærbar blæblæser.
25: Blæblæser.
26: Blæblæser.
25: Bærbar blæblæser.
26: Blæblæser.
25: Blæblæser.
26: Blæblæser.
24: Vel blåst.
27: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle. Blæblæser.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundre på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
10: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
10: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite.
9: Joker, den gode naboen.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no!
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Men, hæ?
22: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
23: Ving presenterer Hjemreisedagen.
24: Ja, da du klar, eller?
25: Nei, jeg blir.
24: Du blir?
25: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
24: Nei, men hallo. Kom tilbake.
23: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
26: Financiamos todos nuestros servicios.
27: Gracias.
28: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Hilde.
2: Ja, du, dette er Steinar Dahl som ringer fra Norges Forsikringsforbund.
1: Ja, god dag.
2: For du har ifølge ditt selskap hatt en rekke uheld med litt sånn småkollisjoner.
1: Ja.
2: Og man kan jo, som du gjør, le litt av det.
1: Ja, ikke noe le av det, altså.
2: Nei, men her er det jo også, du har overskredet da en maksimalgrense i forhold til antall godkjente kollisjoner.
1: Nei.
2: Jo, det er riktig det.
1: Langt ifra, har du hørt sånn full? Så jeg har hatt et par uheld, men det er ikke noe overskredende grenser her. Det er bare, nei.
2: Altså, i forsikringsbransjen så har vi samordnet alle selskapene i forhold til en øvre grense før vi må pålegge krav om ekstern kollisjonspute. Unnskyld?
1: Jeg sender på bilen.
2: Ja, så det er jo i prinsippet det dreier seg om.
1: Ja, nei. Ja, fint, det kommer den, så skal vi ta den.
2: Vi samarbeider jo med NAF.
1: Ja.
2: Hvor du kan få påmontert en slik en.
1: Ja.
2: Trafikksikkerhet er ikke til å spøke med.
1: Nei, det er ikke det.
2: Og sånn småbulking her og der. Det...
1: Slatt, jeg ler altså, men...
2: Ja. Du tar kanskje litt lett på det, men for mange så er det jo til stor frustrasjon når folk dulter borti og dunker i trafikken og når de skal parkere og...
1: Ja, det er jo det.
2: Derfor har vi etablert denne ordningen, og den er også etablert som en EU-standard. Ja, du ler og ler, du.
1: Meg da, men hvordan ser disse her fenderene ut da?
2: Det er rett og slett en oppblåsbar pølse som ligger rundt hele bilen, og som henges i stropper som du fester ned fra skistativ.
1: Ja, men jeg har ikke skistativ.
2: Nei, altså, da er det mulig å bruke sugekopper. Og da er det en stroppanordning som festes til vindusheisen, slik at du ikke blir sperret inne i bilen av denne pølsen. Da. Så når du sveiver, for eksempel sveiver opp vinduet, så vil også denne pølsen heve seg nok til at du får åpne døren og komme deg ut.
1: Ja. Nei, men du, det skal jeg gjøre. Jeg skal gjøre dette her. Altså, det gleder meg virkelig til å se hvordan dette her fungerer.
2: Ja.
1: Og, for meg, beklager at jeg ler, da, men det...
2: Men du kan ønske forskjellige farver.
1: Ja.
2: Den kommer i lilla, gult og oransje.
1: Lilla, gul og oransje, ja.
2: Ja. Alternativt kan du få den med en stor P4-logo på.
1: Ja! Ja!
2: Og kanskje til og med et bilde av niesen din, Tine. Som har tipset P4 om at du krasjer litt innimellom.
1: Å, herregud!

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
5: Høsten er her. Hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud.

0: og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker kålklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No!
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
7: Mer til overs!
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Jentene mine, skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Fredag og lørdag kan du rette helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
14: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
14: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
15: Det var så lite.
13: Joker, den gode naboen.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Ving presenterer hjemreisedagen.
20: Ja, da er du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei. Kom tilbake. Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
23: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
24: Altså, for en fin plass.
25: Det bare dundrer på.
26: Velkommen tilbake.
22: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
27: Mekonomen!
28: Hei!
27: Hallo!
28: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
27: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
29: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
30: Dette er en podcast fra P4.
31: Misjon med Antonsen og Golden.
32: Ja, det er alldeles korrekt. Vi er da, må nesten si tilbake da. Hadde jo en fabelaktig vikar forrige gang i Pernille som,
33: vi visste jo ikke hvor du var.
32: Nei.
33: Siffra, så jeg regnet med at du skulle bygge på anneks på hytta, og så hadde du snekret deg selv inne.
32: Ja, du gjorde det.
33: Ja, ja. Var det, stemte det?
32: Men det kunne vært, det var ikke helt korrekt, men det kunne stemt, ja. Det var noe arbeid.
33: Ja, det var ikke det.
32: Altså, jeg er jo veldig, veldig glad i ting man gjør på fritida, ja. Som da er for eksempel å snekre anneks, eller badstutønne, eller legge heller, eller sånne ting. Men inntil videre så har jeg ikke latt det gå ut over de 2 timene jeg jobber på fredager.
33: Men da kunne du ha snekret deg inne.
32: Ja, altså med ditt utgangspunkt i handiness, så kan vi vel kort si det, og da jeg sier handiness så er det beviselig også, siden du jo med i Kongen befaler denne sesongen.
33: Ja.
32: Du kommer over som et menneske med store vyer og visjoner, med noe mer begrenset gjennomføringsevne.
33: Men det har ikke så mye å si, for jeg kjenner jo noen som med i Kongen befaler, som hjelper meg frem på de stedene hvor jeg eventuelt skulle finne på
32: stående fast. Jo, men jeg vil ikke behandle deg som om du et svagt menneske. Et svagt menneske som trenger hjelp gjennom disse irrgangene i tilværelsen, Golden. Nei. Derfor synes jeg at det mye bedre å sette deg på prøve.
33: Ja, jeg...
32: Men i hvert fall så hadde du ja, det var premiere på det i går.
33: Ja da, fikk melding av bordet min, så på, veldig morsomt. Vet ikke om jeg hadde sett på hvis du ikke var med.
32: Fy søren, jeg trodde mora di likte meg. Ja, ja. Hun gjør ikke det altså.
33: Ja, men dette mutteren skal jo helst.
32: Hun har i hvert fall spilt en versjon av seg selv som har satt pris på seg.
33: Jo, nei, det jeg ser på, ja.
32: men det er ikke nok.
33: Nei, jeg tror hun vil helst late som hun skal høre på Abel.
32: Ser hun veldig mye på sånne type TV-programmer generelt?
33: Nei,
32: ser ikke så mye på TV generelt. Kanskje?
33: Jeg er vel på der ingen skulle tro at noen kunne bo.
32: Ja, men det jeg så. Ja, da. Ja, men så er vi helt like da, for jeg ser jo ikke Kongen befaler, men jeg ser det ingen skulle tro.
33: Ja.
32: Perfekt, som andre år. Du og mora med,
33: ass. Ja, der er det. Ligg unna, dette kan bli...
32: Dette kan bli stygt.
33: Dette kan bli stygt, så vi avslutter denne samtalen umiddelbart.
32: Det gjør vi går opp på Hans Rustad i stedet.
33: Mora di, det har gått hun, synes jeg. Nei, snassen.
32: Det mye bedre å gå på Hans Rustad fra dokument.no, ikke det?
33: Altså, han har vært ute og gått på tur i skogen.
32: Han er redaktør for dokument. Er litt i, ikke i hardt vær, men i vær. Og han liker å være i vær.
33: Så. Han liker å være i vær. Det jo masse styr med om han skal bli kastet ut av redaktørforeningen eller ikke, fordi han tilsynelatende, og legg merke til, nå bruker jeg hans teknikk.
32: Ok.
33: Jeg sier, det kan virke som om han en konspirasjonsteoretisk nazi-mann som skvatt hakkende gal.
32: Ja.
33: Kan virke som. Jeg sier ikke at han det.
32: Nei.
33: Og dette sånn
32: kan
33: som...
32: Komme over, kan komme over som nesten. Enkelte kan oppfatte at han og så videre.
33: Ja. Dokument.no har jo et par helt vanlige artikler. Nettopp for å vise at de en, kan skrive om ting, litt NTB-ting og sånne ting. Mm. Men så tar nemlig Hans seg en tur ut Skaven, med bikkja og lager en podd som heter Skogpodden.
32: Ja.
33: Den handler null om skog.
32: Ja, ok.
33: Så hvis du der for å få vite mer om bark, da må du inn på Hans Rustads rasistpodd.
32: Ja.
33: Den handler ikke om rasisme.
32: Nei.
33: Bare om skog.
32: Ja, vel. Ok.
33: Så det er litt motsatt. Men,
32: hva går den ut på? Han går i skogen og tenker
33: høyt. Han går i skogen og tenker høyt og snakker til bikkja.
32: Han går rundt
33: fritt,
32: på tur
33: og du vet hvordan det når du er ute og går. Da er du sånn, jøss, her vi ute, kjære lyttere, se, der et ekorn. Det minner meg på, det ikke PST selv som har fabrikert alle disse truslene mot Arbeiderpartiets hjerteskjerve? Ja. Når jeg ser på den...
32: Er det ikke AUF som egentlig har... Jeg bare spør.
33: Han bare spør. Ja, han spør der
32: jeg
33: ute.
32: Jeg slenger det på bordet, så kan dere... beslutte, eller ta en holdning.
33: Lubna Jaffre, jobber ikke hun egentlig for en fremmed stat, minner den maurtua der borte meg om.
32: Altså, det er sånn, ja.
33: Ja
32: nettopp, ja, det hodet der er litt glad, jeg slipper å være inne i merket.
33: Og det er en av de
32: men han sier altså så, han tenker så mye viktig, og sier så mye viktig, at egentlig så bør han ta opp 24 timer i døgnet alt som kommer ut.
33: Ja, ja. Og publisere.
32: Ja.
33: Publisere hele tiden. Det gjennomgående, som vanlig når det gjelder disse, er at Arbeiderpartiet, han mener jo at Støre er verre enn kvinner.
32: Ja, det har ment lenge.
33: Ja, for han mener jo at Quisling, tross alt, ble dyttet inn opp okkupasjonsmakten. Hva kunne vel han egentlig gjøre?
32: Ja, ja, ja.
33: Så han litt fristatt.
32: Han var bastet og bunnet til masta. Han kunne ikke gjøre annet. Han bare stilte opp.
33: Han måtte stille opp, men Støre gjør dette med liksom, overlegg.
32: Ja.
33: Så han er verre enn Quisling.
32: Mm.
33: Han sier jo blant annet sånne ting som at den der Pizzagate borte i USA, altså den konspirasjonsteorien om at Hillary og Bill Clinton spiser barn i kjelleren på en pizzarestaurant, årelater de og drikker blod og sånn.
32: Ja.
33: Han sier ikke at alt er sant, men han sier at det jo noe der.
32: Det noe der,
33: ja. Det er noe der.
32: Og hva det som der? Pizza?
33: Pizza, ja. Det vil jeg tro.
32: Ikke sant? Så det handler bare om å holde det åpent.
33: Ja, holder det åpent. Ja. Men han mener, og det her synes jeg kanskje noe av det mest spennende, er at han mener at Arbeiderpartiet, aller største misjon, er å innføre sharia i Norge.
32: Det er riktig.
33: Og da er jeg litt usikker på om Hans Rustad vet hva sharia egentlig er.
32: Jeg tror ikke det så viktig at han vet hva det men, men mener han steining da, eller?
33: Ja, utroskap.
32: Ja, riktig.
33: For eksempel.
32: Så han mener at det Støre skal innføre steining mot utroskap.
33: Ikke bare Støre, han mener blant annet at Trond Giske hver morgen står opp for å jobbe for steining for utroskap.
32: Ja, riktig.
33: Han mener også at det skal bli steining for overbruk, for, ikke overdrengen, drikk. Av alkohol
32: ja.
33: Med at arbeider slash fylla partiet skal drive og jobbe for at det skal bli forbudt med alkohol
32: han mener kanskje ikke alle sharia-lovene kanskje bare noen bare holder det åpent da.
33: Dødsstraff kanskje... for homofili, ikke det noe han egentlig for?
32: Hvem det rustet?
33: Ja.
32: Det jeg usikker på.
33: Nei, jeg også usikker, men jeg vil jo tenke meg at det...
32: Jeg bare holder det åpent. Jeg holder det åpent om Hans Rustav egentlig vil drepe deg i Golden. Jeg bare holder det åpent. Jeg sier ikke at han
33: mener også...
32: Jeg bare slenger det på bordet, så andre folk tar stilling til om det,
33: Det er godt slengt på bordet. Ja. Mens hans viktigste på en måte argument for at de skal innføre sharia, at det har blitt kvinnelige ledere i samfunnet.
32: Ja, ja, riktig.
33: Fordi kvinner underkaster seg mørke menn.
32: Ja, ja, riktig.
33: Og dermed så kommer kvinner...
32: Mørke menn eller mørke menn?
33: Begge del, helst muslimer.
32: Okay.
33: De underkaster seg muslimer. Og dermed er det å sette inn de viktige posisjoner, så kommer de til å bli kastet seg under, og bare la seg bli opptatt, og dermed blir hele Norge muslimsk.
32: Alt vi har sagt nå er helt udefinerbart i den retningen om det sant eller ikke. Vi bare slenger det på bordet.
33: Ut i lufta.
32: Ja, mens så kan folk ta stilling til hvorvidt det har en sånn skatt.
33: Ingenting som litt skogluft. Som får deg til å få det ut, altså. Det litt irriterende når såkalte rasister også begynner å gå inn I ting som vanlige folk bryr seg om.
32: Ja.
33: For de må hekte seg på på en måte konsensus ute I samfunnet.
32: Absolutt.
33: Og I, som jeg sier, I sommer har jo ikke det, har det utvilsomt vært VM.
32: Mm.
33: Og da prøver du å dra ditt syn, så du forklarer det inn og forklarer det med da, for eksempel fotball-VM.
32: Ja, denne Hans Rustad var
33: på der. Ja, han hadde en lengre utgreielse om hvorfor Norges spiss Strand Larsen for øvrig fra Halden bomma på straffe mot Frankrike for det gjorde han jo og den franske keeperen Magnat det vel han heter, jo mørk og da grunnen I følge Rustad til at han fordi systemet I Norge har lært den hvite mannen å være underdanig den svarte. Jeg litt usikker på det, hvordan sånn kolonimakt endte opp med å bli at...
32: Var det at da ble snudd helt på hun nå, altså.
33: Ja, rett og slett. Så når han da gikk opp for å ta straffa, så hadde han egentlig tapt.
32: Han hadde tapt,
33: ja. Fordi han
32: det sto en sort mann I mål.
33: Ja, sto en sort mann, da visste ikke hva han skulle gjøre.
32: Nei.
33: Da ble det bare en drittstraffe. Han var redd.
32: Han har forutbestemt å skulle redde den,
33: ja. Ja, for da han var redd. Hvis vi snur den på hodet, så da betyr det jo at det må alltid være en...
32: Du mener snur den tilbake til der den skal være?
33: Ja, da...
32: Eller på hodet på hodet?
33: Da betyr det at hvis det en svart spiller som tar straffe på en hvit og han bommer, da han bare revet. For da har han jo egentlig...
32: Ja, for han er jo all suveren. Alt er bra,
33: sier du. Den skal bare... Den skal scores, ass.
32: Det høres ut som vi bare slenger det på bordet, vi.
33: Og dette mener han... Dette mener han alvorlig, at dette et... Ellers så hadde han vunnet... Altså, jeg tror kanskje ikke Hans Rustad ser så mye fotball.
32: Aner ikke.
33: Jeg tror ikke han kan alt om hvem at folk...
32: Han har jo ikke tid, antagelig, til å se fotball.
33: Han tror ikke han har sittet sånn... Der må du jo score.
32: Ja.
33: Hæ?
32: Ja.
33: Skårer du ikke derfra? Det her må det være noe annet. Det jo tross alt straffe.
32: Mm. Han mener at det skal scores på 100% av alle straffer. Da.
33: Ja, det mener vel alle, egentlig.
32: Ja, men
33: når du heier på laget. Men du skjønner jo etterpå at det ikke skjer.
32: Du bør ikke se så mange fotballkamper før du klar over at ikke alt er sånn.
33: Det
32: er ikke ferdig scoret.
33: Nei. Så du egentlig veldig redd meg.
32: Mm.
33: Og det systemets feil.
32: Ja, altså det jo frykt for deg at jeg sitter her i det hele tatt, og snakker, selvfølgelig, jeg snakker det jo aldri imot, da, skal sies. Jeg jo alltid enig.
33: Fordi det har du lært.
32: Det var godt sagt. Ja.
33: For det har du lært på skolen av Støre. Jeg vet ikke hvorfor du har lært det allerede da, men det gjorde du på barneskolen.
32: Det var Gerhardsen som begynte med dette her, selvfølgelig. Ja. Og derfor har det bare gått. Jeg er enig. Det var ikke meningen å si det med Gerhardsen, for hvis du mener Støre, så det Støre.
33: Jeg mener Støre.
32: Det Støre.
33: Ja, eller
32: noe annet.
33: Nei, så det...
32: Legg meg flatt.
33: Skogpodden der, altså.
32: Legg meg flatt. Det er harde tider for de som har troa på at AI er kun til hjelp for oss alle.
33: Ja.
32: Det er jo slik at det har kommet en del utsagn og meldinger i det siste om at vi... Ja, det er jo, ikke så, det er jo ganske lenge siden Stephen Jay Hawking mente at kunstig intelligens var det farligste han så for seg for fremtiden. Det ja. Sa han vel mange år før han døde.
33: Ja, det er ganske lenge siden Terminator kom ut.
32: Det er det.
33: Og den påstod at Skynet hadde tatt over alt sammen og ja. Dermed laget en atomkrig.
32: Ja. Robotene kommer, er i hvert fall mer aktuelt enn noensinne.
33: De kommer jo.
32: De kommer, de.
33: Det vil si, de her. Ja. Og det
32: kommer jo en del utsagn. Altså, de fleste vel enige med at hvis det bare hadde funnet eksistert godhet i verden, så hadde AI antagelig bare kunnet hjelpe menneskeheten på alle plan. Og så det noen som hevder onde tunge vil ha til at det finnes onde mennesker som ja. Kan bruke dette til sin fordel.
33: Jeg mener såpass, vi skal komme tilbake til dette, men det største problemet med AI, at det så inn i svart. Kjedelig å høre på noen som sier dette her. Hvis noen begynner å bable om svermagenter eller sånt på fest, så rygger du jo baklengs ut, rett ned i kjelleren, henter en dobbeltløper og skyter deg hvis du skal tenke på at du skal være der. Og sånn tar de over verden.
32: Ja, sånn tar de over verden. Det det de gjør, og jeg vet ikke, det var vel en debatt i går. Jeg så ikke debatten riktig nok. Men det var jo da noen, på, noen for og noen imot, sånn som det pleier å være debatter.
33: Ja, det var noen for, det var noen imot, og noen mener at vi kommer til å være utslettet i løpet av 10 år.
32: Ja, det 10% sjanse.
33: Ja, det 10% sjanse.
32: Det ganske høy prosent sjanse. Det veldig få som tar sjansen på ting hvis en av 10 ryker, for å si det sånn.
33: 10%! Mm-hmm. Det 10% sjanse for at vi dør. Og så, hør på oss. Vi sitter her, vi, og sier ja, du hørte akkurat på Sting, det var, eller The Police, Every Better Take. Vi skal jo ikke det. Nei. Hvis det 10%?
32: Nei, 10%, da er det panikkmuligheter.
33: Altså,
32: det er jo som å si trafikken, at du må gjerne kjøre bil, men 10% ryker.
33: Du hadde aldri vært ute i trafikken.
32: En av 10 biler kjører.
33: Du hadde aldri vært ute i trafikken.
32: Hadde ikke det. En av 10 skihoppere dør, hvis de hopper på det.
33: En av 10 publikummere i Holmenkollsøndagen får en skihopper i hodet, for han lander der. Da hadde du ikke vært der.
32: Nei, det nærmeste jeg kan komme av ting som lov, utrolig nok, vel et I Love Man motorsykkelrese, hvor det ryker en 2-3 stykker hvert eneste år, altså som dør.
33: Ja, men det er bare 1-2%.
32: Ja, det jo fortsatt ikke 10% der heller, og det utrolig at jeg får lov til å holde på når det ryker en 2-3 stykker hvert år. Det riktig. Men den 10%-sjansen, det har ikke klart å ta inn over oss, tror jeg.
33: Nei.
32: Som en sannhet.
33: Nei, vi gjør ikke det. Vi står bare og ler av det. Jeg kan ikke bare trekke ut kontaktene. Kom her, din jævla robot.
32: Jeg tror vi trenger beviser.
33: Ja, og det er ikke nok at han som har lagd det går av, og det han som ute og sier det.
32: Argumentet imot er jo da at de gjør det for å på en måte få god reklame.
33: Ja.
32: Altså reklame, alle reklame er god reklame.
33: Ja, åpenbart.
32: Og da får de det på at de jobber så seriøst at det kan bli livsfarlig, og vi er best på det.
33: Ja.
32: Det er motargumentet.
33: Det virker.
32: Ja. Jeg velger å være og frykte litt fortsatt, jeg. Jeg er ikke helt beroliget, rett og slett.
33: Nei, jeg sover godt om natta, men det av helt andre årsaker.
32: Det årsaker.
1: Misjonen.
33: Jeg i min, skal vi kalle det for noe, korstog mot... Mot teknologigantene.
32: Ditt falmede korstog.
33: Ja, det må sies. Men det resulterte jo i, som vi har snakket om før, at jeg har klart å slette liksom alle algoritmene, eller alle cookies og alt det disse vet om her. Det har jeg fått til, det er en ganske vanskelig jobb. Mm. Hvis du setter deg inn, så klarer du å slette det på Instagram.
32: Så bra.
33: Det var jo da jeg endte opp i hva verden, eller Instagram og algoritmene mener er det morsomste, altså universelt gøyalt, som da det begynner, for da må du begynne på nytt. Mm. Og det var bikkjer som fiser og lukter på sin egen promp. Det er det aller morsomste.
32: Ja, du har restartet dette, så nå er det det som kommer inn.
33: Nå har algoritmene begynt å komme opp igjen her.
32: Ja, så nå har du begynt er du tilbake igjen?
33: Nå er jeg tilbake igjen. Nå synes jeg de har tatt et lite skritt lenger.
32: For å spørre, har du også fått sånn trening med stol som jeg får?
33: Nei.
32: Det er en gammel gubbe med langt hvitt skjegg som trener bare med stol og har sixpack.
33: Åja.
32: Det
33: Nei, den har ikke jeg fått.
32: Nei, det får jeg. Den... Hva det du får?
33: Jeg har nå fått en reklame, for jeg var og skulle kjøpe noen bukser, så jeg skulle søke om noen bukser. og det gjorde jeg.
32: Vi vet jo at det jo nesten en heksekunst.
33: Ja, for meg det problematisk. Det skal jeg aldri glemme.
32: Skredderens skrekk, som ja, vi vet.
33: Skredderens skrekk. Nå lav ræv, tjukke lår og legger, og egentlig ikke noen overgang noen sted.
32: Nei.
33: Men så jeg har søkt på det, og da plutselig har jeg fått opp en reklame som dukket opp fra Matt and Bow, som da driver med bukser.
32: Den kom opp automatisk?
33: Den kom opp automatisk på Instagram.
32: Ja, fordi du har søkt på bukser.
33: Ja. No ass at all syndrome. Fixed. altså, den mener jeg har et syndrom. Jeg har et no ass ja, at
32: vi
33: all.
32: Vi har jo snakket om din manglende overgang mellom rygg og lår. At låra går rett og slett som to stolper rett opp I ryggen. At du knapt har tid til åpning, eller ikke åpning, exit-åpning.
33: Ja, men jeg jo på do. Så jeg har
32: jo det jo det, så noe må det jo være der som fungerer.
33: Mm-hmm. Så, no ass at all syndrome, ja. Fixed.
32: Fixed, ja. Ja. No ass at all.
33: Det ikke...
32: Nå leveres det på algoritmen, altså.
33: Og jeg har vel da sannsynligvis, for jeg har søkt da sikkert på bukse med lavt liv.
32: Det har du kanskje gjort, ja. Ja, for du kan spesifisere det såpass, ja.
33: Jeg spurte chat, hvilken bukse har lavest liv?
32: Ja.
33: Den skal jeg ha.
32: Ja, og da påpeker altså algoritmen at det ikke det at du har lavt liv, du har ikke rumpa.
33: Nei,
32: det er problemet, altså, det ikke noe, med lavt liv å gjøre.
33: Men det aller morsomste at jeg kjøpte meg noen bukser.
32: Gjorde det? Ja, ja. Via denne siden?
33: Nei,
32: det synes jeg du skal.
33: Ja, men det viser at jeg har gjort det.
32: Du har gjort det, ja! Nettopp, ja.
33: Den buksa jeg kjøpte,
32: ja.
33: No
32: ass at all syndrome.
33: Ja, for de som har no ass at all syndrome. Og ikke nok med det, jeg har den på meg I dag.
32: Har du det?
33: Ja, ja.
32: Nei, men få se.
33: Så nå skal du se, nå skal jeg bare reise meg litt opp her.
32: Ja, jeg har ikke tenkt over hva du har på deg I dag, som vanlig. Det er no ass at all det du holder på med, altså. Det riktig det.
33: Nei, dette er jo fixed.
32: Ja, det ikke fixed. Altså, du har jo fortsatt ikke rumpe, men den sitter jo på.
33: Ja, men det jo helt poenget til denne her, at nå skal jo jeg ha sprettrev.
32: Nei, det? Ja, ja, for det har du ikke fått. Nei, det har du ikke fått. Det har du ikke fått, og da må du helt andre ting. Da må du nok kjøpe noe som fora med noe.
33: Ja, det ifølge den så står
32: ikke
33: det jo...
32: Det hjelper ikke med push-up eller for man har noe å pushe opp.
33: Jo, men det den reklamen sier, har du no ass at all syndrome?
32: Mm.
33: Hvis du bruker disse buksene, fixed.
32: Ja, men det, ok. De har ikke sine ord I behold. Det har de ikke. Det jeg ser på deg at du har skuffet, for du har jo trodd at du...
33: Jeg trodde jo ikke den jeg kjøpte, for det var jo ikke det som var... Det jo, da var det ikke no ass at all syndrome bukse. Da var det bare en bukse som kom opp med lavt liv, og det, som passet.
32: Jeg tror du har misforstått, for den har ikke fått deg til å se ut som om du har sess. Det har den ikke. Men den får det til å se ut som du har en bukse som passer til den kroppen som ikke har rumpe. Det må være det de har ment, for det sånn det ser ut.
33: Ja, men det ikke de mente at de kunne fikse det.
32: Mm-hmm.
33: Skal vi se, det ikke jeg som har misforstått.
32: Maha.
33: No ass at all. Anti-flat butt technology, Daniel.
32: Ja, det det du har, ja. Ja, nei, men den tar kanskje ikke høyde for så store avvik fra normalen som du besitter, altså.
33: Altså, har jeg kjøpt en anti-flat butt?
32: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det jeg vet at når du kjøper vanlige bukser, så det veldig mye stoff til overs bak der. Så du må egentlig brette den dobbelt på en måte.
33: Ja, det det.
32: Det er riktig. Det mindre stoff der nå til overs enn det har vært før. Ja. Det riktig. Men det det de har gjort, altså.
33: Ja, jeg må gå inn og sjekke. Men jeg visste jo ikke dette når jeg kjøpte den.
32: Nei.
33: Så det har jeg fått vite etterpå.
32: Absolutt.
33: Jeg kjøpte en helt vanlig bukse.
32: Ja.
33: Nå får jeg vite at jeg kjøpte den med anti-flat butt technology.
32: Nei, jeg tenker den ikke ferdig utviklet.
33: Nei. Bra.
32: Det jo vært en del flere saker de siste par årene nå, kanskje, om beredskap.
33: Ja.
32: Vi må øke beredskapen privat.
33: Ja.
32: Det handlet mye om jodd-tabletter for et par år siden.
33: Og vann.
32: Ja. Kan med vann I garasjen, litt sånne ting. Alt dette jo greit det, men det bringer jo også inn en del andre ting som, altså det mange som kjenner sin besøkelsestid her.
33: Mm.
32: Vi har også blitt oppfordret til, det må jeg innrømme å ha gått meg litt hus forbi, om å lære oss å bruke kart og kompass I større grad. Og under halvparten av oss, hold deg fast Johan, helt potet dette her, under halvparten av oss kan bruke kart og kompass. Det rett og slett for dårlig, det noen som hevner.
33: Hva skal vi med kart og kompass,
32: egentlig? Vi skal jo på en måte orientere oss fra A til B, hvis vi ikke har GPS tilgjengelig, for å si det enkelt.
33: Hvis jeg hjemme i en krigssituasjon, ja. Og så skal jeg opp til deg, fordi du har noe,
32: Jeg har noe som du selvfølgelig ikke har kjøpt på forhånd, og nettopp. Der ligger jeg i murhuset mitt nettopp. Med hagle, så, og passer på at ingen trer innenfor porten.
33: Så trenger jo ikke jeg kart for å gå opp til deg.
32: Nei, det gjør du ikke. Men du må si at strømmen har gått, si at du skal et annet sted enn hjem til meg, for eksempel til Snåsa.
33: Det skal jeg ikke.
32: Nei, jeg sier ikke, men Snåsa høres jo trygt ut I en utrygg verden oh. For det jo ingen som skal dit.
33: Nei, du tenker at det det siste stedet som eventuelt blir tatt, det Snåsa.
32: Snåsa blir stående en stund altså.
33: Ja, jo, ja
32: Tror jeg ja. Jeg tror kanskje det tryggeste stedet å søke til er Norsk Myrmuseum der, på Smøla
33: ja,
32: det Dit skal heller ingen egentlig, det noen der hvert år ja. Jeg litt slem nå
33: ja, men, da trenger men, du kart og kompass.
32: Jeg tror ikke det det første stedet The Intruders tar. Jeg tror ikke robotene heller tenker at vi begynner med Norsk Myrmuseum og så tar vi det derfra.
33: Men da må du jo på den andre siden også si da, fordi da kan vi ikke laste ned, vi har ikke noen digitale hjelpemidler med en mann som man har fått dette her, så da betyr det at man må ha alle kartene man skulle kunne komme til å trenge.
32: Du må ha all verdenskart, og det hjelper ikke med et verdenskart, det kan jeg si, hvis du skal orientere deg. Du kan se nord og sør, men ikke særlig mer enn det. Du bør nok ned på et hvert fall 0-100 000, 0-50 000 kanskje til og med, for å få riktig målestokk.
33: Er egentlig tanken her at alt går I dass, så da må vi...
32: Kartverket med å få solgt unna det de har.
33: Det nettopp. Ja. Mener de da også at vi skal egentlig, og tenk deg det, for da må du ut I skaven og skaffe din egen mat, og da må du ikke gå seg bort. Det
32: hvis det at folk går seg bort, det største problemet da, så får det nesten være, tenker jeg.
33: At, det, at hvis vi kommer til en situasjon...
32: Alle står og går I sirkel I skreven.
33: Hvis vi kommer til en situasjon hvor folk må ut I skogen og skaffe sin egen mat, så vi fucked.
32: Ja da, det en klar setback I hvert fall, I forhold til hvordan vi lever livet vårt nå. Men jeg synes det artig at kart og kompass blir satt opp. Men jeg overrasket under halvparten av oss. Virkelig sånn at nesten halvparten klarer å orientere med kart og kompass? Jeg jo gammel speider, men selv jeg må innrømme at jeg falmer litt I kompasskunnskapen.
33: Jeg har jo løpt orientering.
32: Ok. Det tror jeg faen ikke jeg har hørt.
33: Hæ? Jeg fulgte jo bare etter han nest. Det viste seg han nest dårligste.
32: Det det som med alt annet. Det handler om å kjenne en fyr som kan kart og kompass. Så hvis halvparten kan det, så kjenner jo alle noen som kan det.
33: Ja, ja, ja. Det bare 7 step mellom alle I hele verden. Da bør det være veldig kort mellom en som kan lese kart og kompass.
32: Det akkurat det. Og alle vet om en eller annen orienteringsløper. Ja. Eller en som har løpt orientering, da sikter jeg ikke til deg.
33: Nei,
32: men en av de som løp foran. Ja, så hold deg til vedkommende, så går det til. Jeg har lyst til å ta med en bitteliten sak som jeg kanskje tenker at på ballen hva kommer til, det blitt for lett å kalle seg ekspert?
33: Ja.
32: Ja.
33: Ja,
32: det blitt for lett å kalle seg ekspert, og nå skal jeg bare finne den igjen. Ja, for jeg nemlig ikke ekspert på å finne igjen, det jeg ikke ekspert på.
33: Nei, og heldigvis så kaller du deg ikke det heller.
32: Nei, jeg kaller meg ikke ekspert, og det skal jeg fortsette med, for nå har jeg forlagt den. Rett og slett, Johan, sett på noen pausemusikk mens vi finner frem...
33: Hva det du holder på med nå?
32: Jeg skal finne tilbake til denne saken, men har det blitt for lett å kalle seg ekspert?
33: Og da husker du ingenting av hva det var I mellomtiden?
32: Nei, absolutt ikke. Her den.
33: Ja.
32: Kjempelett.
33: Ja,
32: Johan Golden, har det blitt for lett å kalle seg ekspert? Ekspert Johan Golden?
33: Ja.
32: Det en drivstoffekspert I konkurransetilsynet, Stig Tore Bjungen, som uttaler følgende. Det lønner seg å fylle når prisene lave. Prisene på sitt laveste rett I forkant av at prisene blir økt.
33: Ja.
32: Ja.
33: Og om det lønner seg?
32: Det korrekt. Det korrekt.
33: Det går ikke an å ta den på det der.
32: Nei, det korrekt.
33: Det korrekt, ja.
32: Absolutt, det korrekt. Det
33: Altså, kulørt, kjempespennende, virkelig helt sykt sexy tema det vi skal dra over I vår kulørte time 2.
32: Skal vi si at Europe begynte ballet med The Fine Countdown?
33: Også.
32: Det var det ingen som sa nemlig. Nei. Det må jeg også ta ansvar for.
33: Men...
32: Nei, så skal jeg over på noe så fascinerende som at min bestemor viser seg å være en innovatør, eller langt forut for sin tid.
33: Ja.
32: Og for at jeg skal forstå hva jeg snakker om, så må jeg bare repetere noe jeg har nevnt noen år tilbake nå, så enkelte har vel hørt det tidligere, men hun var, jeg bodde jo og vokste opp I hus sammen med henne, hun bodde I første etasje, og vår familie andre. Så jeg hadde mye med henne og hennes matlaging å gjøre, noe som kunne være til en slags frustrasjon for min mor, da jeg var innom bestemoren med og spiste et fullt måltid en time før middag, et måltid som gjerne var mye feitere også enn det jeg fikk oppe.
1: Mye bedre.
32: Kanskje bedre, ja. Ikke bedre for meg, sånn, hvis jeg skal leve lenge, men bedre. Ja. Uansett, så oppdaget hun på et tidspunkt pizza, og da fikk hun for seg at det skulle være restestasjon, altså siste stasjon for rester, middagsrester.
1: For det det flere som har fått med seg, for det jo det det var, så det mange som mener at alt... Ja,
32: på en måte, en slags lapskaus på brett, ja. Om du vil, på deg. Det var det hun tok til seg, og da ble det jo en, opp mot helgen, så ble det så ymse, handlet jo bare om det som var på, handlet kun om hva som var fortært tidligere uka. Og I og med at jeg nevner lapskaus, så kan jeg nevne at lapskaus var på den pizzaen en gang.
1: Ja, ja.
32: Og jeg, til å begynne med, så tenkte jeg, jøss, har du begynt å lage pizza så digg? Men da jeg så begynte å smake på det, så fant jeg ut her jeg nødt til å spørre på forhånd hva som på. Ja. Det kom vel da lever var på.
1: Ja.
32: Jeg likte riktig nok lever, men ikke så godt på pizza.
1: Nei.
32: Hun hadde også til og med grøt på en gang. Ja. Noe som kan være veldig uortodaks. Jeg tror at til og med hun bare hadde en gang. For ja. det følte hun, det funket ikke så bra.
1: Nei, det har jeg faktisk smakt.
32: Ja, pizza med grøt. Men det hun gjorde var at hun spedde på hvis hun gikk tom for gulost, som jo kunne skje, så spedde hun på med brunost.
1: Ja.
32: Sånn at halve pizzaen plutselig var dekket av brunost I stedet for gulost, noe jeg heller ikke satt som pris på. Det ble jo da prim, mer eller mindre. Varm prim. Det som nå kom meg for øre for et par dager siden, et innslag jeg så hvor I Korea så har de begynt med norsk brunost på pizza. Nå, og dette altså 40 år etter at min bestemor var så frem på at hun lagde det. Min, altså smaken av brunost på pizza sitter fortsatt litt I meg, så jeg usikker på om jeg kommer til å dra til Korea, eller Sør-Korea da. Det ikke Nord-Korea, det kan jeg si.
1: Nei,
32: det... Sør-Korea for å prøve det. Og grunnen til at de gjør det fordi det gjerne slik at det Sør-Korea finner på borte I Asia der, det sprer seg gjerne ganske fort, for det et trendsetterland.
1: Det innovativt.
32: Ja, veldig innovativt. Så nå har de begynt da med revet brunost på, også på is brunostpizza. Nei, is har jeg også hørt om tidligere, men nå altså opp på pizza.
1: Ja, nei, så svaret på mitt spørsmål I dag, hva slags sexy ting du skal snakke om? Brunost.
32: Ja, og min bestemor fra Vinstra viser seg å være så frem på at det sprer seg nå til Korea 40 år senere. Nei, det må jeg si. Hold på hatten.
1: Altså. Hold på hatten, men tror du ikke altså dette handler om gamle ting, at de begynner å gå tom for nye ting?
32: Alt må prøves.
1: Det ikke så lenge til. Altså, du får sikkert en pizza med bark.
32: Ja, men der, men der snakker vi jo, altså Asia generelt, der ligger jo litt foran / bak oss I hva de kaller mat innimellom.
1: Ja.
32: Vi må jo innrømme at det en del av de tingene som kravler rundt på kinesiske markeder også.

0: for en ugreie igjen. Og der, det blir det nærmeste kommer det vi snakket om tidligere i dag. 10%. Der har vi det. Det kulefisk. Det rett, vi ligger på det samme nivå. KI og kulefisk har nå funnet hverandre.
1: Hvem tror du tar livet av oss?
0: Det blir ikke kulefisken.
1: Nei, vi har, men det fordi vi ikke har den.
0: Ja, det, jeg tror ikke det finnes nok kulefisk at vi kan ta... Nei, jeg, hvis det står mellom de to, så tror jeg det blir AI.
1: Så det blir det.
0: Ja. Ja, jeg satser. Vi skal til de lokale nyhetene.
1: Vi starter denne ukens lokale nyheter I din hjem, på dine hjemtrakter, Atle.
0: Okay.
1: Nærmere bestemt GD, som kan melde om følgende. Og den, må jeg bare si, den, denne saken, den svarer ikke på alle spørsmål jeg sitter igjen med.
0: Nei.
1: Kjørte beruset I limousin med gevir I fronten. Føreren av limousinen som ble stoppet på Gjøvik I går kveld fikk en saftig bot. Hittil alt greit. Mhm. Onsdag kveld ble politiet på Gjøvik sendt ut på en kort, men effektiv jakt. Politiet hadde fått tips fra publikum om en britisk registrert limousin som kjørte rundt på Mjøsstranda. Da sjåføren ikke ville stanse for politiet, ble det en kort biljakt. Den endte på Riksvei 4 I rundkjøringa ved CC Gjøvik. Det var 10 personer I bilen, alle, inkludert fører, beruset, uttalte operasjonsleder Ola Stian Øvrum. Her kommer mine spørsmål.
0: Ja.
1: Det en britisk registrert limousin. Det vil si at den har blitt kjørt fra England.
0: Mye sannsynlig på et eller annet tidspunkt, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Du har kjørt limousin?
0: Jeg har sittet på I limousin et par ganger.
1: Alle som har sittet på det vet at etter 10 minutter du bilsjuk. Det en grunn til at det lønner seg å sitte riktig vei og ikke sidelengs inne I en sånn bil.
0: Problemet man også sitter og drikker hvis man I limousin.
1: Åpenbart.
0: Ja, og da sidelengs og drikking jo problemet kanskje, kombinasjonen.
1: Har de kjørt sidelengs fra England for å begynne å... Hva skulle de...
0: Det tar jeg for gitt, siden det ikke står noe mer informasjon, så regner jeg med at de har tatt seg turen fra Liverpool I limousin og kommet seg til Biristrand, var det ikke det?
1: Jo. Hey guys, let's go to Gjøvik!
0: Ja, men sånne ting kan skje hvis det bare gærninger I limousin.
1: Ja.
0: Så finner du bare på, vet du hva, besetter oss og så kjører vi.
1: Rustest viste at den mannlige sjåføren hadde en promille på 0,5.
0: Ja,
1: det var ikke så god.
0: Det var litt over, men ikke krise.
1: Farlig gevir I front. Nei, altså, her føler jeg de følger ikke opp. Hvorfor det drita briter I limousin på Mjøstranda?
0: Nei, det for mange hvorforer her.
1: Ja.
0: Vi skal til GD faktisk en gang til. Oi. Det ikke så ofte, det innom to ganger, men vi har en sak der som jeg satte pris på. Måtte avlyse... Ingen meldte seg på. Og det jo forståelig nok da. Nå håpet at noen tør å ta utfordringen til våren. Det blir ikke noe av dessverre. Det var ingen påmeldte, forteller initiativtaker Gunnar Kausløpet, som var tenkt arrangert I Kvitfjell, Vest og filmområdene innenfor 19. og 20. september, av den helt spesielle sorten. Med en rammeløsning inspirert av det verdenskjente og nådeløse The Barkley Marathon I USA, skiller Kvitfjell Ekstrem seg markant ut fra vanlig ultraløp. I Kvitfjell Ekstrem finnes det ingen fast rute, ingen matstasjoner og ingen medaljer eller premier. Deltakerne må orientere seg frem til 8 poster over en runde på rundt 50 kilometer med en tidsfrist på 10 timer per runde, maksimalt 3 runder totalt. Arrangementet ble bevisst lite markedsført da ønsket var å skape et subkulturløp, men at ingen meldte seg på kom likevel som en overraskelse. Nei, det eksklusivt da.
1: Ja, men det jo eksklusivt.
0: For å melde seg på løpet la Kaus opp til en utradisjonell metode. Påmeldingen skulle helst skje via brev I posten. En skriftlig begrunnelse for hvorfor man burde få delta. E-post ble kun oppgitt som en nødløsning. Det manglet bare at man skulle kommunisere via Varde, eller du må gi beskjed via semafor.
1: Ja, eller morse.
0: Eller morse.
1: Morse.
0: Ja. Så det var vel...
1: Han har jo lykkes.
0: Han har lykkes som bare jeg håper at han gjennomfører selv I hvert fall.
1: Ja, det det han løper.
0: Ja, det håper jeg han vet
1: ikke om det. Det har ikke noe å si, det blir ikke noe premie likevel, da vinner han jo.
0: Nei.
1: Jeg melder meg på, eller du melder deg på nå.
0: Jeg melder meg på nå.
1: Vi skal videre til hvor denne fra? Det faktisk litt usikker, men det har ikke så mye å si. Endelig kunne fiskespretteren sprette champagne.
0: Mm. Det er jo god nyhet da.
1: Det er
0: sånn nyhet vi trenger om dagen, noen fiskesprett, da føler jeg at vi er på ballen.
1: På tredje forsøk gikk Trond Solin til topps i VM i fiskesprettkasting. Jammen!

0: Men hva gikk det veien denne gangen? Jeg vant på en dårlig dag.
1: Spilte du karakteren Sollien da?
0: Ja. Ler Sollien på en litt ujevn telefonforbindelse på toget til Edinburgh.
1: Ok.
0: Der borte. Ha! Ja, det Oppland Arbeiderblad, ja. Sist uke dro Sollien for tredje gang til The World Stone Skimming Championship, som arrangeres årlig i et oversvømt skiferbrudd på øya Easdale i Skottland. Dit kommer fiskesprettkastere fra rundt 30 nasjoner.
1: Småsmalt, eller?
0: Ja, og jeg bare føler på sånne ting. Her det mye øl involvert.
1: Ja, det håper jeg lov.
0: På selve banen det markert opp med 63 lang bane frem til fjellvegg, bla bla bla. Alle deltakerne får tre forsøk, og det blir en del sprett lengst totalt. Tross et ugyldig kast var det Sollien som ble målt til lengste sprett totalt blant de 25 deltakerne i klassen Old Tossers. Dette en klasse for fiskesprettkastere over 60 år.
1: Noen sier meg at det den største klassen
0: også. I fjor klarte han å sprette steinen helt over den 63 meter lange banen.
1: Det ikke skjønner du av, fordi fiskesprett, det har jo alltid handlet om hvor mange fiskesprett klarer du å få til.
0: Ja.
1: Ikke sant? Oi, klarte 10, det ganske bra. Og 15 helt rått, liksom. Ja, ja. Her handler det bare om å få til et langt fiskesprett.
0: Og dette, ikke nok med steinene like. Må være plukket på øya,
1: ja.
0: Og de må gjennom en mal for godkjenning. Egne steiner hjemmefra forbudt. I fjor ble to tyskere som hadde slipt egne steiner disket.
1: Veldig bra.
0: Ja, du får jo
1: kanskje reglene var uklare.
0: Her kommer vi over. Feiret lørdag. Der kom grunnen.
1: Ja.
0: Der hadde vi grunnen.
1: Ja. Den er bra, og da tar vi inn siste kortings her, hvor, som lokal fra Oslo faktisk. Konkurs etter 14 dager. Først forsvant kundene, så satset pizzagründerne på nytt. To uker senere var det over. Vi hadde et litt for bra produkt.
0: Ja.
1: Det greit.
0: Det var for bra.
1: Tar med seg selvtilliten videre.
0: Ja,
1: hvert fall,
0: det var for bra. Det var for bra.
1: For bra, rett og slett. Folk var ikke klare for den type kvalitet.
0: Nei.
1: Så da ble det for bra for folk.
0: Det gjorde det.
1: Ja, det var lokal nyhet.
0: Det
1: var A.
0: Sigrid.
1: Jeg tror det kaller seg bare for Siggen, eller?
0: Ja.
1: Siggen. Nei, det Siggen.
0: Ja.
1: Det kanskje, det ikke sånn veldig artistnavn.
0: Nei, ikke. Det mer en karakter i en tegneserie.
1: Ja, Siggen fra Sigrid.
0: Ja,
1: sant det.
0: Men det en apropos-låt, fordi hun har uttalt seg om sak som vi skal diskutere litt nå. Hun var jo ute, som sikkert alle har fått med seg, så har Ed Sheeran på helt forbilledlig vis klart å rive i stykker sin egen integritet, så det svinger.
1: Og han har hatt ganske mye av det, for han er jo går over så for å være en veldig, veldig good guy.
0: Ja. Det var bare det at dette med å ikke mene noen ting som helst, det viser seg å være litt vanskelig.
1: Ja, altså konfliktskyhet kan bite deg selv i halen på et eller annet tidspunkt.
0: Rask oppsummering, han har vært på turné, hadde med Macklemore på den som oppvarmer.
1: Macklemore en artist også.
0: Macklemore sto på første, når han var på det, han, dette folk som selger ut, altså MetLife Stadium, så det var snakk om den ene her, det der hvor Norge spilte kamper under VM.
1: Ja, og Macklemore ganske svær han også, eller?
0: Ja da.
1: Selv om han ikke på Sheerans nivå. Men han kjent for å være frittalende og politisk aktiv.
0: Ja, og så han jøde, tror jeg. Han sa i hvert fall to all my fellow Jews, så jeg ganske sikker på det. Uansett, han sa, jeg har to ord jeg har lyst til å si til dere der ute, og det Free Palestine, og så sa han et par ord til, og så sang han.
1: Mm-hmm.
0: Det falt lederen, han som eide stadion, for bare sa til de neste, for han eier en hel haug med stadioner, og sa, hvis du skal drive sånn, så kan du bare, det får du ikke lov til.
1: Skal nevnes at han en ganske velkjent av og på Trump-venn, også ja. Denne, hva er det han, Kraft?
0: Ja, og Epstein-kompis.
1: Ja.
0: Og da sa det sånn skal vi ikke ha noe av. Da ringte de andre kompisene sine, for stadioneiere, de tror jeg går ut sammen. De har egne klubber.
1: Jeg tipper de mener mye av det samme også.
0: De gjør det. Så alle sa, hæ? Skal du si Free Palestine på, det kan du bare dritte i. Ed Sheeran, du må sparke Macklemore. Det gjorde Ed Sheeran.
1: Ja, det vil si i hvert fall gjorde turnémanagementet hans det. Jeg tipper Ed Sheeran ikke ville vite om dette egentlig. Bare skyve regninga under senga og håper den blir borte.
0: Det gjorde han ikke. Nei. Han måtte ut på internett, fordi han fikk jo mye bråk, og la ut en beklagelse, og sa det at jeg nødt til å fortsette disse konsertene, fordi det så mange som avhengig av meg, altså det det jo, ikke sant, med lydfolk og
1: økonomi og
0: andre oppvarmingsband. Ja. Problemet bare at alle andre oppvarmingsband var enig med Macklemore, så de trakk seg.
1: Ja, og turnébandene hans. Det er jo de som rett og slett komper det han selv spiller, så nå er det bare han og kassegitaren igjen,
0: så tror jeg. Så det er egentlig, hvis vi skal gå ned til det, så er det alle som er avhengig av meg, altså meg, er nødt til å fortsette med dette.
1: Ja da, det er jo veldig vanskelig for å komme noe særlig godt ut av den situasjonen her i og for seg. Ja,
0: det er litt rønn.
1: Når man lar disse med all makt få lov å bestemme.
0: Men, ja,
1: samtidig.
0: Men, det er jo selvfølgelig veldig mye kritikk. Mm. Alle synes at han bør bli kansellert, og ingen må høre på Ed Sheeran lenger, og så videre, og så videre. Ja. Og masse sånn, du kan, må da være lov å si ikke drep unger, bla bla.
1: Er det polarisert dette også, altså? Men, er det det?
0: Men, jeg mener det er et klart men her. Mm. Vi glemmer det. Altså, hvis du, Atle, hadde vært en oligark, oligark-tonsen.
1: Oligark-tonsen, det er bra.
0: Det er bra. Og du er av den typen, og det er sånne folk som går med cowboyhatt og røyker sigar hele tiden.
1: Ja, det er vel det.
0: Og du eier din egen stadion, og så er det noen du ikke liker der, er det ikke da deres privilegium å kunne si fuck off?
1: Det er fristende.
0: Det er det ikke.
1: Du sitter på makt der, rett og slett. Ja. Du har makt. Til å nekte folk å være på din egen stadion, fristende å ikke ta inn folk man uenig med.
0: Ja, så Lillestrøm fotballklubb, dere har lyst til å spille på min stadion, som jeg, som heter Johan Golden Arena.
1: Eller i mitt tilfelle, Hamkam. Ja, så Hamkam, dere vil spille på mitt Lillehammer stadion, kan dere bare glemme.
0: Dere skal spille i det fjøset.
1: Ja, det skal dere.
0: Altså, er det ikke litt oppi at man helt enig? Er det ikke litt forståelig?
1: Det veldig forståelig, og man har all makt til å gjøre noe med det, og kan bare si, du har sparken, og så har du, you're fired. Jeg tenker nok at alle de, eller veldig, veldig mange av de som nå imot disse handlingene, hadde nok tenkt seg om to ganger hvis jeg hadde hatt den makten til å nekte vedkommende å spille. Jeg ville for eksempel tro at mange av de ville nekta Kid Rock å spille på sine stadions, fordi de ikke enige i det Kid Rock mener.
0: Ja, så Kid, du tror du skal komme hit?
1: Ja, Kid fikk lov, men nekta å holde kjeft, og da må Kid gå.
0: Du, Kid Rock.
1: Fra min stadion.
0: Ja, du skal få lov å spille på min stadion, men det må være helt stille. Det er en sånn regel jeg har, så du skal få stå der oppe og gjøre alt.
1: Ja. Men du får ikke ha lyd.
0: Nei. Og så må du ikke glemme at alle disse menneskene som kastet ut noe sa at ikke Macklemore fikk lov å komme dit, fordi de var så synes han var antisemittisk, de har hatt Kanye West der.
1: De har det.
0: Ja, han med låta Heil Hitler.
1: Ja. Mm. Neida, så det er ikke helt sånn gjennomført. Det går ikke opp, nei!
0: Men du må skjønne at det er gøy.
1: Det skal ikke gå opp når du har makt. Vi har fått, etter vårt innlegg om Ørje, fått ganske mye tilbakemelding fra Ørje.
0: Ja da.
1: Vi hevdet at vi hadde hørt lite fra og om Ørje.
0: Ja.
1: Og det var fordi jeg hadde passert der på vei til for å harrihandle. Og nå har vi fått mye tilbakemelding.
0: Ja, og det er litt viktig. Vi har fått mye tilbakemelding om at de har veldig mye som foregår i Ørje.
1: Ja.
0: Vi har ikke fått så mye tilbakemelding på hvorfor vi ikke har hørt så mye fra Ørje.
1: Nei.
0: Eller det kan man kanskje slå sammen.
1: De har fått
0: et
1: litt spark i ræva i hvert fall, og ikke minst pressen der har jo vært på oss begge to for å ta oss med på både rundturer og full sightseeing og det hele. Vi måtte vel skylde på at vi har litt for dårlig tid til å kunne ta turen sånn helt uten videre, men det har slått det sammen med litt harrihandel altså.
0: Det kommer.
1: Fått et lengre innlegg her fra et menneske som innflytter i tillegg, og som veldig positiv til Ørje. Det nevnes jo i det innlegget også, eller brev, da kan man godt holde det, fra Haldenkanalen, da, som vi snakket om på lufta, som stopper før Haldenby, men går helt opp til Ørje. Mye kanalopplegg der. Det står også at de har mye festivaler. De har festivaler og markeder. Høstmarked, våremarked, oktoberfestival, midt i Ørjefestival, samt Ørja Lydfestival. Årets innslag på Ørja Lyd var blant annet Smokey og Samantha Fox. Det hørtes veldig riktig ut.
0: Ja.
1: Statens Vegvesen tok ned skiltene som Ørje lagde, grunnet forstyrrende elementer, for mye pupper for bilistene, så de kjenner sin besøkelsestid.
0: Jeg vil også få lov å si, når vi har snakket om Ørje, hva er det som skjer, hvorfor har vi ikke hørt så mye om dem, så har vi fått tilbake, vi har jo både turstier, flyktningstier, blårøyper, kirke, bedehus, kanalmuseum og kunstgalleri.
1: Ja, Vanskelig å si om det var ironisk eller ikke.
0: Nei,
1: flyktningstier, var det folk som skal vekk derfra, eller snakker vi etter disse stiene som ble brukt under krigen?
0: Det var de stiene som ble brukt under krigen, og det flere band, menigheter, 4H, speider og treff I kirken for både småbarn og eldre.
1: Ja.
0: What? Hvordan kan du si at ikke det skjer noe I Ørje?
1: Nei.
0: De har treff I kirken.
1: Ja, vi savner også kjente folk derfra, det vil si vi hadde vel Hattestad, men det viser seg at Trygve Skau kommer derfra. Ja. Poeten Trygve Skau.
0: Ja.
1: Og største impulsive grunn til å stoppe I Ørje, det må være en gjeve ørjebolle. Ikke en sånn skjellbolle som alle men en sjelden kanelbolle med svindyrt fyll I mange lag. Det en på en kafé der, så da oppfordres folk til å svinge innom der og smake om det Norges beste bolle den var med, nemlig I en konkurranse.
0: Ja, og det det den andre personen, så en av de 100, føler jeg, som ja. Har fått. Og hør her, Atle. What's not to like? Hei! Vi har båtkaféen om sommeren. Vi har bakkerigården med ørjabollen.
1: Det bakkerigården, altså.
0: Vi har Bøtts gatekjøkken. Vi har Circle K.
1: Oi, oi.
0: Vi har Rema 1000.
1: Oi, oi.
0: Vi har Coop, post, apotek, blomsterbutikk, interiørbutikk. Vi har frisør.
1: Oi, har du frisør?
0: Vi har sportsbutikk, vintagebutikk, bank. Vi har rådhus. Vi har skole. Vi har hagebutikk. Vi har kortreist mat. Vi har garnbutikk. Og så videre.
1: Og så videre, ja. Nei, det ikke noe der. Det oppe og står. Ører jeg på kartet, og det tar vi alle honnår for.
0: Det tar vi ad nota.
1: Ja, det sånn som det pleier å være på den tiden av døgnet på en fredag. Vi snart ferdige.
0: Ja, vi det.
1: Ja, med dagens gjennomgang av de hendelsene dere må merke dere. Og ja. Vi vil da i hvert fall nevne at vi har en vinner som alltid. Da.
0: Ja da, det burde oss. Vært meg.
1: Det burde vært deg. Du hadde mye bra I dag, Johan.
0: Nei, men det, altså, jeg mener at an anti-flat system butt ja. Burde fått den.
1: Den burde du vunnet på. Jeg skal se om jeg kan skaffe en t-skjort uansett, for denne går til Ruben Resset. Eller Reset, jeg vet ikke, det ikke en apostrof der. Reset antagelig.
0: Reset?
1: Nei, det to s-er. Men uansett så skal Ruben Resset få en t-skjorte, og du blir tilskrevet. Du fordi du sendte oss da dette tipset til misjonen på p4.no, men noen tipser oss også på misjonen på p4-siden på Facebook. Begge deler funker bra.
0: Og så det jo en som vanlig, en destillert Morten.
1: Det det som vanlig, fra 1 til 3.
0: Mm-hmm.
1: Og som vanlig også det vi sier nå ute som en podcast om ikke veldig lenge.
0: Mm-hmm.
1: Sånn, det var vel infotainmenten. Har du noe mer, har du noen spørsmål? Ja?
0: Nei, jeg skal innom og se om det noen lokale nyheter til neste ukes program
1: ja.
0: Fra Guadeloupe.
1: Ja. Og vi tar imot, med takk, veldig mye lokale nyheter. Vi trenger alltid flere, så det bare å fortsette å sende til oss. Og med det så sier vi...
0: Ørje out.
1: Ja, morna.
2: Du har hørt en podcast fra P4.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
4: av det?
3: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
9: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
11: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
13: Kan ikke glemme det litt.
14: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
15: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
16: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
17: 0909. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feilsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no.
5: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Ja, det Jon Reidar Haugland?
1: Ja.
2: Ja, du, det Frode fra Mix Neslandsvatten her.
1: Ja.
2: Du har vært innom her og pantet en hel del flasker.
1: Ja.
2: For en nærmere 1000 kroner.
1: Ja.
2: Det viser seg at her er det jo noe falske greier.
1: Falske?
2: Ja, hvor er du har fått alle disse flaskene fra?
1: Ja, det har jo hatt fest der og sånn, da. Jeg skjønner ikke falske flasker.
2: Etterligninger av Ringnes-flasker og sånt?
1: Ja, som har kjøpt i Sverige og liksom.
2: Ja, du må jo ikke late som ingenting. Jeg skjønner jo at dette er noe du har gjort bevisst.
1: Nei.
2: Du har vært her og forsøkt å lure til deg 1000 kroner ved å levere en masse falske flasker.
1: Herregud, det har jeg vel ikke gjort. Det er jo masse de flaskene jeg har kjøpt på kroa, og det er jo...
2: Hvordan vil du forklare at det er, står her nå et lass med falske flasker?
1: Ja, det skjønner jeg ingenting av i hvert fall.
2: Jeg mistenker jo at du skjønner litt mer av dette her enn hva vi gjorde i hvert fall. Her har vi tatt imot alle disse flaskene og betalt deg nærmere 1000 kroner.
1: Nei, men jeg skjønner ingenting av. Jeg har pantet de sammen med Tony, så må jeg sette av.
2: Ja, hva mener du? Er det noen som kanskje har byttet ut flaskene dine med falske flasker?
1: Nei, jeg tror ikke det, men jeg vet ikke hva som...
2: Men det som i hvert fall er sikkert er at du kan komme hit og betale tilbake de 1000 kronene.
1: Nei, det er det ikke snakk om. Ja, det skal betale tilbake vi, det er ikke... Ja,
2: så kan du hente de falske flaskene dine.
1: Du tuller nå, eller?
2: Nei, det tror jeg det er du som gjør. Vi har deg på video her også, og det er klart at hvis ikke du gjør opp for det, så vil jo vi selvfølgelig politianmelde dette.
1: Også... Jeg betaler ikke for de flaskene, det er det ikke snakk om. Det er jo,
2: ja, vi har jo betalt deg for dem. Skal vi sitte på disse verdiløse flaskene, da?
1: Jeg skjønner ikke hvordan de kan være verdiløse. Det er vel vanlige flasker.
2: De er falske kinesiske flasker, som det står Gola og Øl og Ringnes og sånn på. Denne politianmeldelsen her, denne postlegger jeg i dag, hvis ikke du kommer innom og gjør opp for disse falske flaskene.
1: Ja, jeg har ikke sjanse til å gjøre det i dag, uansett, men jeg kommer ikke til å gjøre opp for de.
2: Ja. Liksom nå bretter jeg den sammen.
1: Ja.
2: Nå putter jeg den i konvolutten.
1: Er alle de flaskene falske, liksom?
2: Og nå setter jeg på frimerke. Vil du at jeg skal postlegge den?
1: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Nei, da gjør du opp for deg.
1: Ja, nei, det er ikke snakk om.
2: Du skal vite det at hvis du forsøker å lure oss...
1: Jeg har ikke prøvd å lure noen, og hvem er det egentlig jeg prater med?
2: Er det vi som lurer deg da, kanskje?
1: Ja, akkurat nå så virker det sånn.
2: Sier du det? Kanskje det er rett og slett du som har gått 5 på P4? God morgen.
1: Hei.
2: Jon Reidar?
1: Ja.
2: Skal hilse deg fra Marte.
1: Veldig bra.

0: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
20: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
21: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
22: Nå glemmer du litt.
23: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Har du hørt på oss litt, så kjenner du kollega Bjørn Forlund ganske godt. Men hvordan kunstner Bjørn? Det en rolle og en side av kollega Forlund du ikke tidligere har hørt på norsk radio før nå.
2: Heldigvis.
1: Han gremmer seg litt over at han har sagt ja til å bli inn på dette utgangspunktet, men det altså kunsthøst, og Eirin, du har dratt i gang dette.
3: Ja, altså, vi har jo høy kommersiell kapital her på P4.
1: Ja.
3: Men har vi høy kulturell kapital?
1: Ja.
3: Du skal ikke simse at du tror at det bare i P2 de har sånn der kultur og kunst?
1: Nei, og vi begynte jo med dette prosjektet i går.
3: Ja, da var det du som fikk oppgaven, Øystein, og hør her.
4: Morgen, kaffe. Morgen.
3: Det vakkert.
4: Røsj.
5: Kø.
4: Enorme
5: kø.
3: Jeg har lyst til å danse moderne dans i det her.
1: Ja,
3: jeg følte meg truffet.
1: Ja,
3: du er en ekte radiokunstner. Og nå har vi sendt stafettpinnen videre til deg, Bjørn Forlund.
2: Ja, det jo på radio dette, men jeg, hvis jeg skulle ha... Det har vært på høstutstillingen som jo akkurat i øyeblikket, som har veldig spesielle ting nå. Nå er jeg litt usikker nå. Er dette kunst? Eller er det faktisk en nødutgang her?
3: Ja.
2: jeg vil gjerne at dere tenker dere at dere kommer inn i et rom som kanskje ser litt kjedelig ut i utgangspunktet, men det er noen skjermer her og der.
3: Okay.
2: Og fra disse skjermene så kommer det lyd.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: Move, move!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt av høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
17: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: P4s radiofrokost presenteres av
22: Bank Bank.
12: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
23: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: For 139. gang så altså statens høstutstilling I gang. Den går av stablen hvert eneste år her I Oslo.
2: Dette noe vi skal snakke om på P4? Du i P2 nå?
1: Hvis du tror at du har skrudd over på P2, bare heng med et lite minutt til, for da vil du fort skjønne at du på P4. For I anledning denne kunsten som vi kanskje ikke alltid forstår oss på, så tenkte vi, hvorfor ikke prøve selv? For vi sier jo alltid sånn, nei, det der kunne jeg laget selv.
3: Det akkurat det, og hva egentlig kunst? Så du har gitt meg en utfordring her inn.
1: Jeg kommer til å gi den til Bjørn nå, og skal prøve selv også. Vi skal lage lydkunst, vi her lydkunst. På P4. Vi ikke noe snevere enn at vi også kan lage kunst. Og siden vi lydmedia, så gleder jeg meg veldig nå til å høre på lydkunsten din, Øystein.
3: Ja, jeg snekret sammen et lite lydkunstverk I går. Dere skal jo selv, jeg skal ikke si for mye om det I forkant, for det opp til lytter og dere å tolke eventuelt.
1: Ja, tolke kunsten
3: Som kunstner, så vil jeg ikke si for mye om det, annet at det på en måte en setting som mange kanskje kan kjenne seg igjen I, og følelser knyttet til det.
1: Har du valgt et kunstnernavn, eller går du under Øystein Rød på en måte?
3: Jeg heter nok Trafik Larsen som kunstner.
1: All right!
3: Du vil skjønne hvorfor. Vil dere høre?
1: Ja.
3: 45 sekunders lydkunst kommer her.
4: Riktig god morgen. Det kø på 555 I Bergen.
5: Morgen. Rush.
4: Det står bom stille fra Sotra. Bør la bilen stå. Ja, det full stans nå.
5: Rush.
4: Så det kollisjon på E18
5: inngående. Trampolinepark.
4: Det Sandvika I Bærum.
5: Park.
4: 3 timer.
5: Teater.
4: Ekstra kjøretid.
5: Kø. Teater.
4: 5 timer ekstra kjøretid.
5: Café.
4: Kjesmo Kors. Anbefaler hjemmekontor.
5: Café.
4: Klett sør frem mot Trondheim.
5: Kaffe.
4: Sperrer E6 I Østfold.
5: Morgen. Kaffe.
4: Kø.
5: Morgen. Rush.
4: Kø.
5: Mål. Rush.
4: Kø.
5: Mål.
4: Enorme kø.
1: Ja, dette var veldig bra, Isak.
2: Ja, dette var overraskende. Det juryen her nå, jeg har jo gått rundt og kikket på de og hørt på de forskjellige kunstverkene, og forløpig vi imponert over dette.
3: Ja, takk.
1: For meg har du antatt på høstutstillingen, altså få det rett inn.
3: Ja, det verste at det litt moro også å være kunstner.
1: Ja.
3: Så det vi anbefaler, så her det Bjørn som neste mann da, eller?
1: Da det Bjørn som neste mann til å lage lydkunst, og du kan bare tenke på kunstnernavn allerede, Bjørn F.
2: Ja, Virkola.
1: Ok.
2: For da kan det være Virkola som hopper etter Virkola.
1: Ja.

0: morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Linn Skåber og Ine Jansen tilbake med null stjerner på TV Norge og HBO Max I dag. De reiser da med overlegg til opplevelser og hoteller med dårlige anmeldelser. Og her leser Ine anmeldelser av et av hotellene de på vei til.
2: En stjerne gitt. I do not recommend staying in it. It's the worst hotel in the city. There are rats. Det bare en stjerne, en stjerne, en stjerne hele veien. There are cockroaches. Don't go there.
1: Ja, og dette gjør dere på tredje sesongen nå, og da jo det viktigste spørsmålet jo hvorfor?
3: Ja, for meg det veldig, veldig enkelt å svare på. Jeg kommer til å fortsette med det også, tror jeg. Det er jo som vi sier at det de beste opplevelsene som der. Vi får helt uventet møte med mennesker som vi ikke hadde møtt ellers, som på veldig fine hoteller, og hvor det litt mer servitøren til deg og hvite duker og sånn.
1: Ja.
3: Men så her møter vi plutselig familier og fine folk vi kan tilbringe med kveld med, og som har noe gøy i skapet, eller noe sprit under bord, eller noe drops inn I lomma, så vi kan kose oss med.
4: Og så det jo det at når vi har lest alle disse anmeldelsene og sett hva vi møter så det jo det at internett jo av og til sprøyter galt liksom, det stemmer jo ikke overens eller folk har vendt seg til en standard som hva det vi har altså det var en sofa som var for hard ikke sant?
3: Det var et leirbad som lukta for mye leire
4: så folk klager jo folk liker jo å klage
5: men alle disse krypene, har dere møtt noe særlig av dem?
3: Nei, altså, vi har møtt kryp da, alt fra slanger til
4: slibere mennesker.
5: Ikke på rom og hoppe?
3: Nei, bare et par slanger I Hamburg.
4: Nei, stemmer ikke sånn veldig det heller da.
6: Jo, men her har du lest opp rotter og kakelakker.
4: Ja.
6: Var det
4: da leste det inne godt, altså. Da finner jo ikke det.
3: Å nei.
4: Nei, ikke sant?
5: Veggdyr da, har du fått med det hjem?
3: Nei, det har vi ikke fått.
5: Oh.
3: Men jeg kan fortelle, det var ikke du med, Sjønne, så jeg tror nesten det min. Jeg har jo vikarer denne gangen, jeg har fire vikarer. Så da var jeg I Tyskland, på Repebanen, og da våkna jeg om natta og tenkte at jøss, det så mye dure I vindueskarmen, for det så mye kravling. Så jeg går og ser på natta, liksom, det noen dure her? Nei, det var det ikke. Så legger jeg meg inn, så hører jeg bak inni veggen, så bare hører jeg, det løper og gnager. Og da var jeg ute av det hotellet på 3 minutter.
4: Ja.
3: 3 minutter forklarte jeg.
4: Ja.
1: Men
4: det jo ikke noe tøffere enn andre. Altså, det jo ikke det.

0: rekken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babom, babom, byggmakker.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ah, tankene går til bilferien i Europa på slutten av 80-tallet for meg. Reiser rundt og ser, er det noe hotell her som koster under 150 kroner natten? Ja. Der skal vi bo! Og det er det Inne Jansen og Linn Skåber holder på med nå fortsatt. Riktig nok da på TV i serien Null Stjerner. Og nå skal vi få bli med til et sted. Du drar jo ofte til rare steder. Armenia, kunne det vært noe?
2: Ja, det virker spennende. Jeg var for eksempel i Kasakhstan og Taiwan her for noen år siden, og det er jo, kan jo kanskje minne litt om Armenia, som dere legger turen til i nyeste sesong nå. Hvorfor Armenia?
3: Nei, altså, for det første, når du sier hvorfor, så må jeg jo røpe en ting, og det at vi er velsignet med veldig gode folk som finner steder til oss, ikke sant? Så når vi får Armenia, så tenker vi jo bare, wow, vi sitter sånn på møtene, wow, skal vi dit, skal vi dit? Og det jeg synes

0: Jeg vet ikke om det grunnen, men ikke sant, vi opplevde, vi besøkte flere folk som skrev, møtte vi, møtte en musiker som laget, hadde funnet opp et eget instrument, og hadde laget mange instrumenter, så akkurat som de liksom, og jeg vet ikke om det er grunnen til at...
1: Det har en kunstnerisk kraft, liksom.
0: Ja, det er en sånn kraft, og en sånn stolthet over kulturen der, som, jeg, som rører meg veldig.
2: Så er det sinnssykt god mat.
0: Fantastisk,
3: ja,
0: fantastisk,
3: helt
0: vakkert her.
2: Ja.
3: Ja, men fant dere noe skikkelig dårlig hotell?
0: Ja, det gjorde vi nok også, men jeg husker bare en, vi skal ikke fortelle så mye til, for nå kom jo denne episoden, men jeg må fortelle om den kjelleren.
1: Ja,
0: oi. Altså, vi skulle møte en dame som hadde en litt sånn spesiell kjeller, det visste vi, og så hadde kom vi dit, så da hadde hun, altså, hun hadde bedt mannen sin for 40 år siden, kan du ikke bare grave en liten grop under her, så kan vi legge potetene liksom under huset.
1: Potetkjeller også.
3: Ja.
0: Rett og slett. Og han begynte med det, og kom ikke opp på 40 år.
3: Nei!
0: Ja. Og den kjelleren er så stor at det er
1: som et slott under.
2: Oi!
0: Og den har
2: han
0: ga seg
2: ikke, han ble
0: nei,
2: helt,
0: men det er helt vanvittig historie. Ja. Og hun møtte henne, hun gikk og gråt når hun fortalte om det. Fortsatt, men nå har det blitt noe tjener hun jo penger på det, for det har blitt et museum.
1: Og han er død da, ikke sant? Han er liksom statue, han der ute. Han sa jo at en gang så kom ut og tjener, han fikk mye beskjed fra Gud da, selvfølgelig, som folk ofte gjør når de er lenge i kjellere. Og der hadde han da fått beskjed fra Gud om at dette skulle man en gang tjene penger på og sånne ting. Så det var de enige om da, at de gjorde det nå da, for nå er det et museum og sånn da.
2: Wow.
3: Ja.

0: Clas Ohlson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
1: det! Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no. Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
13: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
13: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
15: Hei, hei.
14: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
15: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
14: Ah, beinhard uke med andre ord.
15: Yes.
14: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
16: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
17: Bank Bank
16: Penny. Fra Eika Digital Bank.
18: Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi hadde akkurat reisebesøk av to som finner de dårligste hotellene og de beste historiene. Linn Skåberin Jansen,
2: ja.
1: Null stjerne I gang på TV. Og jeg jo selv pengebevisst når jeg reiser. Så her kommer noen økonomiske økonomitips for å gjøre turen så bra kostnadseffektiv som mulig.
2: Og det Eirins økonomiskole igjen da?
1: Eirins økonomiskole, pengeskole har noe å si på Eirins reiseskole, og det kommer nå. Regel nummer en. Sørg alltid for å mikse noe billig med noe dyrt. Mm. For eksempel, jeg liker å puste billig i Paris dyrt. Ikke sant?
2: Ja. Puste billig?
1: Jeg liker å puste.
2: Ja.
1: Det jo veldig billig.
2: Det billig.
1: Ja. Men jeg kan gjøre det i Paris, som dyrt.
2: Oh, ja, ja, ja,
1: ikke sant?
2: Ja,
1: ja. Øystein, du liker å tisse. Det veldig billig å gjøre.
3: Jeg må det innimellom, ja.
1: På Femstjerns Hotel på Barbados, det dyrt.
3: Det dyrt.
1: Ja, det det også verdt.
3: Ja, ja, det riktig.
2: Ja. Bare, ja, du trenger ikke bo på hotell engang. Du må gå i resepsjonen, late som du bor der, gå på toalettet.
3: Ja, ja, ja.
1: Helt billig, dyrt.
3: Ok, det smart, ja. Tenker du. Ja, ja.
1: Regel nummer to.
3: Ja.
1: Ikke bruk penger på nye klær. Mm. Bruk penger på å reise til et nytt land der ingen har sett klærne dine før.
2: Ja!
1: Ja, den ikke dum.
3: Smart.
1: Regel nummer tre. Når du på et hotell som dyrt, for eksempel det koster 60 000, ikke kast bort tiden utenfor hotellet, sitt på rommet og tenk, fy faen, dette rommet dyrt. Regel nummer fire. Ikke spis middag ute i Norge. Det jo kjempedyrt.
3: Det dyrt.
1: Sett deg på et fly, ta middagen i Beijing. Kinamaten mye billigere i Asia. Da det rett og slett takk for meg, og neste tirsdag så dere velkomne på seminaret Hvordan få refundert veldig dyre hotellrom, adgangspris inn på det seminaret 60 000. Takk.

0: 1998-versjonen av Modern Talking.
1: Ja, så deilig tysk kvalitetspop.
0: Ja. Det der vi skal ligge og dure, og det der vi I dag også. P4s radiofrokost tar enda ikke helg før vi har oppsummert uka med litt høydepunkter frem til klokka 9.
1: Yep, vi har tatt PISA-testen blant annet. Noen jukset.
2: Ja.
1: Og han så...
2: Ja,
0: Nei.
1: Og han som jukset, han driver og baksaker sjefen også mer om det straks.
2: Ja, ja, det ikke måte på Øystein. Men før det så skal vi ha det litt koselig. Ja. Før vi begynner å krangle. Fordi at vi skal bli med på en veldig koselig morgenstund med skuespiller Nicolai Kleve Broch. For vi spurte, har du et favorittøyeblikk I hverdagen?
3: Jeg har egentlig et favorittøyeblikk hver dag, altså det forutsetter at jeg hjemme da. Men min dag starter med at jeg lager meg en kopp kaffe, og så setter jeg meg I sofaen, og så har jeg en hund som heter Vilma, som alltid da bare kommer springende og legger seg opp på fanget mitt. Og så har jeg en katt som heter Iris, og hvis hun hjemme, hun kan jo noen ganger være ute på eventyr, men hun ganske ofte hjemme sånn om morgenen, så kommer hun springende og legger seg på den andre siden. Og så sitter jeg der med de to jentene mine og tar en kaffe og tenker over ting og starter dagen på den måten. Og det blitt så viktig for meg at uansett hvor tidlig jeg starter, sånn som I dag, hvor jeg starter veldig tidlig sammen med dere, så må jeg bare stå opp enda tidligere for å ha denne lille seansen med de kjære jentene mine I sofaen.
0: Så koselig, men jeg legger merke til at du sier jeg tenker over ting, men hva med skjermen, mobilen eller avisa, padden?
3: Altså, nå høres jeg ut som jeg 90 år, men det jeg gjør at jeg har en sånn fuglemat I tre utenfor vinduet.
0: Mye dyr?
3: Ja, jeg glad I dyr.
0: Ja.
3: Og da, så jeg liker egentlig å sitte og både se hvor mye mat som har gått, om jeg må fylle på eller ikke, og hva slags fugler som der I dag. Og så det selvfølgelig, man kan jo åpne opp mobilen også. Men jeg liker bare å kose bikkja under øret og ta litt med ro.
2: Okay. Men da blir jeg litt bekymret I og med at du har katt, og du har et fuglebrett fullt av fugler. Ikke det bare å servere katta?
3: Jo, det er en del av det.
2: Ja,
3: det er det hun tenker på når hun sitter og ser på de fuglene.
2: Ja. Ja.

0: Butikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste, og tar ikke telefonen.
16: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
17: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
16: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
15: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank Bank.
7: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
19: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Pst, pst, pst.
2: Ja.
1: Går det der med?
2: Ja.
1: Har dere lagt merke til? Coca-Cola-forbruket til han ene sjefen vår. Drikker voldsomt mye Coca-Cola. Jeg tenker at han må ha veldig, veldig høy lønn. Kanskje litt ufortjent høy lønn. Drikker så mye Coca-Cola. Ikke billig det, vet du.
3: Nei, for han har ikke vært i Sverige sånn som meg og kjøpt seg et brett.
1: Tror ikke det. Har dere lagt merke til de digitale kunnskapene til han andre sjefen vår? Han er analoge, Anders.
2: Ja.
1: Anders, vet du?
2: Ja.
1: Jeg ikke helt opp og nikker,
3: altså. Han har ikke kommet videre siden pandemien.
1: Nå er det sånn at dette er baksnakk av sjef, og nå er det sånn at arbeidsuka i gang, og så spørsmålet denne arbeidsuka, hvor mye bør du egentlig baksnakke sjefen din, og ikke? Og der kommer da Dagens Næringsliv med et interessant svar på nettopp det i helga, og det viser seg at det kanskje ikke er så dumt å gjøre det vi akkurat gjorde, nemlig baksnakke sjefen litt. Driver dere med dette? Dette var litt konstruert, samtidig en viss rot i virkeligheten.
2: Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal baksnakke en så ålreit fyr som altså har så gode kunnskaper, som jeg veldig glad i, og det lønnsforhørelsesmøtet, det gleder jeg meg ordentlig til, sniller sjefen.
3: Synes det vanskelig, og hvem av dem du tenker på? Tenker du på han med bilbuksen, eller tenker du på han partysvensken, eller han som tror han god i golf?
1: Morsomt.
3: Litt usikker, jeg driver ikke med baksnakking.
1: Jeg ler, og det du gjør, Bjørn, er at du skal skaper nå et lim mellom oss. Du skaper en sikkerhetsventil for oss tre ansatte på gulvet, og det gruppeterapi for oss. Det viser seg at dette bra, konkluderer Dagens Næringsliv. Det flere studier som forteller at når folk baksnakker sjefene sine, så opplever man et sterkere fellesskap i etterkant. Så det veldig bra. Det eneste man skal tenke på at det må ikke tippe over å bli for mye, for det viser seg at de aller største sladderkongene og dronningene, de blir oppfattet av de som plutselig mindre flinke i jobben. Det blir litt for mye sjefsprat, og litt for mye faktisk jobbing. Men tidligere SV-leder Audun Lysbakken, mange som husker han er nå sjef på Vest-Norges Bryssel-kontor, og han forteller det at god ledelse kan være å lukke kontordøra og åpne for at de ansatte kan baksnakke ham litt. Og det må man bare akseptere, for det blir bra arbeidsmiljø.
2: Jeg synes vi skal baksnakke hverandre også. Jeg sa jo det når jeg gikk tidlig på fredag. Så gikk jeg midt i møtet og sa, nå må jeg gå og levere i hundebarnehagen. Da skal vi baksnakke deg, sa Bjørn, sa jeg, please do, be my guest, altså få det ut. Prat om meg dere imellom nå, sleng litt dritt.
3: Nettopp, og det derfor også sjefen bør ikke gå sist fra fest. Han bør av flere grunner, oppføre seg noen ordentlig, gå ganske tidlig, sånn at vi

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Svarte soldatflør lærte ikke vi om på skolen, Bjørn.
2: Nei, vi gjorde ikke det. Men nå har altså da Eirin Øystein fått prøve seg på PISA-testen som NRK la ut her. Test deg selv.
1: Ja.
2: Dere har bare fått 3,5 minutter da, på disse 10 oppgavene. Hvor langt har det kommet ut?
3: Ja, ett igjen her nå, for det var lesing til slutt. Da skal vi lese et langt avsnitt og svare på spørsmål.
2: Ja, det er jo det vi dårligst på her i morgen, da, det lesing. Ja.
1: Det har jeg ikke rukket, men nå er jeg bare skummet igjennom, rett og slett. Så nå svarte jeg på den siste. Og skal jeg si hvor mange jeg har fått, eller?
2: Ja.
1: 5 av 10 poeng. Au, midt på PISA-3. Ja, det er jo...
2: Ja.
3: 7 av 10 poeng.
2: 7 av 10, ja, ja. Jeg fikk 8, jeg hadde et minutt til da, for jeg kikket jo på dette før det satt i gang.
1: Ja, og dette med hvordan...
3: Men jeg gjetta litt da.
1: Ja, for hvordan en meteoroide kommer inn i atmosfæren og bla bla bla, det...
3: Det sier seg selv. Det må du kunne.
1: Nei, kom...
3: Blir tiltrukket, da. Vi har jo tyngdekraften her, den blir tiltrukket. Av jordens masse.
1: Jordens rotasjon, skrev jeg da, men ja, det var feil.
3: Hvorfor det? Nei, det har vi aldri lært.
2: Ja.
3: Men jeg skal innrømme at jeg gjettet på matteprosentoppgaven.
1: Kan vi spille Mario Kart nå og drikke sjokolademelk? Pisa.
2: Okay. Nei, det ikke like greit alt, men nå har Pisa, Pisa. Så nei, men vi voksne har sikkert litt å jobbe med der også. Ikke minst bør vi jobbe med ungene våre. Jeg vet ikke om dere så på debatten i går. Ja.
1: Jo, fantastisk engasjerte damer.
2: Ja, og ikke minst Sanna Saroma. Og finner har jo god grunn til å snakke høyt og tydelig. Og det gjør jo Sanna Saroma stadig vekk når hun gir beskjed til foreldre i Norge.
4: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav.
1: Å nei, det ble ikke Mario Kart.
3: Jeg hører folk ler i bakgrunnen. Hvorfor gjør de det?
1: Nei, fordi hun er så herlig engasjert, tror jeg, at man blir litt sånn sjokka.
3: Ja, men jeg tror jeg er så enig med Sanna noen ganger. Jeg tror det er sånn en norsk konfliktskyhet, og vi tør ikke dit og at du tør. Vi bare ler det bort. Men hun er jo dønn ærlig.
2: Ja, Live Nelvik var jo i samme debatten her, og sa at hun tør jo ikke si det samme. Fordi, men Sanna er jo finsk.
1: Ja.
2: Så hun kan fortelle oss hvor skapet skal stå. Ja.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priks-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
20: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
21: Bank Bank
20: Penny fra Eika Digital Bank.
22: God morgen, dette P4s radiofrokost.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han er stortingsrepresentant for Rødt, men her og nå representant for Rødt, hvitt og blått. Mimmi Kristiansson.
2: Det stemmer. Det er jo det fineste med hele norske landslaget, at det spiller ikke noen rolle om du er rød eller blå, så lenge du heier på Norge.
1: Ikke sant? Og i dag er boken din om VM her. Hvordan er følelsen?
2: Det er god følelse, det. Det er jo, det er litt rart, men hele poenget med denne boken er å prøve å gjenoppleve en følelse med å ha mistet, nemlig ja. Hvor gøy det var å være der i VM. Så det er et forsøk på om det går noe tyner noen siste følelsestråper ut av akkurat det.
3: Og hvilken konkrete ene følelse er det du spesielt husker når du tenker tilbake til sommeren?
2: Altså, først må jeg si en liten shout-out til alle som sportsjournalister. Jeg har alltid tenkt at jeg smartere enn de. Fordi jeg jobber som vanlig sportsjournalist.
3: Ja.
2: Og så når det blir spurt sånn, hva føler du nå? Så tenker jeg at hvis jeg fikk det spørsmålet, så ville jeg klart å svare på det. Men sannheten er at det går jo ikke an å beskrive. Og det er jo litt, sant da. Men det er den... togethernessen, den kollektive orgasmen av togetherness som Norge hadde da, at folk var så glade i hverandre en sommer.
1: Du, vi må bare ta først, for da jeg møtte deg tidlig på sommeren, så snakket du om at

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio. Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Tenk at lørdagsmenyen fra Premier League åpner med en kamp mellom to lag som tilsammen har skåret ett mål på fire serierunder. Det må nesten bli målfest når Tottenham og Aston Villa braker sammen fra 12.45. I etterkant serverer vi Brighton, Arsenal og Nottingham Forest mot Coventry. Få med deg hele Premier League-helga hos oss i Viaplay.
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei! Hei,
14: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltoe nå.
13: Ja.
15: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år parad.
17: Ja, det ikke så rart.
18: Vi jo fornøyd.
17: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
20: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
19: Unødvendig dyrt.
20: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
19: Oi.
18: Hvordan skal vi få kaffe da?
19: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
20: Dere må ta med selv.
18: Hæ?
19: Ja, det... Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
18: Vi tar ikke med kaffen selv.
19: Ja, det var jo det han sa, da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Høsten er her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin. Hei!

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Mimi Kristiansson er her i dag ute med bok om fotball. VM, du og Erlend Mørk lagde podcaster som mange av oss hadde glede av under fotball-VM, men hvordan var det dere egentlig møttes?
2: Det var faktisk på Arendalsuka av alle ting, og så var vi på et legendarisk karaoke-sted som heter Byen Saloon, eller noe etter det siste, og så reklamerer for det for alle som i Arendal. Og så var jeg der og var driterfull, og så kom Erlend Mørk og noen venner fra Natt og Dag, og så oppfattet jeg at de sang karaoke ironisk. Ja. Og det tålte ikke jeg. Nei. Det ble helt rasende. Og skjelte ut Erlend og gikk i protest og alt mulig. Og så viser det seg at Erlend Mørk er også en type som ikke synger karaoke ironisk, så han er også, han ble begeistret for det.
3: Men hvordan merker man at folk synger karaoke ironisk?
2: Det skal sies at de natt og dag folk og de hadde en stil som gjorde at alt de gjorde virket ironisk.
4: Ja, for de for kule.
2: Ja, så det var kanskje mer sånn racial profiling egentlig, altså så de på en måte og skjønte at de var der. Men nei, altså i Arendal så er det et sånt møte mellom vanlige folk fra Arendal, som bare vil gå og synge karaoke, og hele den der gjengen Oslo-elite, ja, folk, og er jo en del av den siste gjengen jeg, altså. Men da må du på en eller annen måte gi deg over til deres stil, da. Og ja. Jeg som er voksen i Stavanger er jo godt kjent med hvordan man får til det her. Men da spotter man jo andre, da, som kanskje ikke er så, ja, er så klare for det.
1: Og resten, det var The Beginning of a Beautiful Friendship, som heter en gammel film. Og du, Erlend Mørk, da var sammen i USA dag ut og dag inn, og gode kompiser forteller hverandre alt, også hvis man ikke lukter så godt.
2: Ja, men det var... Altså det som var problemet, her kom jo litt av problemet til Erlend fra Arendal tilbake da, for problemet at vi skulle treffe noen av Erlends veldig kule New York-venner. Og han er jo i motsetning til meg ikke en venstre-radikal forsoffen fyr fra Norge, men en slags kjendis da, for å si det sånn. Så han hadde noen veldig kule New York-venner, og de hadde kommentert at det var lukta veldig mye svett av den drakten. Oi! Så gikk jeg med den drakten en kamp til, og for det er altså tross alt, altså jeg har jo ikke tid til å gå og vaske en drakk.
4: Nei, svett og tårer.
2: Og da var det Erlend, jeg holdt på å si, satt ned foten og sa, kanskje du tar deg den drakten før du skal sitte i bil med NRK.
1: Nå holder det. Nå er det nok. Ja. Bok om fotball, VM, og vi skal straks på kasino med Mimir Kristiansson.

0: Klokken 8. Her P4-nyhetene. Danmark, Grønland og USA enige om en ny sikkerhetsavtale om Grønland. Donald Trump hevder avtalen gir USA permanent kontroll over sikkerheten på øya. Danmark understreker samtidig at dansk suverenitet og grønlendernes rett til selvbestemmelse består. Avtalen skal etter planen signeres neste uke. Det blir togtrøbbel for mange på Østlandet i helgen. I dag og i morgen innstiller Vy 250 avganger. Det blir ikke satt opp buss for tog, og Vy tilbyr heller ikke taxi eller fly som alternativ transport. 46 lokførere gikk i går ut i streik etter brudd i lønnsforhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Lokførerne krever blant annet lik lønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget og mer forutsigbar arbeidstid. NVE advarer nå om fare for både flom og jord- og flomskred på Vestlandet i helgen. Meteorologene har varslet svært vått vær i vest, og enkelte steder kan det komme opp mot 100 mm regn. NVE har nå sendt ut oransje farevarsel, det nest høyeste varslet for Vestland fylke og deler av Rogaland, sier jordskredvakt Ronny Løland.
1: På oransje faregrad så forventer vi flere skredhendelser, noe kan få litt større konsekvenser, jeg vil si at det stenger vei eller treffer bebyggelse, sånn som fremkommelighet med sannsynligvis kanskje blir påvirket.
2: Og det kan bli vanskelige forhold på veiene etter overvann, også fare for vannplaning. Jordskredvakten kommer nå med følgende råd.
1: Det viktigste jobben gjør du egentlig før nedbøren slår skikkelig til, det å renske stikkrenn og sørge for at vatten får renne vekk. Og så på en måte når det regner så verst, så kan du begrense litt reiseaktivitet. Det litt kjedelig å bli stående mellom de stengte veier.
0: Reporter Patrik Honningsvåg. Saudi-Arabias hovedstad Riyadh for første gang direkte berørt etter opptrappingen av konflikten i Jemen. I natt gikk flyalarmen og flere eksplosjoner ble hørt i byen. Saudi-Arabia har de siste dagene vært mål for flere angrep fra de iranske støttede Houthi-opprørerne. Minst 31 mennesker drept og over 100 såret i et selvmordsangrep i Pakistan. En bil full av eksplosiver kjørte inn i et politianlegg mens folk var samlet til bønn i en moské i går. 16 av de drepte politifolk, og ifølge politiet pågår kampene fortsatt i dag lørdag morgen. Så hjem igjen. SV vil gjøre tannregulering gratis for barn. Det blir partiets første krav når de skal forhandle om neste års statsbudsjett, skriver Klassekampen. SV mener foreldre ikke skal måtte betale for en nødvendig tannregulering. Forslaget anslått å koste rundt 500 millioner kroner i året. Det var nyhetene med Rosa Røger. Nå en time til med høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: Tenk å våkne til Bon Jovi og tenk at det lørdag!
1: Deilig!
0: Det lørdag, og vi har en time igjen av P4s radiofrokosts lille regnskap for uka som gikk, litt høydepunkter.
2: Ja, og denne uken så har vi blant annet diskutert om det greit å gå i sokkelesten på kontoret, og noen ble veldig overrasket over resultatet, mens andre tenkte at det sånn det skal være.
1: Tydeligvis. Så har vi også hatt besøk av Skrelex, og han jo med i 71 grader nord, herlig type. Ja. Det programmet der, det har han sett på fra han var liten.
3: Jeg har vokst opp med 71 grader nord, altså det jo noe alle har sett, alle har et eller annet forhold til det, men så var det noe sånn, passer jeg ute i skaven? Jeg vet ikke helt, og så var alle sånn, dette her once in a lifetime, du kommer ikke til å angre. Kjøs meg, Reva. Veldig glad det once in a lifetime, altså det må jeg bare si. Det ga ikke mer smak.
1: Du gjorde ikke det, nei. Nei, fordi, altså du og skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold, yes. Dere et eget team, og så blir dere med de andre deltakene for å
3: prøve. Ja, så vi forhåpentligvis da, får se det, vet du. Men ja, vi jo da utfordrere, eller forsterkere, som vi liker å kalle oss.
1: Ja, det var et godt ord. Men vi må bare høre litt, det forundrer meg altså, men bare hør på deg og Ingrid her da.
4: Altså, jeg kan jo kart og kompass.
5: Nå, jenta, men nå tror du bare må stole på at du, det du sier er riktig. For meg så det gresk.
6: Hva planen å gjøre som Ingrid sier?
4: Nei. Det har aldri vært en god plan.
0: Altså, du vokst opp med 71 grader nord, Skrelex.
3: Ja.
0: Og så, i hver eneste runde så det kart og kompass. Og så har du ikke lært deg det.
3: Jo, altså må du høre her, jeg kjøpte til og med kart og kompass. Men jeg kjøpte feil, så det var utenfor Oslo. Og jeg orket ikke å dra så langt, så jeg satt mest sånn, så jeg fikk liksom, det learning by doing, sa alle. Så jeg satt liksom i stua mi på tøyen og prøvde. Det gikk ikke så bra, og så var jeg sånn, men det alltid, man er jo en svær gjeng, tenker man, ikke sant?
1: Ja.
3: Så det alltid noen brødhøl som står bak og bare sånn, ja, ikke sant? Så tenkte jeg, det meg.
1: Ja.
3: Men så var jo det der, hva? Er ikke vi sammen med de andre? Og så ble vi jo droppet der, og hun jo orienteringsløper, og hun var sånn, jeg kan det her, jeg kan det her, og så setter vi på, kameran ruller, hun var helt blåst, ikke sant? Jeg bare, nå det på hun og jeg var ut da, fordi at jeg liksom skulle stole på den andre meg selv, og det må du aldri gjøre, vet du.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nå er det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank Bank.
16: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
18: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, vi har jo bursdag i dag.
2: Gratulerer med dagen!
1: Hurra! Fortsatt ikke noe kake her, men det bedrer seg forhåpentligvis etter hvert. Og det er jo hyggelig å ha bursdag, og har man akkurat fylt et rundt år for eksempel, det gjør ikke vi i år da, så er det jo hyggelig at noen har folk kanskje understreker, man holder seg godt, kan ikke skjønne at du er allerede så gammel. Helt til du får konvolutt i posten, og tenker, ja, så spennende, det er jo ikke ofte man får konvolutt lenger.
3: Oi.
1: Men også er det bare, skal vi se, abonnement på vi over 60.
2: Ja.
1: Vi over, altså
2: ja.
1: Ingen som har passert 60 tenker nå er jeg i kategorien 60-100 år.
2: Nei.
1: Dette det er som navnet signaliserer jo nærmest, sånn, det er sånn siste reis.
3: Ja.
1: Det handler bare om å skrive testament og bestemme låten i begravelsen.
3: Fordi du snakker jo erfaring her, Bjørn, for du har jo passert 60.
1: Har selvfølgelig også fått vi over 60. Jeg vil for det første si, dere må finne på et annet navn. Noe sånt som type pluss, eller noe man ikke skjønner sånn umiddelbart hva det er for noe.
3: Ja.
1: På høyden, livet smiler. Rik og frisk, for eksempel, synes jeg er det. Synes jeg har vært bra det.
2: Rik og frisk?
1: Hvem vil ikke være rik og frisk? Det er mye mer enn å være fattig og syk. Og apropos penger, har dere sett en reklame fra Nordea i det siste nå, hvor det står, er du over 60, da er du en VIP-kunde.
3: Åja, vi får kopp den, vet du.
1: Automatisk. For, altså, bare vi har passert 60, er det fordi... De antar at det er ekstra lettlurt, eller er det noe annet?
3: De har skjønt at du er rik og frisk, og de vil ha pengene dine.
1: Sannsynligvis. Ja. De som derimot har skjønt det, mener jeg, for å nå oss da, vi over 60, det er papirutgaven av VG og Dagbladet.
3: Ja.
1: De ser fortsatt ut som de gjorde for 20 år siden, da de skrev om nyheter og sex og vold. Men det gjør de ikke lenger.
3: Nei.
1: Nå skriver de om splitting av familiehytta, og uskiftet bo, del ut arven, eller maten som trigger tinnitus mest.
3: Ja, jeg så det var kolesteroloppslag i dag også, det ble jeg interessert i.
2: Ja, det er målgruppen, det til
1: VG's forside i dag.
3: Ja.
1: Effekten kan bli permanent. Nytt grep mot høyt kolesterol.
3: Genialt.
1: Ja, så vil det ha noen som sier fremskreden alder.
3: Ja, men det heter ikke VG over 60.
1: Nei, de gjør ikke det. Det er helt riktig.
2: Men hadde du likt vi over 40 brev i postkassa, sånn som Bjørn for Røystein?
3: Hadde jo ikke det, og du er jo i samme gruppe.
2: Måtte du poengtere det, ja?
1: Nei, dere må ta dere sammen. Så jeg synes det er veldig, veldig bra. Jeg liker også overskrifter her, for eksempel som sex etter 60. Hvordan beholder gnisten hele livet?
3: Oi, det er
1: spennende. Det er fortsatt noen sexsaker, så den må jeg lese hvis jeg bare hadde kunnet finne brillene mine. Veldig små skrifttyper, det var ikke det.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. Det greit?
1: Og her har vi to debattanter, fordi det noen som rett og slett de gir hverandre hånd. Nei, du må ikke gi foten da, Øystein.
2: Jeg skal ta den i hånda for en vennlig debatt. Så ja. Slenger han foten opp til hånda
3: mi. Er dette med ullsokk?
1: Ja, fordi Øystein har altså da, han går i sokkelisten på jobb i dag, og la oss begynne med deg, Eirin. Hva synes du om det?
2: Nei, altså... Når du går i sokkelesten på kontoret, så vil jeg altså gi deg noen vennlige påminnelser.
3: Hersketeknikk og le sånn.
2: Ja, vet du hva, du rekker meg liksom foten med sånn der utgått grå sokk på næsten.
3: Mamma som har strukket, eller strikket sånn at...
2: For det første
1: Han strekker.
2: Men Øystein, hør nå. For det første, du jobber her, du bor ikke her. Nummer to, hygiene. Du går kanskje i sokkelesten på toalettet hjemme, men her på arbeidsplassen så er det 40 stykker som deler samme dos, og noen av de eldre herremennene bommer litt også. Du bommer litt selv også, tenker jeg. Så går du og labber i det. Og det du synes komfortabelt, det kanskje ikke så komfortabelt for andre, for du kan jo heller ikke pille deg i nesen åpenlyst eller slippe dum luft fordi det komfortabelt.
3: Programleder,
1: ja.
3: For det første, det deilig, det lekent og det løsesluppent å gå med i sokkelesten. Prøv det selv, det smitter og gjør meg bedre mentalt innstilt, som igjen smitter over på deg og skaper godt arbeidsmiljø. Det det første, for det andre så det mindre støy. Høye hærer som du går i for å flotte deg, det klakk. Det forsurer arbeidsmiljøet støymessig, og støy på norske arbeidsplasser noe av det verste som finnes.
2: Spennende at du bruker ordet forsurer når du går der i sokkelesten. Det jo interessant, vil jeg bare si. Og dessuten, du sender veldig feil signal, Øystein. For du kanskje på jobb fysisk, men du sender et signal om at mentalt så jeg under pleddet, jeg koser meg og går og spiser litt potetgull.
3: Ja, men kos på norske arbeidsplasser også viktig. For det første og for det andre, hvis du lufter sokken fra starten av dagen, så vil det aldri bli et problem luktmessig. Det verre inne i dine sko akkurat nå.
2: Ja, men det inne i skoen, nei, vet du hva? Jeg mener det. Vi skal ikke gå labber rundt i sokkelesten i kontorlandskapet.
1: Vi trenger noen som kan hjelpe oss med dette. Er det greit å gå i sokkelesten på jobben? Gå inn på Instagram-siden til P4 Radio, så kan du bli med og stemme på om det greit å gå i sokkelesten. They say the

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
5: overs! Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Det Øystein som bad i dag.
3: Ja, og hva snakker vi om? Jo, for deg som akkurat har skudd på radioen, vi hørte for en halvtime siden at kollega Øystein i dag går i sokkelesten på jobb.
1: Er det greit?
3: Spør vi da.
4: Det i hvert fall deilig.
3: Ja.
2: Overhovedet ikke greit.
3: Nei, hvorfor det ikke greit, Erin?
2: Nei, for det noe man gjør hjemme på privaten, og her du et jobb i et fellesskap, så ta oss og kle på deg sko, du gutten min.
4: Det bra for arbeid.
2: Hersketeknikk også, gutten min.
4: Ja, ja, det det jo. Det mange hersketeknikk.
3: Forta igjen med jenta mi da.
4: Jenta mi. Men det altså, det bra for komfort, det bra for hygiene, det bra for arbeidsmiljø, det bra å løfte totelottene.
2: Det ikke bra for komfort, for det for flatt gulv, vet du. Så du får vondt i totisene dine. Ta på deg litt sånn fotformsko. Finn og ekko. Ta så finn og ekko.
4: Nei, det kjempedeilig. Jeg koser meg, ja.
3: Det vanlig å ha på seg sko. Det kan jo kanskje være en indikasjon, eller?
4: Det kommer jo veldig an på sted man jobber da, for å være helt seriøst, men jeg synes jo her hvor det en fjasjobb, hvor du sitter og spiller litt musikk og snakker inn i en mikrofon, at det må være greit å ta seg skoene.
3: Ja, ta deg skoene, som Lillin forstår. Og da spørsmålet, hva mener folkejuryen? Er det greit å gå i sokkelesten på kontoret? Vi har spurt på Instagram, hvor millioner av mennesker har vært inne og stemt, og det viser seg, det veldig, veldig jevnt.
2: Hva?
3: Det veldig overraskende jevnt, vil jeg si.
4: What? Overraskende? Har du farget...
2: Har du farget her, programleder? Har du valgt side?
3: Du bør selvfølgelig tro at alle på din side, ikke?
4: Ja,
3: det ikke overraskende.
4: Nei.
3: Det viser seg at 52% mener at det greit å gå i sokkelesten. Yeah!
4: Det greit. Av med skoene. Fram med topplåten.
2: Jeg sjokkert.
4: Norge 2026.
2: Nok en gang så har vi bare...
3: Like
2: idioter sjåfører oss altså på
4: Instagram. Andre gang du taper. Hva var det forrige uke igjen?
2: Jeg jo helt i utakt med lytter.

0: våre.
1: Ja, det er det.
2: Det er like jevnt som det var under EU-avstemningen, så det er jo fortsatt mulig å være mot.
0: Ja, vet for. Du hva? Men, ta, og så ta dere sammen, alle sammen.
1: Nei, av med skoene. Det er flertall har bestemt. Det er bare å ta seg skoene og kose seg på jobb i dag.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
10: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
7: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
1: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
7: Bank Bank
1: Penny fra Eika Digitalbank.
14: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, klokka den 9, og det Rosa Røger som gir deg P4-nyhetene.
2: Store mannskaper leter fortsatt etter 4 turister som savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal. De 4 dro ut på fisketur fredag formiddag, men kom aldri tilbake. 2 redningshelikoptere, 1 redningsskøyte og flere andre fartøy har lett gjennom hele natten. Hovedredningssentralen håper dagslyset vil gjøre det lettere å finne dem. Nesten hvert 5. Vytog på Østlandet innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken. Totalt 98 avganger innstilt, og verst rammet strekningen mellom Drammen og Lillehammer, opplyser Vy til NRK. Der nesten 9 av 10 tog innstilt i dag. Det kan bli en våt og krevende helg på Vestlandet. NVE advarer mot flom og jord og flomskred etter at meteorologene har varslet opp mot 100 millimeter regn enkelte steder. Det sendt ut oransje farevarsel for Vestland og deler av Rogaland, sier jordskredvakt Ronny Løland.
3: På oransje faregrad så forventer vi flere skredhendelser, noe kan få litt større konsekvenser, jeg vil si at det stenger vei eller treffer bebyggelse, sånn som fremkommelighet med sannsynligvis kanskje blir påvirket.
4: Og det kan bli vanskelige forhold på veiene etter overvann, også fare for vannplaning. Jordskredvakten kommer nå med følgende råd.
3: Det viktigste jobben gjør du egentlig før nedbøren slår skikkelig til, det å renske stikkeren og sørge for at vatten får den vekk. Og så på en måte når det regner så verst, så kan du begrense litt reiseaktivitet. Det litt kjedelig å bli stående mellom de stengte veier.
2: Reporter Patrick Honningsvåg. Donald Trump kunne fått den nye Grønland-avtalen på plass uten truslene og den langvarige konflikten med Danmark og Europa. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke etter at Danmark, Grønland og USA varslet en ny sikkerhetsavtale skal signeres neste uke.
5: Dette er jo en avtale som på veldig mange måter er en avtale som USA har hatt med Danmark tidligere. Hovedsakelig så er det slik at USA kan ha militær tilstedeværelse, det ønsket av Europa og Danmark. Og alt dette kunne Trump fått uten å begynne å lage masse dramatikk og true og skade forholdet til NATO.
2: Så hjem igjen. Fastleger mener nye regler for sykemelding skaper mistillit hos pasientene. Siden juli får legen bedre betalt dersom du får gradert eller ingen sykemelding enn dersom du blir fullt sykemeldt. Flere leger sier til VG at pasienter nå begynner å lure på om vurderingen faglig eller handler om penger. Over 2000 fastleger har signert et opprop mot ordningen. Og SV vil gjøre tannregulering gratis for barn. Det blir partiets første krav i forhandlingene om neste års statsbudsjett, skriver Klassekampen. Forslaget anslått å koste rundt 500 millioner kroner. Nå det klart for P4s helgefrokost med Samantha. God morgen!
6: Ja. God morgen, Rosa! Og vi skal kose oss, og vi skal også lade opp til landslagsfotballen som venter oss. Hvilken norsk landslagsspiller fra fotballlandslaget vil du helst se i en norsk reality-serie? Erling Braut Haaland har et forslag som vi skal høre i løpet av timen her i P4s helgefrokost. Velkommen skal du være!

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God morgen og god lørdag. Enten du har vært oppe noen timer eller nettopp har stått opp, så håper jeg, Samantha, at lørdagen har vært fin, eller starten på den i hvert fall. Og kanskje det noe du gleder deg til i helgen, eller gruer deg til. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg via en tekstmelding. Hva skal du i helgen, lurer jeg på. Send meg gjerne en melding til 1904 med P4 først i meldingen, så skal vi se hva værgudene har å by på denne lørdagen den 19. september.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Og vi starter med værvinnerne, trolig Troms og Finnmark, som får lettskyet pent vær. Sol flere steder, kan skyet til utover lørdagen. Nordland får halvskyet vær, flere skyer utover dagen, også med noen regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal, her starter lørdagen med skyet vær, regnbyger utover dagen, fare for torden også, mest nedbør lengst sør. Og som vi hørte i nyhetene, kan det bli en krevende helg på Vestlandet. Det blir vått der i dag, mye nedbør, også fare for torden og flom og jordskred fare flere steder. Sørover i Agder og Telemark starter lørdagen med litt regn, men dette minker utover kvelden, og muligens gløtt av sol før kveldsmørket kommer, men det skal blåse godt, og det samme gjelder Østlandet, liten til stiv kuling, regn først på dagen, med muligheter for sol i løpet av dagen.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
3: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
7: det! Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
13: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
13: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: til for å smile ekstra stort i dag. Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men er det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
15: Du?
16: Ja?
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
19: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
20: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
19: Tirsdag da? Nei.
20: Onsdag?
19: 13.25.
20: Vent, da skal Trine til tann.
19: Hva med?
20: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt.

0: Hvilken landslagsspiller hadde du likt å se i en norsk reality-serie? Se for deg Erling Braut Haaland på 71 grader nord, Martin Ødegaard på Forræder, eller kanskje Antonio Nusa på Spillet. Vi skal innom landslagets egen serie på YouTube, Spillerhotellet, hvor to av lagets stjerner, Erling Braut Haaland og Leo Østegård, her avslører hvilken landslagsspiller de har lyst å se i en norsk reality-serie.
1: Leo Østegård inn i samtlige TV. Hva TV-shows er det nå?
2: Ja, vi hadde noe vunnet, så det er en grad nord.
1: Nei, men jeg tenker ikke sånn. Jeg vil ha deg med på Paradise Hotel. Nei.
2: Uten noe med, da. Hvis vi tar uten noe med.
3: Ryerson.
1: Oh.
2: Det hadde blitt TV, da. Fy.
1: Ja, han overgår deg på galskap. Få han inn på noe.
2: Jeg hadde likt å sette han på 71 grader nord, for han hadde... Han hadde klikket så sinnssykt om det var noe som sinket feltet, eller altså der man gikk med. Altså, han hadde vært enorm.
0: Ja, det spørs om Julian Ryerson har tid til Reality Nations League venter Norge-Danmark neste torsdag, og så tar Norge imot Portugal på Ullevål på søndag. Neste søndag altså, kampen den er utsolgt, men vi har to billetter og en signert landslagstrakt. Vi skal dele ut om 3 dager. Bare å følge med her på P4 når du hører et klipp fra denne låta Alt for Norge, så går du inn på lyden av radioappen og melder deg på der. Jeg kan røpe at kan være at Alt for Norge dukker opp her på P4 i løpet av det neste kvarteret. Følg med.

kaoset på grunn av streiken er 98 togavganger innstilt på Østland I dag, og det er strekningen mellom Drammen og Lillehammer som blir hardest rammet. Det heller ikke satt opp buss for tog. Sjekk Vy sin app for oppdateringer, det anbefalingen. Husk at de ikke dekker taxi eller fly, men de kan dekke opphold opp mot 3 netter under enkelte kriterier, og de dekker også alternativ offentlig transport, dersom du finner noen gode alternativer der.

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
12: Tenk at lørdagsmenyen fra Premier League åpner med en kamp mellom to lag som til sammen har skåret ett mål på 4 serierunder. Det må nesten bli målfest når Tottenham og Aston Villa braker sammen fra 12.45. I etterkant serverer vi Brighton, Arsenal og Nottingham Forest mot Coventry. Få med deg hele Premier League-helga hos oss i Viaplay.
13: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
14: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
15: P4.
16: Musikk som gjør meg glad.
17: Med i sangen
18: da.
19: P4.
18: Det blir full fest.
20: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
21: P4.
22: Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røger er klar med P4-nyhetene. Klokka den 10.
3: Det foreløpig ingen tegn til en løsning på togstreiken. Riksmekler Mats Ruland har ikke hatt kontakt med partene siden bruddet i går, og det heller ingen nye møter planlagt, sier han til NTB. Samtidig rammes passasjerene hardt. 46 lokførere tatt ut i streik, og Vy innstiller 250 avganger denne helgen. Nesten hvert femte Vy-tog på Østlandet i dag innstilt på grunn av streiken, og Vy setter ikke opp buss for tog. Den nye Grønland-avtalen kan styrke sikkerheten i Arktis, men det gjenstår å se om den kan reparere forholdet mellom USA og Europa. Det sier USA-ekspert Eirik Løkke. Sent i går ble Danmark, Grønland og USA enige om en ny sikkerhetsavtale om Grønland. Den kunne vært på plass for lenge siden, mener Løkke.
4: Fint at dette er på plass, men dette kunne Trump fått til uten at han hadde tenkt å gå gjennom alt dette drama.
5: Avtalen skal åpne for mer amerikansk militær tilstedeværelse på Grønland. Det har både Danmark og Europa ønsket. Men Løkke mener Trump har svekket forholdet til allierte gjennom truslene om å overta øya.
4: I alle tilfeller så kunne han fått alt det han nå har fått. Simpelthen ved å snakke på en hyggelig måte til Danmark. Avtalen i hvert fall bra for alle parter. Så gjenstår det jo å se hvor mye den reparerer forholdet, fordi Trump alt for ofte bidrar med utspill som ødelegger forholdet til NATO og Europa.
3: Reporter Stian Henriksen. Og Donald Trump skal møte Venezuelas leder Delcy Rodriguez for første gang. Det skjer i New York neste uke, bare 8 måneder etter at amerikanske styrker tok president Nicolas Maduro til fange. Forholdet mellom USA og Venezuela har lenge vært svært anstrengt, men etter Maduros fall har landene begynt å samarbeide, blant annet om olje. Det letes fortsatt for fullt etter 4 turister som savnet på sjøen utenfor Averøy i Møre og Romsdal. De dro ut for å fiske fredag formiddag, men kom aldri tilbake. 2 redningshelikoptre, 1 redningsskøyte og flere andre båter satt inn i søket. En ny studie skaper spørsmål om bruk av paracet under graviditet. Danske forskere fant at jenter som var utsatt for paracetamol i fosterlivet i snitt hadde mindre eggstokker og færre egganlegg. Hos gutter fant de mindre testikler. Forskerne kan ikke slå fast at paracetamol årsaken, eller om dette får betydning senere i livet. Norske eksperter sier til NRK at dagens råd derfor ikke endres. Paracetamol regnes fortsatt som det tryggeste smertemiddelet. Alternativet for gravide. I helgefrokosten så er det snart en heldig lytter som kan spille om penger.
6: 100 000 kroner kan du faktisk vinne. 10 rette svar i jackpot gir deg nemlig det. 10 000 hvis du klarer 7 rette, ikke verst det heller. Vi skal prøve oss på jackpot denne timen. Vi skal også innom nydelig musikk, og aller først litt 80-talls nostalgi, som du kan kickstarte lørdagen her med i P4s helgefrokost.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Og god lørdag. Det veldig hyggelig at du vil tilbringe deler av lørdagen her i P4s helgefrokost. Og med unntak av jobb så har jeg, Samantha, ingen til få planer utenom å være her og skravle og høre på musikk. Det er ganske så deilig uten de store planene også. Men hva med deg? Har du noen planer for helgen? Stort og smått, vil gjerne høre fra deg. Hva skal du i helgen? I en sms til 1904 med P4 først i meldingen. Så skal vi nå ta en titt på lørdagsværet.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Vi starter med pent vær i Troms og Finnmark. Det blir sol, men muligheter for noen ettermiddagsskyer. Halvskyet vær i Nordland, noen regnbyger utover dagen. Møre og Romsdal starter lørdagen med skyet til pent vær, men regn kommer dessverre. Det samme gjelder Trøndelag, regn med fare for torden også. Og det blir meget vått på Vestland i dag, varslet opp mot 100 mm regn enkelte steder. Også flom- og jordskredfare med oransje fare. Varsel i dag. I Agder og Telemark starter dagen med litt regn, men det avtar utover kvelden. Kanskje dukker sola opp også. Men det blir litt vind i dag. Også på Østlandet blir det en våt start. Regn først på dagen, men utover lørdagen. Kan skyene sprekke opp og gi oss noen solgløtt? Det blir vind her også, med liten til stiv kuling. Tromsø får 12 grader, Bodø 14 grader, Trondheim får 13 grader på det varmeste. 14 grader i Bergen og Stavanger, 16 grader i Kristiansand og hele 18 varmegrader i Oslo i dag.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: En halvtimes tid skal vi prøve å spå jackpot, og for å være med der må du svare på et spørsmål først, og vi skal inn i dette universet i dag. Ja, det er nemlig den internasjonale snakk som en piratdagen. Ja, du hørte riktig. Talk like a pirate day. Og apropos pirater, så kjenner du kanskje igjen musikken du hører her fra en viss film hvor du møter denne karakteren.
1: You will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow.
0: Ja, Captain Jack Sparrow, legendarisk spilt av Johnny Depp, og jeg lurer da på i hvilken filmserie møter vi Captain Jack Sparrow. Til 1904 med JP først i meldingen, så kan du være med på Jackpot om en halvtimes tid.

0: Hold det her på P4. Vi skal straks innom gutta i misjonen.
1: Måtte avlyse. Ingen meldte seg på. Og det er jo forståelig nok, da.
0: Mer om denne saken i Misjons lokale nyheter straks.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Jentene mine, skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
20: Han skal rydde i hagen.
19: Men han er ikke der.
20: Å, da er han selvfølgelig på.
19: Biltema.
21: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
22: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
23: Would you look at that? That's amazing.
22: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
24: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Habits til en god vane her på P4 på lørdager, nemlig Atle og Johans lokale nyheter.
1: Lisjons lokale nyheter.
2: Vi skal til GD. Vi har en sak der som jeg satte pris på. Måtte avlyse. Ingen meldte seg på. Og det er jo forståelig nok da. Nå er håpet at noen tør å ta utfordringen til våren. Det blir ikke noe av dessverre. Det var ingen påmeldte, forteller initiativtaker Gunnar Kaus. Løpet, som var tenkt arrangert i Kvitfjell, Vest og Fjellområdene innenfor 19. og 20. september, er av den helt spesielle sorten. Med en rammeløsning inspirert av det verdenskjente og nådeløse The Barkley Marathon i USA, skiller Kvitfjell Ekstrem seg markant ut fra vanlig ultraløp. I Kvitfjell Ekstrem finnes det ingen fast rute, ingen matstasjoner og ingen medaljer eller premier. Deltakerne må orientere seg frem til 8 poster over en runde på rundt 50 kilometer med en tidsfrist på 10 timer per runde, maksimalt 3 runder totalt. Arrangementet ble bevisst lite markedsført da ønsket var å skape et subkulturløp, men at ingen meldte seg på kom likevel som en overraskelse. Det er eksklusivt da.
3: Ja, men det er jo eksklusivt.
2: For å melde seg på løpet la Kaus opp til en utradisjonell metode. Påmeldingen skulle helt skje via brev i posten. En skriftlig begrunnelse for hvorfor man burde få delta. E-post ble kun oppgitt som en nødløsning. Det manglet bare at man skulle kommunisere via Varde, eller du må gi beskjed via semafor.
3: Ja, ja. Ja. Eller morse.
2: Eller morse.
3: Ja.
2: Mm. Så det var vel...
3: Han har jo lykkes.
2: Ja, han har lykkes som kan... bare jeg håper at han gjennomfører selv i hvert fall.
3: Ja, ja, det er det han løper.
2: Ja, det da, håper jeg han vet om
3: det. Jeg har ikke noe å si, det blir ikke noe premie likevel, da vinner han jo.
2: Nei.
3: Jeg melder meg på, eller du melder deg på nå.
2: Jeg melder meg på nå.

0: Blir det full pott I dagens jackpot? Vi prøver oss etter Amy McDonald straks.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Tenk at lørdagsmenyen fra Premier League åpner med en kamp mellom to lag som tilsammen har skåret ett mål på 4 serierunder. Det må nesten bli målfest når Tottenham og Aston Villa braker sammen fra 12.45. I etterkant serverer vi Brighton, Arsenal og Nottingham Forest mot Coventry. Få med deg hele Premier League-helga hos oss I Viaplay.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
8: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet høljer ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Hei, Jesper!
3: Hei,
2: opprinnelig fra Lillehammer, men bor i Trondheim. Hvordan har lørdagsmorgen vært der?
3: Veldig fin, veldig rolig. Rolig frokost, litt kaffe og litt radio, så man kommer veldig langt på det.
2: Ja, perfekt lørdagsmorgen. Har du noen andre planer for helgen da?
3: Ja, litt ut og se en kjæresten din kamerat spille en håndballkamp litt ut på ettermiddagen. Oi. Så det blir jo kjekt.
2: Ja, det er jo veldig kjekt da. Så gøy. Du, jeg har en liten quizrunde klar til deg her. Vi skal kjapt innom inngangsspørsmålet. I hvilken filmserie møter vi Captain Jack Sparrow?
3: Det er vel Pirates of the Caribbean,
2: det. Ja, det er helt riktig. Du, jeg har 10 spørsmål til. Du får 60 sekunder. Aller først en musikkoppgave.

0: Hvem var det?
1: Elton John.
0: Riktig. I gresk mytologi en minotaurus halvt menneske og halvt okse, eller halvt menneske og halvt hest?
1: Okse.
0: Riktig. Hva heter de to ekornene fra Donald-bladene?
1: Snipp og snapp.
0: Ja. Hvem ble skapt av treskjæren Geppetto og har en nese som bokser når han lyver?
1: Pinocchio.
0: Ja. Hvilket Norges største landpattedyr?
1: Isbjørn.
0: Elg. I hvilket europeisk land fikk kvinner stemmerett så sent som i 1971?
1: Sveits.
0: Riktig. Hvem har siden 2011 disponert bodd i Grotten, statens æresbolig for kunstnere?
1: Jon Fosse.
0: Riktig. Hvilket land ligger provinsen Chiang Mai?
1: Kan du si det en gang til?
0: I hvilket land ligger provinsen Chiang Mai?
1: Kina.
0: Thailand. Hvilken amerikansk delstat har lavest befolkningstetthet?
1: Wyoming.
0: Alaska. Hvem spiller hovedrollen i filmen The Uprising med premiere i går?
1: Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var Andrew Garfield, og der var tiden ute, og det ble... Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, vi skal telle opp her. Det ble... 6 rette! Ja, det var så vidt!
1: Ja, det nært, men det var kjekt å være med uansett.
0: Det veldig godt å høre, Jesper. Du var en unna der, men det blir jo premie likevel, da.
1: Det ikke bare det.
0: Det ikke bare det. Men du må kose deg masse med håndball og med gutta i kveld.
1: Jo, takk. Det skal jeg gjøre.
0: Ha en fin lørdag.
1: Takk for det.
0: Ha det.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Og det gikk ikke så bra for artisten på vei mot slutten av 90-tallet. Tidligere boyband-medlem som sleit litt med image og holdt på å bli dumpet av plateselskapet. Men så kom han med en låt som ble redningen og ikke minst en megahit som du hører her på P4 straks.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: P4. Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
14: P4.
15: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.
16: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
17: P4 er den eneste kanalen jeg hører på. Når jeg kjører bil eller her hjemme.
18: Musikk som gjør deg glad.

Du en av dem som blir rammet av togstreiken, så kommer det en liten oppdatering I nyhetene klokka 11. Og så fortsetter P4 Helgefrokost med meg, Samantha. Bare å bli værende.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Og der ble klokka 11. Rosa Røger gir deg P4-nyhetene.
2: Mannen som nå siktet etter at milliardærfruen Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden fortsatt ikke avhørt. Det sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke. Mannen ble pågrepet I Sverige I august I forbindelse med en narkotikasak og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen. Han nekter straffskyld.
3: Vi har jo ikke hatt den I avhør enda, men sånn som det fremkommer av media og uttalelse fra hans forsvarer, så erkjenner vi ikke noe straffeskild I forhold til siktelsen. Men det ønsker vi å få avklart selvfølgelig hvordan han stiller seg til den ved å gjennomføre et avhør.
4: Selv sier mannen at han ikke har noe med en av de mest omtalte forsvinningssakene I nyere norsk historie å gjøre, og at han bare kjørte forbi Hagens hus. Politiet vil ikke si noe mer om hvilke hypoteser de har om den siktedes rolle I saken.
3: Nå som sagt det her en teknisk siktelse, som følger at vi har tatt beslag og at vi da så at han hadde basestasjonstreff I nærheten av Sloraveien 4 I oktober 2018.
2: Reporter Patrick Honningsvåg. Båten til de 4 savnede turistene utenfor Averøy funnet, men det fortsatt ingen spor etter de 4. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på sjøen I natt og fraktes nå til land for undersøkelser. Store mannskaper har lett gjennom hele natten og søket pågår I dag. Det fortsatt ingen kontakt mellom partene I togstreiken og ingen nye møter planlagt, det sier riksmekler Mats Ruland til NTB. Lokførerne krever samme lønn som tidligere flytogansatte, mens Vy mener kravet for høyt. 250 avganger innstilt denne helgen, flest på Østlandet. Mandag rammes også Vestlandet med 14 innstilte lokaltog. Den nye Grønland-avtalen kunne vært på plass for lenge siden, uten truslene og bråket mellom USA og Europa, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Sent I går ble Danmark, Grønland og USA enige om en ny sikkerhetsavtale.
5: Fint at dette på plass, men dette kunne Trump fått til uten at han hadde trengt å gå gjennom alt dette drama.
6: Avtalen skal åpne for mer amerikansk militær tilstedeværelse på Grønland. Det har både Danmark og Europa ønsket. Men Løkke mener Trump har svekket forholdet til allierte gjennom truslene om å overta øya.
5: I alle tilfeller så kunne han fått alt det han har fått, simpelthen ved å snakke på en hyggelig måte til Danmark. Avtalen I hvert fall bra for alle parter, så gjenstår det jo å se hvor mye den reparerer forholdet, fordi Trump alt for ofte bidrar med utspill som ødelegger forholdet til NATO og Europa.
2: Reporter Stian Henriksen. Her hjemme har Ingrid Olina Hovland blitt gjenvalgt som leder for Kristelig Folkepartis ungdom under landsmøtet I dag. Hun valgt for ett år. Og det var nyhetene. Hva skjer hos deg, Samantha?
7: Du, vi skal innom helgeplaner, store og små, og kanskje du kan få litt inspirasjon også. Og så skal vi også innom deilige lørdagslåter aller først fra denne gjengen. Du hører Queen på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Hva gjør du i helgen, lurer jeg Samantha på, i det klokka har passert 11 denne lørdagen. Jeg har fått inn fine sms'er allerede, men vil gjerne høre fra deg også. Hva skal du i helgen? Del gjerne dine helgeplaner i en sms til 1904 med P4 først i meldingen. Jeg har vært litt misunnelig på helgeplanene til en venninnegjeng av meg som er i Spania akkurat nå. Da hjalp det litt med en snap, et bilde jeg fikk derfra i går, av regn. Det har regnet litt der de er i Spania, vi snakk. Skadefryd har jeg ikke, men det gjør litt mindre vondt å gå glipp av regnvær i Spania. Vi tar heller en titt på Norgesværet denne lørdagen.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Vi starter med værvinnerne i dag. Troms og Finnmark som får lett skyet og pent vær. Sol flere steder, men kan skyte litt utover lørdagen. Nordland får halvskyet vær og flere skyer utover dagen med fare for regn. Trøndelag og Møre og Romsdal, her starter lørdagen med skyet vær. Regnbyger utover dagen, fare for torden også. Så kan det bli krevende vær på Vestland i dag. Mye nedbør, opp mot 100 mm enkelte steder, ifølge værmeldingen her, og jord- og flomskred fare. Sørover i Agder og Telemark starter dagen med litt regn, men dette minker utover kvelden, og muligens gløtt av sol, men det skal blåse godt. Det samme gjelder Østlandet. Liten til stiv kuling i dag. Regn først på dagen med muligheter for sol i løpet av dagen.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Everybody hurts, men vi må ha det litt gøy på en lørdag likevel, og trenger du en låt som gir deg litt helgefølelse, så skal Sara Larsson hjelpe oss med det straks.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
1: fikser det! Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Mamma, hvor er pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han er ikke der.
12: Å, da er han selvfølgelig på
11: Biltema.
13: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
14: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: Du, i helgen lurte jeg på, fått inn mange hyggelige meldinger. Einar har akkurat satt seg på bastuferie. Her det harrytur på gang, det jo lurt. Og så har jeg fått melding fra, ja, så koselig, fra Kristoffer og Johan, 10 år. De har startet helgen med en kort telttur ned til Styggemannfjellet ved Skrim. Våknet i dag til regn, tåke og sterk vind, men nå det sol og flotte høstfarger. God tur. Ann-Kristin, hun skal lage kjøttkaker, kjøttpudding, farseboller og bake litt. Yes, kommer både elgjegere og barnebarn til uka, så da må alt være på plass. Og så skal vi ta en liten tur til Larvik og deg, Øystein. Fikk du en litt skjev start på lørdagen?
1: Jeg vil ikke påstå det.
0: Nei?
1: Nei, altså det greit å oppdage at du har punktert, eller jeg har i hvert fall et eller annet i dekket. Og det gjør at jeg, at dette må fikses. Men det bare at det lørdag, og da det ikke så veldig mange muligheter. Men jeg, her i Larvik, så kjenner veldig mange hverandre, så jeg fikk noen gode tips, og så endte jeg opp på at jeg er en god kunde av oss, som driver dekkspesialisten i Larvik, som fiksa dette her.
0: For du skal jo ut på tur.
1: Ja, en liten kjøretur fra Larvik i morgen tidlig 06 til Geilo, fra Geilo til Bergen. Levere noe som sterkt påtrengt og måtte leveres umiddelbart på grunn av en spesiell situasjon. Vi drev møbler, og så her var det et selskap som da var i ferd med å ryke.
0: Nei!
1: Så vi måtte så vi måtte stille opp med spisebord og stoler.
0: Så herlig, men vet du hva, jeg må si deg en ting, Øystein, med den gode holdningen din, så tror jeg at helgen blir bra, ja.
1: Ja, det kan jo ikke være noe negativ. Altså, hvis du starter dagen med negative endorfiner, så går alt i bøtta. Men jeg begynner å bli en voksen gutt, i hvert fall tør bak ørene og 70 år, så jeg har liksom vært med på litt rand denne året.
0: Vet du hva, jeg tar med dine kloke ord inn i dagen. Du får ha en fin tur og lykke til.
1: Ha en fin dag videre.
0: Takk, du også. Ha det.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio. Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Steinsprut.
5: Rispilglass.
7: 0909.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
14: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Ja, vi skal reise jorda rundt klokka 12, og vi skal aller først innom et av dagens bursdagsbarn. Her blir det liv! Ja, det har ikke bursdag i dag, men det har Bjarne Brøndbo. Bursdag i dag, den 19. september, fyller 62 år i dag. Og jeg lurer da på hvilken norsk by Brøndbo kommer fra. Kan du svare, så kan du være med på jorda rundt like etter klokka 12. Hvilken by kommer bursdagsbarnet Bjarne Brøndbo fra til 1904 med P4 først i meldingen? Så kan du være med på vår reise jorda rundt fra klokka 12.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.
0: Ja,

0: Gjøgle er fort en banger, for å si det sånn.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
2: Ja.

0: Men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
2: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Tenk at lørdagsmenyen fra Premier League åpner med en kamp mellom to lag som tilsammen har skåret 1 mål på 4 serierunder. Det må nesten bli målfest når Tottenham og Aston Villa braker sammen fra 12.45. I etterkant serverer vi Brighton, Arsenal og Nottingham Forest mot Coventry. Få med deg hele Premier League-helga hos oss i Viaplay.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: P4.
2: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
3: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
4: Dette er Lyd.

Hvilken norsk by kommer Bjarne Brøndbo fra, som har bursdag I dag? Hvilken norsk by kommer Bjarne Brøndbo fra til 1904 med P4 først I meldingen, så kan du være med på jorda rundt like etter nyhetene klokka 12.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og klokka har blitt 12 denne lørdagen. P4-nyhetene får du av Rosa Røger.
3: En person skal være alvorlig skadd etter en fallulykke nær toppen av Romsdalseggen. Redningsaksjonen pågår, og redningshelikopter er på stedet. Det skal ha vært 2 personer i turfølge. Danmarks utenriksminister håper Grønland-avtalen kan sette punktum for månedene med usikkerhet rundt øya. Lars Løkke Rasmussen sier avtalen med USA skal styrke sikkerheten i Arktis, samtidig som Danmarks røde linjer respekteres. Avtalen ventes signert neste uke, og Løkke Rasmussen sier det kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA. Det blir foreløpig ikke tatt ut flere lokførere i togstreiken. Lokomotivførerforbundet sier de ikke har planer om å trappe opp de nærmeste dagene, men 250 avganger er innstilt bare denne helgen. Det har fortsatt ikke vært kontakt mellom partene siden streiken startet i går. Mannen som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke avhørt, det sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke. Mannen ble pågrepet i Sverige i august i forbindelse med en narkotikasak, nesten 8 år etter at Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog. Mannen nekter straffskyld.
4: Vi har jo ikke hatt den i avhør enda, men sånn som det fremkommer av media og uttalelser fra hans forsvarer, så erkjenner han ikke noe straffeskyld i forhold til siktelsen. Men det ønsker vi å få avklart selvfølgelig, hvordan han stiller seg til den ved å gjennomføre et avhør.
5: Selv sier mannen at han ikke har noe med en av de mest omtalte forsvinningssakene i nyere norsk historie å gjøre, og at han bare kjørte forbi Hagens hus. Politiet vil ikke si noe mer om hvilke hypoteser de har om den siktedes rolle i saken.
4: Nå er som sagt det her en teknisk siktelse, som følger at vi har tatt beslag og at vi da så at han hadde basestasjonstreff i nærheten av Sloraveien 4 i oktober 2018.
3: Reporter Patrick Honningsvåg. Russlands nettbaserte valgsystem i Moskva er rammet av et kraftig dataangrep. Det skjer midt under valget på ny nasjonalforsamling som startet i går og varer til søndag. Den russiske valgkommisjonen sier situasjonen er under kontroll. Russiske og belarussiske skiskyttere får fortsatt ikke delta i verdenscupen. Det internasjonale skiskytterforbundet IBU opprettholder utestengelsen som har vært gjeldende siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Forbundet mener situasjonen ikke har endret seg nok til å slippe utøverne tilbake. Så hjem igjen. Skal du kjøre E18 mot Oslo i dag, så bør du regne med kø. Allerede i formiddag hopet trafikken seg opp ved Sandvika, melder Budstikka. Veiarbeid ved Ramstadsletta gjør at veien snevres inn, og med togstreik i tillegg så frykter Statens vegvesen enda mer trafikk. Og de ber folk styre unna E18 mellom nå klokka 12 og 17 i ettermiddag. Tilbake til deg, Samantha, hvor det straks er klart for jorda rundt.
6: Ja, vi skal ut og reise, og sitter du i bilkø akkurat nå, så kan du heller bli med på noe hyggelig som jorda rundt. Da må du svare på et spørsmål først. Hvilken by kommer dagens bursdagsbarn Bjarne Brøndbo fra? Til 1904 med P4, først i melding.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker, hei Monica.
3: Hallo, hallo.
2: Hallo fra Rælingen, men står nå sammen med ei venninne på torget Lillestrøm. Hva skal dere?
3: Vi skal ut og ta en kaffe.
2: Så koselig.
3: Ja.
2: Kaffe og litt shopping også, eller bare kaffe?
3: Bare kaffe forløpig.
2: Ja. Ja. Ja, men det fint, Monica, at du har tid til å være med oss her. Jeg lurte jo innledningsvis på hvilken norsk by Bjarne Brøndbo kommer fra.
3: Han kommer fra Namsos.
2: Ja, Namsos er helt riktig. Jeg har 15 spørsmål til. Du får 80 sekunder. Er du klar?
3: Ja, kjør på. Ja,
2: veldig bra. Eksisterte tobakk i Norge i vikingtiden?
3: Ja.
2: Nei. Hvor stammer poteten fra?
3: Norge.
2: Nei, Sør-Amerika. Fra hvilken barnetv-serie kom låta Ta en potet?
3: Fra Portveien 2.
2: Ja, nevn en av programlederne der.
3: Jarl Goli.
2: Ja, riktig. I hvilken delstat ligger elva Mississippis kilde? Er det Montana, Missouri eller Minnesota?
3: Minnesota.
2: Riktig. Hvilken artist ble født i Minnesota i 1958, døde i 2016 og ga ut albumet 1999 i 1982?
3: Pass.
2: Prince. Hva heter Danmarks kronprins?
3: Fredrik.
2: Han heter Christian. Hva heter hans, hva heter hans mor?
3: Mary.
2: Ja, det er riktig. I hvilket land er hun født?
3: Australia.
2: Ja, og hvilken by er Australias største?
3: Sydney.
2: Ja, i hvilken tv-serie spilte Sydney Sweeney rollen som Cassie Howard?
3: Østkantfolk har ikke peiling.
2: Euphoria. Hvilken artist vant Eurovision med Euphoria?
3: Og hun heter... nei, hun står helt stille. Pass.
2: Hvilket land er hun fra?
3: Sverige.
2: Nei, og jeg har en dommer her. Det spørs om det siste svaret der kom litt for sent til Sverige, men vet du hva, Monica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rett i dag.
3: Oi, det er egentlig verste.
2: Det var kjempebra. Vi har to deltaker igjen, så vi får se hvor langt det holder. Men det er veldig bra jobba, altså.
3: Ja, takk for det.
2: Så får du følge med og kos dere på kafé og hils venninnen din.
3: Skal vi gjøre det. Takk skal du ha. God lørdag til dere.
2: Takk, ha det.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Tenk at lørdagsmenyen fra Premier League åpner med en kamp mellom to lag som tilsammen har skåret ett mål på 4 serierunder. Det må nesten bli målfest når Tottenham og Aston Villa braker sammen fra 12.45. I etterkant serverer vi Brighton, Arsenal og Nottingham Forest mot Coventry. Få med deg hele Premier League-helga hos oss i Viaplay.
6: Når det mat?
7: Yes!
6: Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoen nå.
9: Ja.
11: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Du?
16: Ja?
10: Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

Og Monica, hun leder med 7 rette I jorda rundt. Dagens andre deltaker skal få prøve seg 15 spørsmål på 80 sekunder rett etter denne stjerneduoen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Bengt.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. På vei til Oslo akkurat nå. Hva skjer der I kveld?
3: I kveld blir det litt konsert med et Bruce Springsteen tribute band som heter Cover Me.
2: Oi, så gøy! Cover Me, ja, det var jo... Har du en favoritt Bruce Springsteen-låt, eller?
3: Ja, det vel Racing in the Street.
2: Racing in the Street. Ja, da får vi håpe at han tar den I dag, da.
3: Ja, vi får håpe på det.
2: Men du har tid til en liten quiz først, det jeg veldig glad for. Du får 80 sekunder, 15 spørsmål hvis vi rekker. Du klar?
3: Ja, klar.
2: Veldig bra. Hvilket årstall ga titlen til en bok av George Orwell fra 1949?
3: 1984.
2: Riktig. I 1984 vant Sverige Eurovision Song Contest. Låta het Digilo Digilei. Hva het gruppa?
3: Race.
2: Ja. Hvilket land vant året etter da Eurovision ble arrangert I Göteborg?
3: Norge.
2: Ja. Hvor mange ganger har Norge vunnet Eurovision?
3: Tre.
2: Ja, riktig. Cirka hvor lang Broadway I New York? 10 kilometer, 20 kilometer eller 30 kilometer?
3: 20 kilometer.
2: Nei, 30. I hvilken delstat ligger Nashville, som regnes som countrymusikkens hovedstad?
3: Tennessee.
2: Ja, ble forfatteren Tennessee Williams født I Tennessee?
3: Nei.
2: Nei, det riktig, Mississippi. I hvilket fylke ligger elven Vefsna?
3: Trøndelag.
2: Nordland. Hvem seilte gjennom Nordvestpassasjen I 1903 og Nordøstpassasjen I 1920?
3: Pass.
2: Roald Amundsen, hva het båten han brukte gjennom nordøstpassasjen?
3: Fram.
2: Maud, I hvilket land ble dronning Maud født?
3: England.
2: England riktig. I hvilket tiår døde hun?
3: Pass.
2: 30-tallet. Hvem ble kåret til årets person I Time Magazine I 1938? Nei, der var tiden ute. En kåring de I neppe stolte av. Det var Adolf Hitler som vant denne kåringen. Ah, det ble, oi, det ble jevnt her. Du fikk 7 rette, Bengt. Det var veldig bra, men du måtte dessverre ha 1 poeng til for å slå Monica.
3: Ja, det var nære I alle fall.
2: Det var veldig nære. Jeg hørte du fikk litt hjelp I bakgrunnen der, eller?
3: Ja, samboen hjelpte til litt her.
2: Ja, på Englands spørsmålet, skjønte jeg?
3: Ja, det var godt, god støtte.
2: God støtte. Du får hilse samboeren og kos dere masse på konsert I kveld.
3: Det skal vi gjøre.
2: Ja. Ha det godt.
3: Ha en fin dag.
2: Du også, ha det.

Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring. Steinsprut.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
3: overs. Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
8: Støvtørking.
9: Vasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

8 rette svar må til for å overta ledelsen og ta seieren. Monica, hun leder med 7 rette. Finalen I jorda rundt venter rett etter Cyndi Lauper. Du hører True Colors.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
2: Jo, det ble det.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Husker du å åpne garasjedør?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Torget.
4: Vi snekkes. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Kjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Steinsprut og ruteskift.

Skal du kjøre E18 inn til Oslo I dag, så det lurt å få med seg en oppdatering derfra I nyhetene hos Rosa klokka ett. Og så skal Atle og Johan ta over her I Misjon Destillert. Du og jeg, vi høres I P4s helgefrokost I morgen også fra klokka ni. Håper du får en nydelig lørdag.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: God lørdag, klokka den ett, og det Rosa Røger som gir deg P4-nyhetene.
2: En person alvorlig skadet etter en fallulykke på Romsdalseggen I Møre og Romsdal. Personen var på tur sammen med en annen da ulykken skjedde nær toppen. Et redningshelikopter på stedet. Også på Kvaløya I Troms et redningshelikopter sendt ut etter at en utenlandsk kvinne I 20-årene skadet seg på fjellet Buren. Skadeomfanget hennes ikke kjent. Det nå lange køer på E18 inn mot Oslo. Ved halv ett-tiden sto trafikken nesten stille fra Slependen til Strand, melder Budstikka. Årsaken veiarbeid ved Ramstadsletta, og Statens veivesen har bedt folk om å la bilen stå mellom klokka 12 og 5 I ettermiddag. De advarer samtidig om at den pågående togstreiken trolig kan føre til at enda flere biler på veiene. Og streiken den blir trolig ikke større med det første. Lokførerne har ingen planer om å ta ut flere I streik de nærmeste dagene. Men 250 togavganger innstilt denne helgen, og det fortsatt ingen kontakt mellom partene. SV vil stanse salget av KI-briller frem til det kommer strengere regler, det varslet partileder Kirsti Bergstø I talen til SVs landsstyremøte I dag. Hun mener brillene gjør det for enkelt å filme og overvåke andre uten at de vet om det.
3: Når Stortinget åpner og første mulighet kommer, ja da skal vi foreslå en stopp av salg av overvåkningsteknologi frem til vi får skikkelige regler på plass. Og det håper jeg Torgeir Micaelsen og Arbeiderpartiet blir glad for at vi gjør jobben den burde gjort før sommeren.
2: Politiet har fortsatt ikke avhørt mannen som siktet I Anne-Elisabeth Hagen-saken. Det bekrefter politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke. Mannen ble pågrepet I Sverige I august, siktet for drap eller medvirkning til drap på Hagen. Han nekter straffskyld.
4: Vi har jo ikke hatt den I avhør enda, men sånn som det fremkommer av media og uttalelse fra hans forsvarer, så erkjenner han ikke noe straffeskyld I forhold til siktelsen. Men det ønsker vi å få avklart selvfølgelig hvordan han stiller seg til den ved at gjennomføre et avhør.
5: Selv sier mannen at han ikke har noe med en av de mest omtalte forsvinningssakene I nyere norsk historie å gjøre, og at han bare kjørte forbi Hagens hus. Politiet vil ikke si noe mer om hvilke hypoteser de har om den siktedes rolle I saken.
4: Nå som sagt det en teknisk siktelse, som følge at vi har tatt beslag og at vi da så at han hadde basestasjonstreff I nærheten av Sloraveien 4 I oktober 2018.
2: Reporter Patrik Honningsvåg. Erling Braut Haaland gikk rett og slett tom I den stekende VM-varmen. Det sier landslagslege Ola Sand til VG. I kvartfinalen mot England var det 33 grader og svært høy luftfuktighet, og Haaland løp langt mindre enn I de andre VM-kampene. Sand sier at Norge undervurderte hvor mye luftfuktigheten skulle påvirke spillerne. Det var nyhetene. Nå det klart for Misjon Destillert.
0: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Ja, det korrekt. Det en destillert sending da, vet du. Og det betyr at vi finner fram ting fra glemselen og tar sløret av. Og vips, der dukket det opp noe som både sant og viktigere nå enn da det ble laget.
3: Sånn det med tidløs kunst. Ja. Vi skal innom et spørsmål veldig mange har stilt seg, og som vi heldigvis gir svar på. Hvem mest gubbete av Atle og det politiske partiet INP?
2: Industri- og næringspartiet.
3: Altså, jeg gjentar. Hvem mest gubbete av Atle og det politiske partiet INP? Ja. Kan dere la marinere litt, og så får dere fasit. Jeg sier bare sånn,
2: en veldig, veldig åpen konkurranse, synes jeg.
3: Det ikke så lett.
2: Nei, det synes jeg ikke. Det skal ikke være lett, heller. Det føler jeg kan slå begge veier. Det Hawaii, rett og slett. Ja, ja. Helt Hawaii, hvem som mener.
3: Ja.
2: Vi skal også til influencer fatigue.
3: Ja.
2: Det i hvert fall like aktuelt nå som da det ble skrevet.
3: Veldig. Ja, jeg tror vi snakket om at det var...
2: Det har ikke blitt mindre influencer, det har ikke blitt mindre fatigue heller.
3: Nei, og det vel noe med når noen influensere begynner å hoppe vekk fra sitt originale domene og ta plass i andre domener.
2: Åja, det flott.
3: Ja, det kan fort være litt slitsomt.
2: Ja, det flott.
3: Så skal vi til finne ut av hva alle synes er gøy.
2: Ja, altså, rett og slett urkomikk. Ja. Hva det aller morsomste? Altså,
3: dette dette, uansett, Jørgen Hattemaker og Kong Salomo knegger like mye av dette.
2: Vi skal ikke gå i detalj her nå på hva det men vi kan se, det har noe med tryning å gjøre.
3: Ja, men det felles. Du ler om du kommer fra den sørlige spissen av Afrika til Nordpolen. Dette her morsomt.
2: Og det viktig for en sånn sak at det skal være en morsomhet som ikke innom hodet. Den skal bare gå rett i kroppen. Altså, når du ser den, så bare bryter du ut i fnis.
3: Ja. Det gøy, liksom.
2: Liten runde om hvor rumpetaska skal sitte, foran eller bak, når du i utlandet, og en liten sneis innom Kobe. Ikke biff, men burger, tror jeg.
3: Ja, det mer, vi skal innom hipster, når folk må stå kjempemye i kø, fordi noen har skrevet at noe veldig bra et eller annet sted.
2: Ja, det. Og du får mer, men ok, kos deg med det.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og

0: senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
1: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Det er en stor glede å være her. Det er mange grunner til det, men en av grunnene til det at det er så glatt i Oslo. Derfor jeg på mitt aller lykkeligste nå.
1: Hvorfor det?
0: Det fordi min gubbing viser seg å være perfekt og har lønt seg. Det dette jeg preppa for. Det glatt. Det dritglatt. Hva gjør man da? Jo, man går bak huset, finner frem kassa med all den sanda som jeg feide opp fra gata i høst. Full kasse med strøsand. Ingen problemer, har nok til flere vintre. Å, jeg strør. Altså, det er så uglatt hjemme hos meg nå.
1: Du vet at dette her bare en state of mind.
0: Ja.
1: Det er,
0: men det bare, folk bare så misunnelige. Så alle ler av den der strøkasse, sånn at jeg står der på nattestid og driver og samler sammen den alle naboen rister på huet. Og nå, vet du, ser en stotter rundt på sin egen gårdsplass, mens hos meg. Det er så grep. Det er så deilig.
1: Du har brodder, du.
0: En vinner, Johan. Jeg har brodder, men jeg trenger jo ikke brodder. Jeg strør brodder, så mye nå at det fester seg så mye sand under skoa, ja. At de står på overalt de også.
1: Ja, riktig.
0: Og du har glatt, eller?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei. Jeg gikk bare innom sjappa og kjøpte meg en sånn pose med strøsand, og så har jeg kastet det ut.
0: Ikke sant? Det trenger ikke jeg.
1: Nei.
0: Og ikke nok med det. Vet du hvor mye penger min strøsand koster, eller?
1: Nei!
0: Nettopp. Gratis! Og gjenbruk, redder miljøet. Altså, det er så vinn-vinn. Hvis man bare lar stoltheten fare. Det har jeg gjort.
1: Ja, det er det ikke noe tvil
0: om. Apropos gubbing, vi må snakke litt om gubbepartiet nummer 1 i NP.
1: Vet du hva de har?
0: Hva de har? Nei. Ja,
1: er du klar over
0: det? Tror du ikke de har mye større sand, eller?
1: Jo, men vet du hva i Industri- og Næringspartiet, hvilken avdeling de har?
0: Nei.
1: Industri- og Næringspartiet senior.
0: Ja, jeg vet, det så jeg. Industri- og Næringspartiet. Hvor gamle er seniorene altså, når det er seniorpartiet fra før?
1: Lidende rytter til hest med, er det, altså det er så smør på. Altså,
0: jeg regner med at Walter Sø er leder for senioravdelingen også.
1: Nei, men det var vel
0: svigefaren hans. Og Walter Sø er vel selv rundt 60. Skal vi tippe at svigefaren er 95?
1: De har jo, gikk jo ut og sa at de vil jo ikke ha unge folk.
0: Nei.
1: For de vil ha folk som har levd et liv. Det var oppbart, så det vil de ikke. At de da har Industri- og Næringspartiet senior.
0: Ja.
1: Altså det er
0: jeg tror de bare har kun en ting de engasjerer seg i, og det er at de må bli bilder av familiegravsted. Det tror jeg er det eneste. Tror du ikke det?
1: Tror du ikke INP også mener det?
0: Jo, det tror jeg også de gjør, men de mener så mye annet også.
1: Ja.
0: Så da dytter de alt som handler om kistesnekring og det å begraves sånn, over på senioravdelingen.
1: Nei, jeg vurderer å melde meg inn i det partiet. Altså,
0: det er jo
1: bare,
0: fantastisk, det er jo helt rått. Det har jo gått selvfølgelig akkurat som vi sa, bare at enda verre.
1: Ja, nå gikk jo Valtersø i går, var det vel, som han bestemte seg for å trekke seg. På spørsmålet, hvorfor gjorde du det nå? Så var det fordi, alle fylkeslederne og begge nestlederne har uttrykt mistillit.
0: Ja, det er ingen lenger som ikke synes jeg er en dust.
1: Nei. Så da har han gått, så da er vel alltid skjønnestorden.
0: Ja, nestleder Johan Nesse som tar over. Ja, i skjønnestorden. Det er så fascinerende med Industri- og Næringspartiet. De fikk jo medvind nå selvfølgelig. Men det er jo de samme folka, det vi har vært innom før, som bare flytter seg fra parti til parti. Det er et nytt protestparti.
1: Ja da.
0: Og så var Bompengepartiet ble nedlagt, og så finner du akkurat samme gjengen, gubbegjengen her. Selvfølgelig.
1: Apropos Bompengepartiet.
0: Det er jo disse naboer, altså din verste nabo,
1: ja.
0: Det er de som har samlet seg.
1: Sikkert en god intensjon til å starte med.
0: Jeg tror alle som er i Industri- og Næringspartiet har kappa naboens skur i to med motorsag.
1: Ja.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Eller har lyst,
0: ja.
1: Men, og synes at det hadde de bare hatt litt mer balls, så hadde de gjort det. Men at alt sammen er i sin skjønneste orden, vi skal ikke glemme at generalsekretæren der, Martinsen, som han heter, og han heter, jeg mener, husker det er Martin Jan Martinsen, eller er det Jan Martin Martinsen? Det er så mye Martin i den navnet hans, i hvert fall. Så han...
0: Er det en av nestlederne?
1: Han er generalsekretær. Han ringte til Folkets Parti, tidligere Bompengepartiet, og spurte de, hei, hva må jeg ta med 50% av Industri- og Næringspartiet og melder oss inn hos dere?
0: Ja.
1: Altså, dette er første gang jeg skal gi støtte støtte til Valtersø.
0: Ole Martin Martinsen.
1: Ole Martin, hva er det? Martin.
0: Ja, ja. Mm, Martin.
1: Da skal jeg gi støtte til Valtersø. Det er kjedelig.
0: Du må kunne få lov å kalle det et svik.
1: Det er, når halve partiet melder seg inn til konkurrerende parti.
0: Ja, Folkets parti.
1: Som jeg kommer inn her. Hvor er du? Hvor er Atlena? Nei, han har meldt seg inn i P. Radio 1 det er jo det, da må du gi det
0: ja

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
7: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
9: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
8: Men det sant.
9: Jo da, men det høres litt feil ut.
8: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
11: ice.net.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
14: Når er det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser.

0: de har funnet nå en ting som jeg mener på en måte uniter altså absolutt alle menneskene I hele verden.
1: I tillegg til Mulla Krekar? Ja, det ikke hele verden.
0: Nei, der vi, her vi, her snakker vi fra innerste avkroker I Burkina Faso til toppen av Mount Everest ned I kommentarfeltkjelleren på Yttre Vinstra. Og,
1: Mener du at du nå endelig har dukket opp en yttre fiende?
0: Nei, det ikke en fiende.
1: En UFO?
0: Dette syns dette... Nei, det kunne vært en UFO. Dette, men dette verdens minste felles multiplum på hva som gøy.
1: Og hva folk syns moro.
0: Jep, dette moro, og det moro hver eneste gang.
1: Og vi skal, vi skal ikke til promp selvfølgelig, for der vet vi at det skiller klart.
0: Ja, der skiller det. Selv om alle innerst inne syns det gøy, og, eller har syns det vært gøy en eller annen gang I løpet av livet.
1: Ja, hvis du tenker på barn, ja, for det ikke aldersbestemt dette, eller, Johan?
0: Nei.
1: Det. Det gøy fra du tre år til du 90?
0: Jep.
1: Er det det?
0: Og jeg lurer på om det etter hvert blir morsommere og morsommere. Jeg synes det virker sånn nå I hvert fall.
1: Og det ikke Michael McIntyre du snakker om?
0: Nei.
1: Som jo den mest spiselige humoristen som holder på om dagen.
0: Nei, og det ikke bananskall at folk tryner på gata, selv om for det noen som mener at man skal ikke le av fordi det kan gjøre vondt for de som faller.
1: Ja, og det pleier jo altså jeg har alltid tenkt at folk I kamelhårsfrakk som tryner I Sørledam, det ganske inkluderende for de aller fleste som ser på det. Bortsett fra han andre I kamelhårsfrakk som syns synd på han, fordi kamelhårsfrakk dyrt.
0: Nettopp, og de det jo en del av. Så, nei, det ikke det.
1: Hva men det?
0: Det når man sitter og ser på fotballkamp, og dommeren snubler.
1: Ja.
0: Altså, det kjempegøy.
1: Ja, det
0: Hver eneste gang. For absolutt. Det aldri vært en kommentator som ikke sier nei, og så snublet dommeren.
1: Ja. Ja, det faktisk utrolig hvor gøy det det fra, ja, jeg glad jeg sa tre, fra 3 til 90, for det tror jeg morsomt I hele bredden.
0: Altså. Jeg føler at det faktisk blir morsommere

0: jo eldre du blir.
1: Ja.
0: Det er, snubla,
1: det. Det er ikke så ofte du ser det heller. Nei, det er, hvis det du ser ekstremt mye fotball, så vil det selvfølgelig være noen ganger i året. Ja. Det er ikke ofte, altså.
0: Nei, men det skjer. Ja. Og det, da dukker det opp gjerne sånne YouTube-komplikasjoner. Ja.
1: Og du må se helt på egen hånd.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan ikke være borte noen, altså, fordi det vil alltid være noen som holder med det ene laget og det andre laget. Det må være helt upåvirket av det. Og det at han kommer i veien for en ball, for eksempel, det vil alltid da det ene laget synes er opprørende.
0: Ja, da er det irriterende, og nå må du flette deg.
1: Men snubling, ja, jeg er nok enig i og for seg, altså.
0: Og selv en såpass stødig kar som Simen Stamsø Møller, som kommenterte Liverpool City.
1: Han ler jo ikke han gjør jo noe annet enn å sitte og le.
0: Jeg tror ikke jeg har hørt han le.
1: Nei.
0: Vi klarte også å si der sklei og falt dommeren.
1: Ja, ja.
0: Dommeren trynet en gang.
1: Ja.
0: Selv om det var en kjempespennende kamp og det var masse, så, og da hører du publikum bare
1: ja, det er full applaus på.
0: Og det ble jubling og
1: og det sier jo litt også, for det er samlende selv for de som holder med hvert sitt lag på fotballbane, og da er du i for seg samlende for
0: det. De som står der, de er flere av de, jeg sier ikke alle, men noen av de er villige til å gå bort og slå en andre person som de ikke kjenner, helseløs, bare fordi de heier på et annet lag.
1: Ja.
0: De finner sammen i gleden over at han snublet, og synes det er moro.
1: Det er vel noe også med, det ligger vel noe implicit at det er en autoritet som går på trynet. For det, dommerne er jo nettopp en autoritet på banen, og, og skal jo dømme dette. Det er jo ikke noe morsomt at de hadde kommet ut på en vilt fremmed, ikke så morsomt i hvert fall,
0: nei,
1: en vilt fremmed som bare snublet på banen. Det må være noe med at han faktisk er en sånn kampleder også. Ja,
0: det er klart det er det. Det må jo være noe med det. Og når linjedommeren mister flagget, det er også veldig gøy.
1: Men tror du andre dommere pleier ikke de har sympati med hverandre? For det er jo dommerne mot røkker, da tror
0: jo,
1: ikke
0: men
1: de...
0: Men jeg tror de skal ha selvironi. Det er litt gøy. Ja. De alle er bare enige at det er litt gøy.
1: Den er skjønner
0: jeg. Ja, det er moro, vet du.
1: Ja,
0: det er viktig ikke ta selv så høytidlig.
1: Ja, og selv han som tryner ser humor i det, kanskje.
0: Ja, ja. Ja, jeg er
1: samlende enn det.
0: Altså. Nei, ja, dette må inn i leksikon under verdens mest samlende humoristiske ting, når dommeren tryner. Og legg merke til det. Hvis det skjer igjen i fremtiden, da er det bare alle som ser på humor.
1: Det er jevn, jevn knegg, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det. Og det er ganske artig at det er så gøy, da det jo egentlig skjer alle flere ganger i livet.
0: Ja, alle har jo trynet. Ja. Det er ikke noe... Ja.
1: Nei, jeg vet hva, jeg holder med deg.
0: Så der har vi det. Vi har noen samlende ting her i verden. Det er ikke bare ting som drar oss.
1: Setter opp en TV-show bare med dommere som snubler, det tror jeg er topp.
0: Det kommer.

0: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
11: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Klokken 14. Her P4-nyhetene. Mer og mer alvorlig kriminalitet fra overgrep til terrorplanlegging på nett urovekkende. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Aftenposten skrev nylig at norsk ungdom nå læres opp i massangrep og terror i ekstreme nettsamfunn, og at det avdekket angrepsplaner mot skoler og en barnehage.
1: Vi må jo sørge for at politiet har ressurser og folk til å ikke komme på etterskudd. Så i debatten om politi så skal vi ha politifolk som kan være i gata, men vi må jammen ha dem bak skjermen nå.
2: For det virker som det har eskalert på få måneder.
1: Ja, det har det.
2: Tror du vi klarer å stanse dette før det faktisk kan skje at barn faktisk får gjennomført dette?
1: Det dessverre ikke mulig for en statsminister å komme og si at det helt utelukket. Og derfor det viktig å advare mot oss så tydelig, for vi må jo tilbake igjen til å si at disse unge menneskene jo noens barn, noens søsken, så vi må følge med på det. Det et uttrykk som sier at vi overbeskytter barna våre fysisk, og underbeskytter dem digitalt. Det må vi være bevisst på og ta mer tak i.
0: Reporter Mona Tiller. Kraftig svart røyk og flammer observert ved flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, det melder nyhetsbyrået AFP. Årsaken foreløpig ikke kjent, og flere fly forsinket eller innstilt. I natt gikk flyalarmen i byen, og det ble hørt flere eksplosjoner. Saudi-Arabia har den siste tiden vært utsatt for flere angrep fra Houthi-opprørene i Jemen. Det nå lange køer ved bensinstasjonene på Norrby i Sverige. TV 2 melder at mange nordmenn tar turen over grensa for å fylle billigere drivstoff. Bensin koster 17,89 kr literen, mens diesel ligger på 22,99 kr. Til sammenligning har diesel flere steder i Norge passert 30 kroner. Allerede en time etter åpning var rundt 60 biler i kø på Norrby. Salget av KI-briller bør stanses frem til Norge har fått på plass strengere regler. Det mener SV-leder Kirsti Bergstø, som varslet forslaget i talen til partiets landsstyre i dag. Hun mener dagens regler ikke holder tritt med teknologien.
3: Når Stortinget åpner og første mulighet kommer, ja, da skal vi foreslå en stopp av salg av overvåkningsteknologi frem til vi får skikkelige regler på plass. Og det håper jeg Torgeir Micaelsen og Arbeiderpartiet blir glad for, at vi gjør jobben de burde gjort før sommeren.
0: Einar Hedegaard vurderer å legge skiskytterbørsa på hylla. 24-åringen bommet på alle fem skuddene på stående under sprinten i rulleskiskyting NM i dag. Til TV 2 sier Hedegaard at han gir seg selv to konkurranser til før han vurderer fremtiden som skiskytter. Nyhetene fikk du av Rosa Røger, nå mer Misjon Destillert.
4: Dette Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Jeg tenkte jeg skulle si at jeg har pådratt meg en litt populær diagnose.
2: Å nei, du deprimert?
1: Nei, jeg har møtt veggen.
2: Har du det?
1: Ja.
2: Fysisk? Eller psykisk?
1: Det nok mest psykisk dette her. Jeg har møtt influencerveggen, det jeg har møtt.
2: Ja.
1: Det jo en utmattende sak. Jeg selvfølgelig har vært egentlig ganske lei influenser lenge, og alle oppslagene de setter på trykk.
2: Ja, sånn ja, så det den veggen nå ja, holder det for deg.
1: Ja, for nå altså, jeg har jeg på en måte vært litt sånn engasjert lei før, ja. Men nå jeg lei på en sånn utmattet måte. Ja. Nå liksom, nå er jeg ferdig ja. Med det. Jeg orker ikke mer bare.
2: Nei.
1: Men det kommer nok ikke til å ha noe å si for mengden oppslag. Dette ting som åpenbart folk har lyst til å lese om. Da må det bare være sånn, og jeg må bare føye meg.
2: Kan jeg da...
1: Det vanskelig å skulle få behandlet dette.
2: Ja, det å få anerkjent.
1: Ja, for jeg bare så lei. Liksom. Ja, bare så du, lei.
2: Du tenker at for eksempel oppslaget Funky Gine har ikke mensen, går det inn under der?
1: Det vil jeg nok si at det gjør, ja. Det nok det, for jeg så jo det, og det var en av de tingene som knakk meg.
2: Det var da det bikket.
1: Ja, det at hun har ikke mensen, og nei. Det kan være på grunn av stress.
2: Ja, det er viktig å påpeke. Det er viktig å påpeke at det ikke sånn at...
1: Det ikke overgangsalderen.
2: Nei, og det var ikke sånn hun har ikke mensen, nei, for det det to uker til.
1: Ja, og dette jo
2: det
1: da...
2: Det kunne vært en oppslag for øvrig.
1: Ja, og så kan man jo kritisere henne for at hun utleverer det, selvfølgelig. Men, og det gjør jeg jo gjerne. Men nå orker jeg ikke utlevere noen, for da jeg så jævla lei. Men samtidig så det jo også sånn at folk, åpenbart folk vil jo lese det da. Jo, altså, det må jo være det. Hun hadde jo ikke kommet noen vei med at hun ikke har mensen, hvis det ikke noen som vil lese det.
2: Nei.
1: Så det jo åpenbart folk som interessert i at hun ikke har mensen, på grunn av kanskje stress.
2: Ja, men det ikke...
1: Og klikker seg inn og leser, og avisene bruker det fordi folk vil lese det der, ikke men, bare på hennes.
2: Men her blir, det jo begrunnet med at det viktig med åpenhet.
1: Ja. Så for eksempel Sofie Elise skal hun spise morkaka si da, ikke sant? Ja. Og det var helt klart med også på å slå litt beina under meg, altså. Ja. Da ble jeg litt sånn, jeg ønsker det selvfølgelig. Ja, ok, og det skal jeg vite da.
2: Ja.
1: Men ja, noe av det er jo egentlig er jo influencer en ting, for det er jo dette, det jobben deres er jo å utlevere seg. Artister er jo ikke noe særlig bedre i noe særlig grad. Det skal ut med informasjon jevnt og trutt om absolutt alt som foretas til enhver tid. Og det det du skulle inn på nå, som jeg kanskje synes det mest kritikkverdige, er jo, nei, dette vil jeg dele fordi det så viktig for andre.
2: Ja.
1: Det, for da kan det hjelpe mange andre å vite at jeg også har hemoroider
2: ja.
1: Og det har hemoroider etter fødsel, det veldig hjelp for andre å vite at du ikke alene om det, selv jeg som en stor stjerne har hemoroider etter fødsel, og det kan være godt å vite, da vi samlet rundt hemoroidene våre på en måte i et fellesskap. For det å prøve å late som de ikke har noe med at de selv skal ha oppslag og publisitet å gjøre, det noe av det mest fascinerende, synes jeg. Og skal komme unna med det, nei, dette sier jeg kun fordi det bra. Det tabu. Det tabu å snakke om hemoroider etter fødsel. Men da det ikke det lenger, for nå har jeg vært så flink at jeg har sett dette på agendaen, så da kan dere slappe av, folkens.
2: Ja da, jeg skjønner det, og da synes jeg det rart at ikke de vil snakke mer om det, for i saken om Funky Gine, som ikke har mensen, så skriver Dagbladet helt nederst.
1: Ja.
2: Vi har vært i kontakt med Funky Gines manager,
1: ja.
2: Som sier de ikke ønsker å utdype saken.
1: De vil ikke utdype, nei. For det jo kanskje på grunn av stress. Jeg håper vi får et nytt oppslag som vi får slått for, som det på grunn av stress, eller er fordi den for gammel.
2: Jeg leste saken, hun skulle få seg mensen igjen ved å kjøpe en ny hund.
1: Du leste saken?
2: Ja.
1: Det det første.
2: Ja.
1: Det andre, også? Ny hund? Det var interessant.
2: Ja, da,
1: det mulig altså?
2: For da får du tilbake mens.
1: Spørsmålet, jeg skal lese saken.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Vi snekkes. Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi starter denne ukens lokale nyheter med en feil. Dette er Trønderavisa, som ikke skjønner hva som foregår. Det kan jeg forklare, eller vi, for vi har et ord for det.
3: Ja.
2: Trøndring.
3: Ja.
2: Føreløs traktor startet av seg selv, tok fyr og kjørte utenfor en skråning. Jeg sto igjen som et spørsmålstegn. Så her har rett og slett
3: traktoren
2: har begynt å trøndre. Og det synes jeg er det er ikke noe annet.
3: Traktoren står jo sånn for at fulle folk skal sette seg på den og kjøre i fylla og stjæle den, og så kjører de 20 meter og så kjører de av. Denne traktoren har tatt ansvar selv, for det har ikke kommet noen fulle folk.
2: Det er ikke det, og det er en trøndersk traktor. Den trøndrer, den ligger nede i siden med en skinn eksospotte.
3: Ja, gjør den det?
2: Sikkert. Og raller.
3: Ja. Og har den vest på da?
2: Traktor? Ja, det har den. Det har den.
3: Gode gamle skinnvesten.
2: Selvfølgelig.
3: En bebartet traktor gikk av.
2: Ja, gikk av mokk.
3: Det er godt. Det var ikke noe mer derfra da.
2: Nei.
3: Nei, vi skal til dagens.no. Det er litt usikker på hva er for noe, skal være ærlig, men de har en overskrift om dette. Nå må du følge nøye med. Tiri Lekhoff med trist beskjed.
2: Å nei.
3: Det står det på forsiden, så skal jeg klikke den. Nå kommer skistjernen med en trist beskjed.
2: Å nei.
3: 33 år gamle Tiri Lekhoff kan se tilbake på mange imponerende år i skiløpa som profesjonell skiskytter. Lang tid var hun en av Norges fremste stjerner i sporten før hun la karrieren på hylla. Siden hun debuterte som 20-åring har hun vunnet 10 gullmedaljer i VM og i OL og vant verdenscupen sammenlagt sesongen 2021. Ikke så trist ennå.
2: Nei.
3: Vinteren 2022 stakk hun av med gull under skiskyttestafetten i OL sammen med Tarjei Bø, Johanne Stignes Bø og blablabla. Det er med andre store øyeblikk å se tilbake på. Selv om hun nå har lagt skiene på hylla, så er det nye eventyr som venter 33-åringen. Allerede sikret seg jobben som ekspertkommentator for TV 2, og hun også ser på skjermen i årets sesong av Mesternes er mester.
2: De trist enda heller.
3: Ikke enda. På privaten smiler også livet.
2: I svarte
3: da. Ja, da 2022 ble tidligere kjæresten Ånund Lide Bygland forlovet, da Bygland gikk ned på kne og fridde. Det etter over 10 år som kjærester der nå. 2 år siden paret forlovet seg med en bryllup eller ventet på seg.
2: Er det det som er trist da?
3: Neida. Eckhoff avslører nemlig at det er en spesiell ting som må komme på plass før det endelig kan gifte seg. Overfor nettavisen forteller 33-åringen at hun har prestert å, hold deg fast, ødelegge forlovelsesringen. Det er en trist beskjed hun kom med.
2: Er det den triste beskjeden?
3: Det er en triste beskjed. Jeg moste forlovelsesringen i en dør, så den er knust. De har vært forbanna da, og der de har slått og knust og forlovelsesringer og vegger og alt.
2: Er det ikke diamant i sånne ting ofte?
3: Jo, den er borte, står det. Jeg har mistet diamanten og sånn, så den må repareres, forteller rundt avisen. Det er jo faktisk skikkelig trist historie dette her. Utover dette går det tregt med planleggingen av bryllupet, forteller skistjerna, men at det ikke er noen som plager dem. Vi har ingen store planer helt ennå, sånn. Sånn er det når du er litt dårlig på planleggingen, sier hun og legger til, men jeg synes det er hyggelig å være forlovet, Stas. Nei, det blir liksom ikke trist helt, synes jeg. Nei, vi prøvde.
2: Tror den dagen sånn er sånn som bare samler opp nyheter for nordmenn i utlandet.
3: Ja,
2: det
3: kanskje
2: så det er det.
3: Ja. Kanskje er det, ja.
2: Vi skal til en sak hvor journalisten, eller dette er en kommentar, han har skrevet en overskrift. Det har fint lite med innholdet hans å gjøre.
3: Mm.
2: Vi skal til Telemarksavisa. Kjærlighet gjør blind, men gjør sex døv også.
3: Ok, jeg trenger mer.
2: Like ved kysten holdt de på, som den mest naturlige sak i verden, hvilket det kanskje er også, men ikke der folk ferdes forbi, muligens. Ok, det er anslag her. I kveld skal jeg til Stavern. Det er Rotary. Der
3: ligger det. Rotary?
2: Ja, det er et hint til hvordan denne
3: går. Er det det?
2: Det er Rotary. Rotary som har invitert meg til å holde et foredrag. Da de inviterte, så var det til og med i samme fylke, så det var lett å si ja. Men så måtte foredraget utsettes på grunn av innleggelse på sykehus, og plutselig skal jeg på langtur ut av fylket vårt.
3: Kjærlighet tror jeg blir noe, men gjør sex døv også.
2: Ja.
3: Det er ikke helt der enda.
2: Det ligger jo i kjernen av alle disse kommune- og fylkeskommunereformene. Det er akkurat like langt uansett hvor man trekker kommunegrensene. Det er like langt til Stavern nå som før, eller like kort.
3: Blir det noe sex snart, eller?
2: Noen ganger kan man jo få inntrykk av at de som vil slå sammen kommuner, og de som ikke vil slå sammen kommuner, får avstanden til å øke og minke ettersom man gjør sine mer eller mindre visselige politiske vedtak.
3: Dette var da veldig kjedelig, da.
2: spør om folk føler avstandene fra Noragutu til Bø har økt eller minket de siste årene.
4: Det er så kjedelig dette var da.
2: Jeg tipper de fleste føler at det er akkurat like langt.
4: Men hvor blir det sexen da?
2: Det tar 44 minutter å kjøre fra Skien til Stavern, om man da ikke må kjøre i kolonnekjøring på E18 da, som fort kan skje nå for tiden.
3: Ja, sex gjør døv, må jeg si.
2: Ja, det er det. Men det er 40 kilometer, uansett hva Høyre, Senterpartiet eller Arbeiderpartiet har ment om ett eller to fylker i området.
3: Orker, er det mer igjen, eller?
2: Da hører det antagelig med at noen av de ivrigste for å splitte opp igjen Vestfold og Telemark var Høyre i Vestfold. Noen av dem som var mest opptatt av å beholde storfylket i Vestfold og Telemark var Arbeiderpartiet, spesielt i Grenland, så ting er ikke alltid slik det ser ut.
3: Jeg hører ikke hva du sier.
2: Her kommer det. Uansett.
3: Aha.
2: Så gleder jeg meg til å komme meg til Stavern. Det er et område jeg inntil nylig utelukkende forbandt med gode ting. Nå har dessverre den tragiske drapsaken preget området en stund.
3: Hva er dette med sex gjør døv?
2: Er du ikke noe om det?
3: Er du ferdig?
2: Jo. Nei, for først er han innom Stavern med god på hotell Vassur.
3: Ja, det har jeg absolutt fått med meg.
2: Riktig nok kom jeg på Svabergstur i området. En gang uforvarende. Ok. På et par som hadde funnet det for godt og ville føre slekten videre, eller hva det nå var de holdt på med akkurat ved kyststien. Da snakker vi om en meter fra den trafikerte stien. De to var i grunn såpass opptatt at sine gjøremål at de ikke lot merke at det gikk folk forbi. Kjærlighet gjør blind, er det noe som heter. Og det er mulig sex gjør døv også, siden de ikke hørte at folk tråkket forbi der de fordypet seg i erotikkens verden.
3: Nettopp. Der kom den. Det var en lang vei til teaserens mål her.
2: Jeg synes det var en runde.
3: Men det funket jo.
2: Til en viss grad.
3: Det kom jo til og med på radio.
2: Ja da.

0: Det slik at vi har fått en mail fra en lytter som har et spørsmål som vi ønsker å svare på. Jeg skal på ferie I USA I sommer, står det. Dette fra Bendik Helgestad. Sist gang jeg var I USA ble min lommebok stjålet, så jeg vurderer nå å bruke rumpetaske for å verne om pengene I år, men jeg føler at dette strider imot min natur. Denne store pungen som skal henge på framsiden av magen ser jo harrig ut, men det unngår I hvert fall at noen stjeler lommeboken. Jeg føler rumpetaske like idiot som sokker I sandaler, altså uakseptabelt. Trenger derfor å rådføre hvem med dere var best, og få stjålet lommeboken min med masse penger, eller å gå rundt med denne rumpetasken I 3 uker I USA. Dette jo I seg selv såpass enkelt spørsmål at det skulle være nesten unødvendig å svare, men vi vet jo at det en del folk der ute som bruker dette. Og da skal vi kanskje aller først ta og nevne hva dette faktisk heter. Dette heter rumpetaske. Det altså en rumpe. Meg bekjent så sitter den på baksiden den
1: sitter,
0: av kroppen.
1: Sitter på rumpa.
0: På rumpa, rett og slett. Og da å ha en rumpetaske foran blir dumt.
1: Det blir dumt, ja. Og, det, så dette og jeg kan fortsatt, også, jeg kan fortelle denne herren, ja. At jeg hadde en slik rumpetaske.
0: Klart du hadde, klart du hadde.
1: Når jeg var liten.
0: Klart du hadde, klart du hadde.
1: Hadde det foran.
0: Foran?
1: Så, ja da.
0: Når du var liten.
1: I USA. For å passe på at den ikke, pengene mine skulle bli stjålet, ja. Ble jeg stoppet av en herre på flyplassen I Miami, som skulle prakke på meg en bok, og så sa han at jeg skulle få den. Så da, for å bli ferdig med hele fyren, så tok jeg boken, og så skulle han plutselig ha penger likevel. Så da fikk han igjen denne drittboka si. Ja. I mellomtiden hadde noen snudd rumpetasken min, åpnet.
0: Hadde de klart å snu den?
1: Dratt den rundt. Åpnet den på ryggen
0: Og du hadde ikke merket
1: Og rappet lommeboka mi som lå oppe I rumpetasken I USA Så hele svaret at du oppnår absolutt ingenting annet Enn å få veldig, veldig, veldig mye kviser Litt sånn over pungen Fordi den veldig varmt akkurat der
0: Det sant, men jeg må likevel få til å si at jeg skjønner ikke helt Hvordan du klarte ikke merke at noen snudde hele rumpetaska di Da føler jeg at du har et veldig lite Skal man si, liten kontakt med akkurat hoftedelen av kroppen din
1: Det litt mye, jeg har litt mye fett Rett og slett, du, begge imellom, det ikke så følsomt
0: Du har ikke noen følelser ute I spekkvevet som sitter der Og du, ja, det var I USA, det husker jeg, du la jo på deg 15-20 kilo på burger Og du har fullt pakket der
1: Og de gode, de gode
0: vi skal I hvert fall være helt enige her I at det ser harrig ut, det riktig Og du må jo være drita full nede I Thailand For at du skal kunne komme unna med å ha en rumpetaske på deg Da føles det som en naturlig brukerutstyr på kroppen ja. Hvis du har shorts og rumpetaske og kjempe møkka full På fjerde sesongen I Thailand, så det greit
1: Da det greit, men da bør du... strengt tatt aldri kom hjem.
0: Nei, jeg vil anbefale at man heller prøver å forsøke å være litt trendsettende og tar I bruk noe som var veldig populært type Gran Canaria par 75 den herre håndledsveske det synes jeg noe man burde ha ja, altså en litt det ser som en ganske stor lommebok som da har en liten hempe igjen som du trer rundt håndleddet du blir nok veldig, veldig ensom å ha det de første årene, får bare håpe at du såpass trendsettende Sett at det blir en ny trend altså.
1: Jeg har to
0: Du har to? Bruker du de ofte?
1: Nei,
0: altså hvis du kan ha en håndledsveske på hver hånd Så blir jeg veldig fornøyd Nei, så rumpetaske nei, håndledsveske ja

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade i dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flyttet jo laptop rundt i kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm,
3: og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
13: En limrik.
12: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: klarte å få den ut, så henger det igjen det du skrev på den etiketten på plassen. Men det også med gripehull. Det det hullet som
1: alle har. Det hullet som alle har. Ja. Det patentert? Eller?
0: Ja, det forsterkninger og stålskinne for sikkerhet og brukervennlighet. Så da kan du endelig si ja, morna, til alle de skadene du har dratt på deg når du har åpnet og lukket din ringperm. Ja. Det slipper du med den nå.
1: Ja, fantastisk.
0: Og? Den har 500 A4 arks kapasitet.
1: Oi, det en tjukk en da.
0: Ark av 80 gram. Ja. Og 3 års garanti på mekanismen, altså å åpne.
1: For et eventyr.
0: Og så den FSC-sertifisert. Det står ikke noe mer enn det.
1: For et eventyr. Det var permen sin.
0: Det er permen sin.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2-4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
16: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
11: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay. Vi

0: Take a chance on me med ABBA. Sport og musikk snart I gang.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Klokka den 3 P4-nyhetene får du av Rosa Røger.
3: En kvinne I 30-årene død etter en fallulykke ved Romsdalseggen I Møre og Romsdal. Kvinnen var på tur sammen med en annen person da hun falt nær toppen. Redningsmannskapet rykket ut med helikopter, men livet hennes sto ikke til å redde. En Foxtrot-topp skal ha fått en 17-åring på barnevernsinstitusjon til å ta på seg et granatangrep I Oslo. Det skriver Klassekampen som viser til en fersk dom. 17-åringen rømte fra institusjonen og dro til Oslo for å utføre oppdraget, men ble stoppet av politiet. En av Foxtrot-toppene bak oppdraget skal være Ali Namdar, som ble pågrepet I Marokko onsdag. At norske ungdommer lærer om massangrep og terror I ekstreme miljøer på nett bekymrer statsminister Jonas Gahr Støre. Aftenposten har avdekket planer om angrep mot både skoler og en barnehage, og Støre mener utviklingen på nett blir stadig mer alvorlig.
4: Vi må jo sørge for at politiet har ressurser og folk til å ikke komme på etterskudd. Så I debatten om politi så skal vi ha politifolk som kan være I gata, men vi må jammen ha dem bak skjermen nå.
5: For det virker som det allerede har eskalert på få måneder.
4: Ja, det har det.
5: Tror du vi klarer å stanse dette før det faktisk kan skje at barn faktisk får gjennomført dette?
4: Det dessverre ikke mulig for en statsminister å komme og si at det helt utelukket. Og derfor det viktig å advare mot oss så tydelig, for vi må jo tilbake igjen til å si at disse unge menneskene jo noens barn, noens søsken, så vi må følge med på det. Det et uttrykk som sier at vi overbeskytter barna våre fysisk og underbeskytter dem digitalt. Det må vi være bevisst på og ta mer tak I.
3: Reporter Mona Tiller. Det meldes om kraftig svart røyk og flammer ved flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Årsaken foreløpig ikke kjent, og flere fly forsinket eller innstilt. I natt gikk flyalarmen I byen, og det ble hørt flere eksplosjoner. Saudi-Arabia har den siste tiden vært utsatt for flere angrep fra Houthi-opprørerne I Yemen. Russland holder denne helgen valg, også I okkuperte deler av Ukraina. Det første gang innbyggere I fire områder Russland har annektert ulovlig tas med I et russisk parlamentsvalg. De fleste kandidater som mot krigen utestengt, mens Putins parti Forent Russland ventes å beholde kontrollen over parlamentet. Billig bensin og diesel lokker mange nordmenn over svenskegrensa I dag. På Nordby har det vært lange køer ved bensinstasjonene, melder TV2. Der koster bensinen under 18 kroner literen, mens diesel koster rundt 23 kroner. Til sammenligning har diesel flere steder I Norge kostet over 30 kroner. Reidar, du sitter klar og skal oppdatere oss på sport og musikk denne lørdags ettermiddagen.
0: Ja, og det lar vente på, så det Tottenham målet gitt. De har altså ikke scoret I Premier League hittil, og nå det 22 minutter igjen mot Villa. Men Villa har jo fått to mål da, så nå blir det igjen til å trykke på manager De Serbi. Det blir nok ikke noe mindre av det her.

0: Du hører sport og musikk med Reidar Buskenes.
1: Ja, og det meste I sportens verden akkurat nå handler om fotball. Vi har Tottenham Aston Villa på skjermen her I studio. Den kampen kan du se på Viaplay, og man går jo rundt og venter da, på at Tottenham skal få Premier League-sesongens første mål. De har spilt fire kamper uten å score, og har da Aston Villa fra Birmingham på besøk. På tampen var det jo av første gang, så ga Aston Villas mann Sambi bortelaget ledelsen. Og et stykke ut I andre omgangen så skjer jo det her da.
2: Ja, det godt for på Robertson. To mann der inne, og her da, der han! Mohamed Kudus for Tottenham, og de har skåret mål! Og se på den lettelsen der da!
1: Ja, det var mye lettelse en liten periode der, så blir det selvfølgelig var da.
2: Det tre karer som står med dommeren her og håper, venter på beskjeden, og her kommer han. Det offside på Andy Robertson. Tottenham har ikke skåret likevel.
3: Nei, de har ikke det, altså. Den blytung. Og så ser det helt riktig ut.
1: Andreas Toft og Tor Ole Skullerud som kommenterer kampen fra London. Tottenham 0, Aston Villa 2. Det 20 minutter igjen, da, så hvem vet. Kanskje kommer nissen.

0: Skåring I London.
1: Moyes. Slipper den til McGinn. Ai, ai! Se på den! Fra mannen som elsker å møte Tottenham. Femte gålen på seks kamper. Han har hatt noen perler før. Her får han jo stå helt alene, finsikte, og bare dundre den I gålen.
0: Og spilleren, det prates som med Buendia. Dermed så leder altså Aston Villa 3-0 mot Tottenham på bortebane, og fansen forlater stadion med 10 minutter igjen på klokka.
2: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
3: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys I det her.
4: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priks-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
15: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpick.

Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Og vi skal til London, Tottenham mot Aston Villa.
1: Der da, der satt den! Det fint gjort av Kudus. Får den inn til Gallagher, og der får Tottenham årets første scoring. Men det bare det at mye tyder på at det for sent.
2: Jeg vil gjerne se om...
0: Dermed står det altså 1-3. Ingen var som ødelegger for Tottenham denne gangen, men det gjenstår jo bare 5 minutter da, av denne kampen. De får altså sitt første Premier League-mål for sesongen. Det tok 445 minutter gitt. Hvem vet, kanskje det nå det bare løsner og målene kommer, vet du, for Nord-London-laget. Vi får se, men det blir nok tap allikevel i dag. Det her blir nok mer et trøstemål da, fra Gallagher. Tottenham 1, Villa 3. Vi straks på overtid.

Matchbox 20 og NOL. Bursdagsbarnet Jakob Ingebrigtsen har gått i mål på 5 kilometer i gateløpet hjemme i København. Det så jo bra ut lenge det her, men så stivna han dessverre på oppløpet og havna da på andre plass 3 sekunder bak David Seare fra Eritrea. Så er det jo slik at vi har en nydelig konkurranse gående på vår splitter nye fantastiske app, lyden av radioappen. Vi har 2 billetter til Norge mot Portugal på Ullevål neste søndag som kan bli dine, og ikke nok med det, vi dekker både reise og opphold, og ikke nok med det, for vi har også en signert landslagsdrakt. Alt det her kan bli ditt. Det kommer om ikke så alt for mange minutter et lite lydklipp, alt for Norge. Når du hører det, så går du inn i lyden av radioappen, trykk at du altså registrer at du har fått det med deg, da du med i trekninga, og vinneren den skal da trekkes på tirsdag sånn cirka 11:15. Men nå altså, følg med, og har du ikke appen, last ned. Har du den gamle, oppdater. Nå heter appen altså Lyden av Radio.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens Hjelp Elit presenteres av VIF, som hjelper mye.
15: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
16: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
16: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Rosenborg. Klokka 6 så møtes Molde og Ålesund, så det en del sånne nabooppgjør her som jeg tipper at folk i Midt-Norge følger med på.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
2: Men vi jo fornøyd.
3: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4,

Bodyliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Høsten er her hos T. Hansen. Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.

0: Take that og back for good. Vi nærmer oss avspark blant annet I Brighton. Brighton mot Martin Ødegaard og Arsenal. Og Martin Ødegaard skal jo nå spille på den sentrale midtbanen sammen med nysigneringen av Bruno Guimaraes, som kom for store penger fra Newcastle. Og på plass på Amex Stadium jo da Kasper Wikestad og Lars Kjernås. Og Lars Kjernås har nå nettopp pratet om nettopp den sentrale midtbanen til Arsenal.
1: Det som gjør det veldig spennende, synes jeg, jo hvor kjapt det klikket på plass mellom Martin Ødegaard og Bruno Guimaraes. Det ikke alltid sånn at to strålende individuelle spillere blir også et veldig godt par sammen, men de to fant ut av det med hverandre umiddelbart. Og en liten detalj å legge merke til, når Bruno Guimaraes går opp fra den dype midtbanerollen sin, så Martin Ødegaard veldig, veldig flink. Og så har du Declan Rice I tillegg da, som så taktisk smart at den midtbanen der blir vanskelig for Brighton å komme rundt.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og nå klokka 4, og det Rosa Røger som gir oss siste nytt.
3: Regjeringen vil stille tydeligere krav til hva nye lærere skal kunne. Forslaget det sendes på høring mandag, melder VG. Det kommer kort tid etter nye svake PISA-resultater for norske elever. Til avisa sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglenes at det skal bli mer vekt på lesing, skriving, regning og klasseledelse. De som skal undervise de yngste skal også få obligatorisk spesialpedagogikk. Mer og mer alvorlig kriminalitet fra overgrep til terrorplanlegging på nett urovekkende. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Aftenposten skrev nylig at norsk ungdom nå læres opp i masseangrep og terror i ekstreme nettsamfunn, og at det avdekket angrepsplaner mot skoler og en barnehage.
4: Vi må jo sørge for at politiet har ressurser og folk til å ikke komme på etterskudd. Så i debatten om politi så skal vi ha politifolk som kan være i gata, men vi må jammen ha dem bak skjermen nå.
5: For det virker som det har eskalert på få måneder.
4: Ja, det har det.
5: Tror du vi klarer å stanse dette før det faktisk kan skje at barn faktisk får gjennomført dette?
4: Det er dessverre ikke mulig for en statsminister å komme og si at det er helt utelukket. Og derfor er det viktig å advare mot oss så tydelig, for vi må jo tilbake igjen til å si at disse unge menneskene er jo noens barn, noens søsken, så vi må følge med på det. Det er et uttrykk som sier at vi overbeskytter barna våre fysisk, og underbeskytter dem digitalt. Det må vi være bevisst på og ta mer tak i.
3: Sa statsministeren til reporter Mona Tiller. Foxtrot-toppen Ali Namdar, som ble pågrepet i Marokko onsdag, skal ha vært med på å bestille et granatangrep i Oslo fra en 17-åring på barnevernsinstitusjon. Det skriver Klassekampen, som viser til en fersk dom. 17-åringen rømte fra institusjonen og dro til Oslo for å utføre oppdraget, men ble stoppet av politiet før angrepet. 48 personer drept i nye kamper i Jemen det siste døgnet. Kampene står mellom regjeringsstyrker støttet av Saudi-Arabia og Houthi-opprørene som støttes av Iran. 17 regjeringssoldater og 31 Houthier skal være drept ifølge militærkilder. Jakob Ingebrigtsen måtte nøye seg med sølv i VM på 5 kilometer gateløp i København. Etter en sesong preget av skader og operasjon så nordmannen lenge ut til å være tilbake på toppen. Han tok ledelsen 200 meter før mål, men en pinnestiv Ingebrigtsen måtte til slutt se seg slått av David Seare fra Eritrea.
6: Seare slipper forbi, og Jakob orker ikke. Seare klarer å slå tilbake, og da blir det sølv på Jakob Ingebrigtsen. Seare tar et sensasjonelt gull.
3: Og bursdagsbarnet Jakob Ingebrigtsen kom i mål 3 sekunder bak vinneren på tiden 12.59 og satte med det en ny norsk rekord. Mer sport og musikk, det oppdaterer du oss på, Reidar.
2: Ja da, vi følger blant annet Premier League-scoring nå etter bare 3 minutter for Newcastle mot Hull. Det Joseph Willock som har gitt hjemmelaget ledelsen. Så også Martin Ødegaard nå i gang da for Arsenal borte mot Brighton. 0-0 foreløpig. Everton har besøk av Ipswich. Også her det foreløpig målløst. Kristiansund mot Rosenborg nettopp startet der også. Foreløpig ingen skåringer. Vi holder deg oppdatert.

George Ezra og Shotgun. Shotgun, ja, det jo ikke det man sier når man skal sitte forrest I bilen sammen med sjåføren. Og apropos trafikken, det flyter veldig fint over absolutt hele landet vårt akkurat nå. Vært og tatt en liten titt her. Absolutt ingenting å melde om, så det jo bra. Vi har et par mål å melde om fra Premier League, for Newcastle har fått en perfekt start mot Hull. Leder allerede 2-0, skåringen av Willock og backen Lewis Hall, mens det står 0-0 mellom Kristiansund og Rosenborg, ellers ingen andre skåringer å rapportere om. Jeg vet jo at det mange som på loppemarked I dag, og der det jo mulig å gjøre et og annet gode kjøpe. Vi skal møte noen av de som har gjort det, etter Erik Prydz og Call On Me. Men først, ja, her sjefen selv, Bruce Springsteen, og klassikeren The River. God lørdag!

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Når det mat?
2: Yes!
1: Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Mekonomen.
4: Hei.
0: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du?
8: Ja?
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
2: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
12: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
11: Får masse komplimenter for den.
12: Jeg har ikke fått toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
13: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

Det skåres mål både i Norge og i England. Kristiansund Rosenborg er 35 minutter spilt nå. Kristiansund tok ledelsen etter 31 minutter, og så kom utligningen fra Rosenborg i 2 minutter senere i det 33. Så nå står det altså 1-1 mellom Kristiansund og Rosenborg. Og ligaleder Arsenal i trøbbel har fått seg inn på trynet her. Pascal Gross, formspilleren, den store formspilleren i Premier League, skårer igjen. Langskudd, stang inn. Brighton 1, Arsenal 0. Everton leder da 1-0 mot Ipswich, og Newcastle 2-0 mot Hull. Nå blir det sportsrebus, musikkrebus her hos oss. Du kan sikre deg 2 måneder med gratis Premier League på skjermen etter Viaplay-abonnement. Vi er på utkikk etter en manager i Premier League. 5 bokstaver. Legg sammen forbokstaven på hver av de artisterne du får høre litt musikk fra nå. Da dukker etternavnet oss opp. Når du tror du vet svaret, sender til 1904. Start sms'en med P4. Vi er på utkikk altså at en manager i Premier League. 5 bokstaver det etternavnet. Når du tror du vet svaret, P4. Hans navn til 1904. Her er dagens sportsrebus.

0: Vi skal til Brighton. Vi inne direkte fra Brighton mot Arsenal. Hjemmelaget har gått opp til 2-0.
1: Ja, på 125-årsjubileet til klubben så har de levert en omgang som ikke står tilbake for noe som helst.
0: Skåring av Kostolas, og Brighton leder 2-0 like før pause.
2: Sport og musikk presenteres av Premier League på Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
4: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp og 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Bank, bank.
14: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
15: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
14: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
15: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
14: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
15: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
14: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
13: Penny.
16: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.

med ligaoppgjør og en eliteseriekamp denne ettermiddagen. Og nå det pause I alle av dem. Everton leder 1-0 mot Ipswich. Newcastle leder 2-0 mot Hull. Og Brighton leder 2-0 mot ligaleder Arsenal. Kristiansund Rosenborg I eliteserien. Her står det 1-1. Brian Adams før nyhetene klokka fem. Aller først Donkey Boy og Ambitions.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka er 5, og det er Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
2: Reportere fra CNN og MS Now ble i dag nektet adgang til Det hvite hus. Pressekortene deres ble også beslaglagt ifølge CNN. Det skjer dagen etter at president Donald Trump kunngjorde at CNN, Politico og MS Now blir kastet ut fra Det hvite hus. Trump mener de sprer falske og negative nyheter om han. Mediehusene har uttalt at de vil ta rettslige skritt for å forsvare rettighetene til sine reportere. Og Trumps utestenging av flere store mediehus fra Det hvite hus kan havne i retten, det sier USA-ekspert Eirik Løkke.
3: Det er en diskusjon i hvilken grad dette er lovlig, altså hvorvidt dette er et brudd på det første grunnlovstillegget om ytringsfrihet.
4: Trump har lenge vært i konflikt med flere amerikanske medier, men nå handler det konkret om hvem som får tilgang til Det hvite hus. Løkke mener det reiser spørsmål om en president kan forskjellsbehandle medier på denne måten.
3: Det kommer helt sikkert til å bli utfordret i domstolen, og så finnes det sikkert argumenter som sier at presidenten selv må få lov til å velge hvilke medier som skal være der. Alle mediene i hele verden kan jo uansett ikke være der. Så det er jo et åpent spørsmål om man slipper unna med det.
2: Reporter Rosa Røger. Nye lærere skal bli bedre på å lære barn å lese, skrive og regne. Regjeringen vil nå endre lærerutdanningen og stille tydeligere krav til hva lærerne skal kunne. Til VG så sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes at det også skal bli mer fokus på klasseledelse. De som skal undervise de yngste barna skal i tillegg få obligatorisk spesialpedagogikk. Forslaget det sendes på høring på mandag. En person er skadd etter en sykkelulykke i Fredrikstad. Personen skal ha falt av sykkelen på en gang- og sykkelvei, melder politiet. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet før vedkommende ble sendt til sykehus. Skadeomfang det er ikke klart. Syklisten brukte hjelm, og de pårørende er varslet om ulykken ifølge politiet. Den dårlige sesongstarten for Tottenham fortsetter. I ettermiddag tapte London-laget 2-3 hjemme mot Aston Villa. Tottenham, som så vidt klarte å unngå nedrykk forrige sesong, står nå med kun 2 poeng på 5 kamper og ligger på nedrykksplass. Nå er det igjen krise for Tottenham, sier Viaplays fotballekspert Tor Ole Skullerud.
5: Det er blytungt det som skjer på Tottenham Hotspur Stadium. En fryktelig tung fjorårssesong. Evna de å snu og klare seg i Premier League. Nå er det full fyr i mye av det samme.
2: Det er pause i 3 kamper i Premier League nå ettermiddag. Brighton de leder 2-0 mot Arsenal og Martin Ødegaard. Everton Ipswich står 1-0 og Newcastle Hull 2-0. Straks avspark i andre omgang der, Reidar.
1: Ja, tipper jeg at det er en som heter Mikkel Arteta som har vært energisk i pausen. Det er ikke godt nok for Arsenal selvfølgelig å ligge under 2-0 for Brighton. Vi får se om Martin Ødegaard og hans lagkamerater tar ansvar og kommer tilbake igjen i løpet av de neste 45.

Har du lyst til å være med og konkurrere om et Viaplay-abonnement hvor du får gratis Premier League i to måneder, så følg med nå. Vi skal ta sportsrebussen vår, og vi på utkikk etter et navnet til en Premier League manager. Fem bokstaver. Jeg har klippt ut litt musikk fra forskjellige artister. Noter forbokstaven på hver av dem du får høre litt av nå. Legg bokstaven i rekkefølge, og da dukker navnet på denne karen opp. Når du tror du vet svaret, send det til 1904. Merk meldingen P4. P4 managerens navn til 1904.

0: hva heter manageren? Det det store spørsmålet. Vet du det, så send navnet oss til 1904. Start sms'en med P4. I bakgrunnen, Journey og Don't Stop Believin'. Og det er jo lørdag, og det er lov å synge med, ikke?
1: Ja!

0: Vi skal til Brighton, hvor hjemmelaget har gått opp til 3-0.
1: Alt dere gjør kan vi gjøre bedre. Hilsen Brighton, og det en Arsenal-scoring. Hvor vi bare slår ballen inn I femmeteren, og stiger majestetisk til værs. En av kampens aller, aller beste spillere så langt, synes jeg Tjema André, som stiger til værs og heter inn 3-0.
2: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestfar.
4: Får du masse komplimenter for den?
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt grann høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No!
13: Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

Veldig rart å se ligaleder Arsenal slite, og det gjør de til gangs også. På bortebane mot Brighton ser at kaptein Martin Ødegaard er litt småfrustrert ut på der, og det ikke noe rart det selvfølgelig. 3-0 til Brighton, og ja, Ødegaard og resten av hans lagkamerat har kun 25 minutter igjen å gjøre det på. Everton, de leder 1-0 mot Ipswich, Newcastle 2-0 mot Hull City. Mens i Kristiansund så har Rosenborg snudd etter at de lå under 1-0 i første omgang. Leder nå 2-1 på bortebane i Eliteserien da.

til slutt, Simple Minds. Vi var på utkikk etter en Premier League-manager, og han har god grunn til å være fornøyd akkurat nå i hvert fall, for Everton leder 1-0 mot Ipswich. David Moyes, han vi var på utkikk etter, og det var mange som har sendt inn riktig svar her, men det kun en som kan sikre seg et Viaplay-abonnement med gratis Premier League i 2 måneder, og han heter Ivar Langgaard og kommer fra Feiring. Grattis!

0: Neste søndag skal våre norske fotballhelter i aksjon igjen på Ullevål mot Cristiano Ronaldo og Portugal, og vi har to billetter som kan bli dine. Og vi dekker også både reise og opphold til den som så heldig å vinne vår store konkurranse, og på toppen av det signert landslagsdrakt. Der har du premien sin, vet du. Og det jo slik at du må ha vår flunkende, nye, fantastiske app-lyden av radioappen. Har du den gamle, oppdater, husk det, og så har du den ikke, lassen ned, fordi du må inn på lyden av radioappen når du hører en liten snutt av Alt for Norge. Når du da trykker på at, oi, der hørte den, du registrerer at du har hørt den, så du med i trekninga av den her helt suverene premien. Og grunnen til at jeg sier det akkurat nå er at det ikke mange minutter til du får en liten lydsnutt av nettopp Alt for Norge.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva etter et sted borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
13: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.

Stay with me. Sam Smith på P4 og sport og musikk, hvor det nærmer seg slutten av fire kamper, tre I Premier League. Everton leder 1-0 mot Ipswich. Brighton 3-0 mot ligaleder Arsenal. Ødegaard, han blant annet blitt byttet ut I denne her matchen. Newcastle leder 2-1 mot Hull City. Og I Eliteserien så det 10 minutter igjen av full tid mellom Kristiansund og Rosenborg. Det bortelaget som leder 2-1. Nå til Elton John, I'm Still Standing.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Der er en ledig plass.
8: Nei, reservert bildeling.
7: Der da?
8: Nei, innkjørsel.
7: Der er ledig plass.
8: Parkering forbudt.
7: Der.
8: Nei, det er kryss i bakken.
7: Der.
8: Jeg har kun elbil.
7: Nei.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

Rosenborg fortsetter den gode formen. Det blir 3 poeng i dag på bortebane mot Kristiansund. De leder 3-1. Everton ser også ut til å få 3 poeng. Vi på overtid i Premier League-kampen nå. Everton leder 1-0. Brighton har rett og slett ydmyket. Martin Ødegaard og Arsenal 3-0. Og Newcastle ser vi også ut til å få 3 poeng. Da leder 2-1 mot Hull. Vi på overtid i alle de her matchene. Inger Dale tar over

0: fire.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka seks, og du får P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
3: Reportere fra CNN, MS Now og Politico ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus og fikk beslaglagt pressekortene sine. Det skjer dagen etter at Donald Trump kunngjorde at mediehusene blir kastet ut fra Det Hvite Hus. Trump mener de sprer falske og negative nyheter om ham. Mediehusene har uttalt at de vil ta rettslige skritt for å forsvare rettighetene til sine reportere. Denne utestengingen kan nå ende i rett. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke.
4: Det en diskusjon i hvilken grad dette lovlig, altså hvorvidt dette et brudd på det første grunnlovstillegget om ytringsfrihet.
5: Trump har lenge vært i konflikt med flere amerikanske medier, men nå handler det konkret om hvem som får tilgang til Det Hvite Hus. Løkke mener det reiser spørsmål om en president kan forskjellsbehandle medier på denne måten.
4: Det kommer helt sikkert til å bli utfordret i domstolen, og så finnes det sikkert argumenter som sier at presidenten selv må få lov til å velge hvilke medier som skal være der. Alle mediene i hele verden kan jo uansett ikke være der. Så det er jo et åpent spørsmål om man slipper unna med det.
3: Reporter Rosa Røger. To personer hentet opp av et redningshelikopter etter en redningsaksjon ved Ryvarden fyr i Sveio i ettermiddag. De to skal ha hoppet i sjøen med overlevelsesdrakt fra en båt som drev mot land. Nødetatene, redningshelikopteret og flere båtressurser ble sendt til stedet, melder politiet. Personene i tilsynelatende god form og har ikke behov for legetilsyn. Norge fordømmer at Russland holder valg i okkuperte områder i Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller det en grov krenkelse av Ukrainas suverenitet. Denne helgen velges 450 representanter til det russiske parlamentet, også i områder Russland har annektert ulovlig. Menneskerettighetsaktivister sier innbyggere der blir tvunget til å delta i valget. Brighton påførte Arsenal sesongens første tap i Premier League i ettermiddag. Den regjerende ligamesteren tapte 0-3 borte mot Brighton, som nå to poeng bak London-laget på tabellen. Og via Plays fotballekspert Lars Kjernås lot seg imponere av Brighton.
6: Den perfekte fotballkamp finnes ikke, men det søren ikke langt unna at Brighton har spilt den perfekte fotballkamp. Og et spørsmål vi aldri får svar på, det kan fort være en av de aller, aller beste kampene de har spilt i løpet av sine 125 år i jubileumskampen. Og når det gjelder Arsenal, så kom de og viste et bunnivå som jeg trodde de var ferdig med. Og det en Mikkel Arteta som sitter igjen med mange spørsmål etter en sånn match. Og det viktigste var, hvordan i all verden kunne vi bli tatt så til de grader på Brightons intensitet?
3: Og to andre kamper ferdigspilt i Premier League ettermiddag. Everton Ipswich 1-0 og Newcastle Hull endte 2-1. Det var nyhetene, nå P4-helgen med Inger.

lørdag kveld, og du hører på P4-elgen med Inger Dahle. Og hadde vi skrudd tida tilbake gjennom omtrent 40 år, folkens, så jeg ganske sikker på at jeg ikke hadde vært alene om å stå med håret foroverbøyd for å tømme omtrent ei flaske med Klinol hårspray, sånn at mitt hår skulle bli like stort og flott som vokalisten i det bandet her, nemlig Joy Tempest.

0: er P4.
1: Lyden av Norge.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: verden over har Emily in Paris som en sånn guilty pleasure tv-serie. Jeg blant dem, og vet du hva? Nå har jeg gode nyheter til deg. Bli med videre på P4.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No!
9: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
17: Ok, men det like bra det da?
16: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
17: Ja.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
21: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra!
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
23: P4.
24: Musikk som gjør deg glad.

det å ha en pappa som er musiker, det må være skikkelig stas, i hvert fall når han heter Phil Collins og skriver denne låta til deg da du ble født. Dette her er You'll Be My Heart, som er skrevet til Lily Collins.

hadde premiere på første sesongen av Emily in Paris tilbake igjen I 2020, så tror jeg ikke de forventet at dette her skulle bli hele 6 sesonger. Men med tanke på at den kom midt under pandemien, vi hadde ikke så mye annet å høre enn å se på TV, og serien handler om 2 unge mennesker som da med masse forvinklinger prøver å få hverandre I verdens mest romantiske by, så blir det kanskje ikke så rart da at den ble så populær likevel. Nå derimot så det klart for den 6. Og aller siste sesongen og den har premiere ikke hvilken som helst dag, men på selveste julaften. Det julegave det for romantikere som meg, verden rundt.

0: She's the One får du ganske snart, og etter det så blir det Kasper Wikstad, Erling Braut Haaland og Kygo med Kygo Joe på P4.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt han der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja?
18: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
16: Dette P4.
5: Lyden av Norge.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom inn og få god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
9: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Men når er neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
17: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
20: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
19: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
20: You better get ready.
21: I'm scared for you.
22: No, no!
23: Keep running!
19: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
24: This is

0: fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
2: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Patrik Honningsvåg.
3: Søke etter de fire savnede turistene utenfor Averøy i Møre og Romsdal blir nå avsluttet for dagen. Dårlig vær gjør at søket stoppet, opplyser politiet. I dag så ble den 6 meter lange motorbåten de brukte funnet, men ingen spor etter de fire. Turistene ble meldt savnet da de ikke returnerte etter å ha dratt ut for å fiske i går. Det ville bli tatt en ny vurdering i morgen. Donald Trumps utestenging av flere store mediehus fra Det Hvite Hus kan havne i retten, det sier USA-ekspert Eirik Løkke. Reportere fra CNN, MSNBC og Politico ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus og fikk beslaglagt pressekortene sine. Trump mener de sprer falske og negative nyheter om ham.
4: Det en diskusjon i hvilken grad dette lovlig, altså hvorvidt dette et brudd på det første grunnlovstillegget om ytringsfrihet.
5: Trump har lenge vært i konflikt med flere amerikanske medier, men nå handler det konkret om hvem som får tilgang til Det Hvite Hus. Løkke mener det reiser spørsmål om en president kan forskjellsbehandle medier på denne måten.
4: Det kommer helt sikkert til å bli utfordret i domstolen, og så finnes det sikkert argumenter som sier at presidenten selv må få lov til å velge hvilke medier som skal være der. Alle mediene i hele verden kan jo uansett ikke være der. Så det er jo et åpent spørsmål om man slipper unna med det.
3: Mediehusene har uttalt at de vil ta rettslig skritt for å forsvare rettighetene til sine reportere, reporter Rosa Røger. En person knivstukket på en adresse i Fredrikstad i kveld. Skadeomfanget uavklart, melder politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men opplyser at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen i byen. Fotball Arsenal ble rundspilt av Brighton i Premier League ettermiddag. Brighton vant kampen 3-0 og påførte den regjerende ligamesteren sesongens første tap. I tillegg så burde Arsenals Declan Rice ha fått rødt kort da han sparket til en Brighton-spiller etter at sluttsignalet ble gitt, mener Viaplays fotballekspert Nils Johan Semb.
6: Dette i frustrasjon over den prestasjonen laget har gjort, men også Declan Rice uvanlig tam, svak. Han sparket hen, og det for meg det ikke et kult kort, det et rødt kort. Du må bli straffet for forskjellelsen, og ikke for det at du Declan Rice.
3: Rosenborg tok sin tredje seier på rad i Eliteserien da de slo Kristiansund 3-1 borte i kveld. Kveldens seier tar treneren opp på en femteplass på tabellen. RBK har nå vunnet 8 av 10 kamper etter at Freyr Alexandersson ble ny trener i klubben. Og det var nyhetene, nå tilbake til Ingjerd som gir deg masse god musikk denne lørdagskvelden.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Halvor Bakkegård-gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass. Det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo.
10: Nei, men hallo.
9: Nei.
10: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Vi har

Hvis man først skal ta igjen med ei bølle, da synes jeg det morsomt at man gjør det med humor, og det noen kaffebarer i Toronto i Kanada som har gjort. For etter at Trump da har døpt om innsjøen mellom Toronto og New York fra Lake Ontario til Lake America, så har kaffebarnet rett og slett sluttet å selge americano og begynt å kalle drikken for canadino i stedet for. Det synes jeg ganske artig gjort.

Det pause i kveldens siste Premier League-kamp mellom Nottingham Forest og Coventry, og der står det 0-0. Og hvis du savner landslagsfotball, så skal du ganske snart få en mulighet til å i hvert fall delta i en konkurranse hvor du kan

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Powerfist komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Powerfist. Befriende enkelt regnskap.
3: Kun på Viaplay.
4: I'm married, our rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
11: Det ikke en motor,
10: da. En motor, ja. Ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Men når neste VM?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
20: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
0: P4-helgen med Inger Dahle.

0: Alex Warren og Fever Dream ligger klar i spillelista sammen med en annen deilig 80-tallslåt, Never Ending Story med Limahl.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Vi har

Butikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert.

å se landslagsgutta våre spille fotball, vet du hva? Da må du spisse ørene om noen ganske få minutter, for du kan bli med i konkurransen om å vinne ikke bare billetter til et utsolgt Ullevål, men også reise og oppholde til Oslo. Det eneste du må gjøre er å gå inn i appen vår, lyden av radio, neste gang du hører refrenget på Alt for Norge.

0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Klokka 8.
2: En mann ble knivstukket på en adresse i Fredrikstad i kveld. Mannen sendt til sykehus, og skadeomfanget uavklart, men han skal ikke være alvorlig skadd, ifølge politiet. De har ikke pågrepet noen i saken, men opplyser at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen i byen. Flere personer skal ha stukket fra stedet, men politiet har nå kontroll på alle som har vært i stedet da hendelsen skjedde. SV-leder Kirsti Bergstø utfordrer nå regjeringen om private aktører i barnevernet. I landsmøtetalen i dag så gikk hun hardt ut mot at det skal tjenes penger på omsorgen for sårbare barn. Barneminister Lene Vågslid mener private aktører fortsatt nødvendige. Bergstø vil gå lenger.
3: Vi kan og vi må fase ut de kommersielle interessene fra barnevernet. For i SV så gir vi oss ikke. Ikke før hver eneste krone som satt av til sårbare barn, til ungdom, faktisk når dem de ment for å hjelpe.
2: Søket etter de fire savnede turistene utenfor Averøy i Møre og Romsdal blir avsluttet for dagen. Dårlig vær gjør at søket stoppet, opplyser politiet. I dag så ble den 6 meter lange motorbåten de brukte funnet, men ingen spor etter de fire. Turistene ble meldt savnet da de ikke returnerte etter å ha dratt ut for å fiske i går. Det vil bli tatt en ny vurdering i morgen. NATO ønsker avtalen velkommen, det sier sjefen for alliansens militære komité, Giuseppe Cavo Dragon. Sent i går kveld så ble Danmark, Grønland og USA enige om en ny sikkerhetsavtale. Ifølge danske myndigheter skal avtalen signeres neste uke. Den skal innebære at usikkerheten om Grønland nå erstattes av en bindende avtale som styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, også en felles sikkerhet i NATO og Europa.
4: Arctic Sentry activity, which is a huge commitment for NATO. Just consider NATO has the three flanks to take care of. The north flank, the east flank, and also the south flank. The Arctic, northern flank is part of our patrolling activity. So, military speaking, we are taking great care of that area.
2: Tennis nå. Norge vant kvalifiseringskampen til Davis Cup mot Kina i Trondheim i dag. Kasper Ruud og Nikolaj Budkov-Kjær sørget for en god norsk start i oppgjøret da de vant begge sine kamper i går. I dag så avgjorde Norge med seier i dobbeltkampen og gikk opp i 3-0 før Ruud også vant sin singelkamp i dag. Til slutt fotball. Ålesund vant 2-1 borte i fylkesderbyet borte mot Molde i Eliteserien nå i kveld. Og det var nyhetene. Nå tilbake til Inger.

0: P4-helgen med Ingjerd Dale.
1: Noen gråværsdager starter bedre enn andre, og her i uka som var, så satt jeg hjemme på kjøkkenet, og så kunne jeg ikke skjønne hvem det var som drev og sang Optimist med Jahn Teigen. Gikk ut på balkongen, og da sto altså alle unga på Tonsenhagen skole ute i regnet og sang på denne låta her.
2: Jeg

0: Kranglete og ofte sure er de begge to, men kul musikk lager dem. Oasis får du etter Miles Smith snart på P4.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det. Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no.
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Kun på Viaplay.
12: We can't party until the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
17: Ja, når er neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
20: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
21: Er du en hund?
20: Nei.
17: En elefant?
20: Nei.
21: En brannbil?
20: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
20: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså, du, nå spiller vi spill.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Lyden av Norge.
24: P4.

Arsenal gikk på en sur smell mot Brighton tidligere i dag, tapte 3-0, og to karer som jeg tror for en gang skyld smiler på en lørdag kveld nettopp på grunn av det tapet, det gutta I Oasis. De nemlig Manchester City-fans, og City spiller I morgen. Men her spiller Oasis, so don't look back in anger.

0: Celine Dion, Tobias Sten og Atle Antonsen får du ganske snart på P4 I den rekkefølgen.
1: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
2: Ja.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
9: Det 60 her.
8: Du må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Funker leden meg til setting gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
20: Ving presenterer hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo.
22: Nei, men hallo.
21: Nei.
22: Kom tilbake.
21: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Et sted hvor det ikke har vært skiftet av konge, det i Kongen befaler. Der det fortsatt Atle Antonsen som regjerer. Og nå de i gang med den 13. sesongen med en helt ny gjeng. Men sånn gjennom tidene, hvem det som har imponert Atle mest i forhold til det å løse hjemmeoppgaver og ta med seg ting tilbake igjen på en hamedag?
1: Det var jo en situasjon hvor Fladen hadde brukt månedsvis på å klekke frem noe. Mener det var kyllinger, jeg husker jo ikke så godt, jeg tror det var det kyllinger. Så det het, oppgaven var skap liv. Og da var jo det en så sinnssyk innsats at den naturligvis burde vunnet, men så kom jo Amir etterpå og det faktisk da viser graviditetstesten med at kona var gravid. Og da vinner du. Da får du 5 poeng.

0: for verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No!
5: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Det koker greit i Asker ishall akkurat nå, bare et par minutter igjen, og Vålerenga leder 4-1 over Fisk Asker. På P4 får du ganske snart nyhetene med Patrick.

0: er appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka er 9, og Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene.
3: Politiet i Oslo søker nå etter en navngitt mistenkt person etter en brann på Grorud. 11 personer ble evakuert fra en bolig med flere hybler etter brannen som politiet mener ble påtent. 2 personer som slukket brannen er blitt sjekket ut av ambulanse på stedet. En kvinne er skadd etter at hun ble kjørt på av en motorsykkel i en trafikkulykke i Trondheim i kveld. Kvinnen er sendt med uklart skadeomfang til sykehus. Motorsyklisten stakk fra stedet, melder politiet, som nå leter etter vedkommende. NATO ønsker avtalen velkommen, det sier sjefen for alliansens militære komité, Giuseppe Cavo Dragon. Sent i går kveld så ble Danmark, Grønland og USA enige om en ny sikkerhetsavtale. Ifølge danske myndigheter skal avtalen signeres neste uke. Den skal innebære at usikkerheten om Grønland nå erstattes av en bindende avtale, og den skal styrke sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren og en felles sikkerhet i NATO og Europa.
4: Arctic Sentry activity, which is a huge commitment for NATO. Just consider NATO has 3 flanks to take care of. The north flank, the east flank, and also the south flank. The Arctic, northern flank is part of our patrolling activity. So, military speaking, we are taking great care of that area.
3: SV-leder Kirsti Bergstø utfordrer nå regjeringen om private aktører i barnevernet. I landsmøtetalen i dag gikk hun hardt ut mot at det skal tjenes penger på omsorgen for sårbare barn. Barneminister Lene Vågslid mener private aktører fortsatt er nødvendige. Bergstø vil gå lenger.
5: Vi kan og vi må fase ut de kommersielle interessene fra barnevernet. For i SV så gir vi oss ikke. Ikke før hver eneste krone som er satt av til sårbare barn, til ungdom, faktisk når dem de er ment for å hjelpe.
3: Apples nye smartklokke kan lytte til samtalen dine gjennom hele dagen og lage skriftlige oppsummeringer av det som blir sagt. Apple sier lydopptakene behandles lokalt og ikke kan hentes ut, men forbrukerrådet er kritisk. Til Klassekampen sier de at slik teknologi kan bidra til et overvåkningssamfunn der folk ikke vet om de blir tatt opp. Coventry skåret både sitt første mål og tok sesongens første seier i Premier League i kveld. Kampen borte mot Nottingham Forest endte til slutt med 1-0-seier til Coventry, som nå klatret forbi Tottenham og til en 18. plass på tabellen. Forrige gang Coventry vant en kamp i Premier League var i april 2001. Det var nyhetene. Inger holder dem selskap denne lørdagskvelden på P4.

oss at dagens romantiske filmer inneholder mye mindre både hud og kyssing enn det de gjorde på 80-tallet. Vet du hva? Da kan jeg anbefale deg en film fra nettopp 80-tallet, for her er det mye romantikk og annet stas. Du får tittelåta med Irene Cara, Flashdance på P4.

0: Frisk Asker og Vålinga endte med seier 4-1 til Vålinga, men jeg tror det kokte ganske greit I Askerhallen I kveld, for det gitt 4 utvisninger etter at kampen blåst av. Du skal få ABBA ganske snart på P4.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
7: Det 60 her.
6: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd I dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

En man kan mistenke at har tenkt til å holde på for evig, det Per Gessle for 10 år etter at Roxette holdt sin, i hvert fall hittil, siste konsert, så har de i år vært ute på turné, 40-årsjubileumsturné. Her får du dem. Originalbesetningen Spending My Time, Roxette på P4.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Bank, bank.
9: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
10: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
9: Ja da. Ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
10: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
9: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
10: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
9: Det er matte etter min smak. Sjekk ut penny.no.
11: Penny. Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: Move, move.
12: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
1: Kun på Viaplay.
19: I'm hurting till the rebellion is ended.
20: This is the path we chose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
22: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

0: P4-helgen med Inger Dale.
1: Det bare en konkurranse igjen av T-Kamp-konkurransen Dekastar akkurat nå, og Sander Skotheim ser ut som han vinner hvis han klarer å ha en bra tid på 1500 meter. Og selv om alle som best fortjener å vinne, så det noe ekstra med Sander, for det var nemlig han som hjalp Markus Groth til å ta gullet i T-Kamp i Paris, da han selv ikke klarte stavesprang i konkurransen, men allikevel da hjalp Markus til å få nok tempo til å vinne eller få en god tid på 1500 meter, sånn at han tok OL-gullet. Og nå altså, om noen minutter, så kan Sander Skotheim kanskje også vinne en T-kamp-konkurranse.

0: Og hvor du også da kan få med deg en venn til å dra til Oslo. For vi dekker også reise og opphold. Og det du trenger å gjøre, det å gå inn i vår oppdaterte app som heter Lyden av radio når du hører refrenget på Alt for Norge. Og jeg skal tipse deg om at det kommer før klokka ti.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3. Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
6: det! Høsten her, hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
13: Ja, det ikke så rart.
14: Men vi jo fornøyde.
13: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Hvis du lurer på om The Cure fortsatt holder som liveband, og kanskje kan tenke deg å dra og se på en konsert hvis de spiller i nærheten av deg, så tror jeg at alle som var på Øyafestivalen den 12. august i år kan skrive under på det. Det var 2,5 timer det med herlig The Cure-musikk. Du, nå skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for følge denne lørdagskvelden. I morgen så er det Samantha Skogran som har helgefrokosten. Du og jeg, vi kan høres neste helg. Ha det!

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 10.
3: Presseforeningen i Det hvite hus krever nå at utestengte kolleger skal få tilbake tilgangen. Reportere fra CNN, Politico og MS Now ble i dag nektet adgang til Det hvite hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at mediehusene blir kastet ut. Foreningen, som representerer hundrevis av journalister som dekker Det hvite hus, kaller utestengelsen for grunnlovstridig. En motorsyklist som kjørte på en kvinne ved en fotgjengerovergang i Trondheim i kveld stakk fra stedet. Kvinnen sendt med uklart skadeomfang til sykehus. Politiet leter nå etter motorsyklisten og ber om tips og video eller vittneopplysninger. SV-leder Kirsti Bergstø utfordrer regjeringen om private aktører i barnevernet. I landsmøtetalen i dag gikk hun hardt ut mot at det skal tjenes penger på omsorgen for sårbare barn. Barneminister Lene Vågslid mener private aktører fortsatt nødvendig. Bergstø vil gå lenger.
4: Vi kan og vi må fase ut de kommersielle interessene fra barnevernet. For i SV så gir vi oss ikke. Ikke før hver eneste krone som satt av til sårbare barn, til ungdom, faktisk når dem de ment for å hjelpe.
3: En person har fått påvist meslingsmitte i Drammen. Vedkommende har to ganger vært innom Drammen legevakt, og kommunen har nå satt i gang smittesporing. De kontakter nå alle som kan ha vært i nærheten av personen for å avklare om det noen av dem som skal ha vaksine. Nyhetene tilbake om en time.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no!
8: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Når er neste VM?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg i visst måte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
5: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut.

0: Bank, bank.
1: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir

0: Bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: Move, move.
8: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern?
13: Det er ikke en motor, da.
12: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.

0: Klokken er 11, her er P4-nyhetene. En person ble knivstukket på en adresse i Bodø i kveld. Vedkommende tok seg selv ut for å få hjelp, og det var forbipasserende som meldte om saken inn til politiet. Fornærmede sendt til sykehus, men skal ikke være livstruende skadd. Politiet leter nå etter to mistenkte personer. I USA så har pressforeningen i Det Hvite Hus nå krevd at utestengte kolleger skal få tilbake tilgangen. Reportere fra CNN, Politico og MS Now ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at mediehusene blir kastet ut. Foreningen, som representerer hundrevis av journalister som dekker Det Hvite Hus, kaller utestengelsen for grunnlovsstridig. NATO ønsker avtalen velkommen, det sier sjefen for alliansens militære komité, Josip Kavo Dragon. Sent i går kveld så ble Danmark, Grønland og USA enige om en ny sikkerhetsavtale. Ifølge danske myndigheter skal avtalen signeres neste uke. Den skal innebære at usikkerheten om Grønland nå erstattes av en bindende avtale som styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren og en felles sikkerhet i NATO og Europa.
1: Arctic Sentry activity, which is a huge commitment for NATO. Just consider NATO has three flanks to take care of. The north flank, the east flank, and also the south flank. The Arctic, northern flank is part of our patrolling activity. So, military speaking, we are taking great care of that area.
0: Sander Skotheim vant tikampen under Decastar i Frankrike i kveld. Nordmannen fikk 8630 poeng og klarte dermed VM-kravet. Verdensmesterskapet arrangeres i Beijing fra 10. til 19. september neste år. Regjerende olympisk mester Markus Roth gjorde comeback etter å ha vært ute med skade i nesten to år. Han ble til slutt nummer 9. P4-nyhetene, Patrik Honningsorg.

0: Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio. Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ja, når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Jentene mine, skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
8: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
19: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
20: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Så vi glemmer det litt.
16: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
21: Uheldig bilvirkning.
22: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
23: Det er 60 her.
22: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
21: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
24: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.

0: alle gode ting, L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Tekna har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Steinsprut. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
5: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
7: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut penny.no.

0: God kveld, jeg midnatt, her P4-nyhetene. Politiet leter nå etter to mistenkte personer etter at en person ble knivstukket på en adresse i Bodø i kveld. Fornærmede tok seg selv ut for å få hjelp, og det var forbipasserende som meldte inn til politiet. Vedkommende sendt til sykehus, men skal ikke være livstruende skadd. Det satt i gang en leteaksjon etter en mann i 60-årene som meldt savnet etter en fjelltur i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en kort tur for å lete etter sauer i fjellet ifølge politiet. Det dårlig dekning og dårlig vær i området. Arsenal vil slå tilbake etter landslagspausen. Det sier lagets manager Mikel Arteta etter at laget hans tapte 0-3 mot Brighton i dag. Tapet var sesongens første, og Arteta var misfornøyd med det spillerne viste i den siste kampen før det nå blir tre uker uten Premier League.
1: It's obviously the wrong timing, but as well I have to put things in perspective what the team has done since we came back from the World Cup. In the first 6 or 7 weeks, I think it's been exceptional. But today it leaves a really bad taste. We will learn from this experience and go again.
0: Sander Skotheim vant tikampen under Dekastar i Frankrike i kveld. Nordmannen fikk 8630 poeng og klarte dermed VM-kravet. Verdensmesterskapet det arrangeres i Beijing fra 10. til 19. september neste år. Regjerende olympisk mester Markus Roth gjorde comeback etter å ha vært ute med skade i nesten 2 år. Han ble nummer 9. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: Move, move.
8: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Men når er neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Ving presenterer hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
23: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
24: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

0: Nytt gjenhør med P4s fem på.
1: Hvem er
2: det? Det Mark Zuckerberg som ringer fra Facebook-administrasjonen.
1: Ja, hei.
2: Du har gjort noe med sikkerhetsinstillingene dine som blokkerer hundretusener av brukere fra å komme seg inn på Facebook.
1: Åh?
2: Ja.
1: Vet du hva, jeg veldig, veldig dårlig på data, så da har jeg gjort noe som jeg ikke har forstått egentlig.
2: Ja, det helt klart, for nå sitter nesten halve Oslos befolkning og kommer seg ikke inn på Facebook som følge av det du har gjort.
1: Hva?
2: Ja.
1: Kan du hjelpe meg, eller?
2: Har du PC-en din der?
1: Ja.
2: Da det veldig viktig at du følger en prosedyre her for å fjerne en sperre som du da tydeligvis har etablert.
1: Uffa meg.
2: Står den maskinen på?
1: Ja.
2: Hvis du går inn på Facebook nå...
1: Nå er jeg inne.
2: Dette rett og slett en fysisk sperre som sitter i maskinen din, dette her, som du har aktivert.
1: Jaha.
2: Det du må gjøre at du må snu maskinen og holde den opp ned.
1: Snu maskinen og holde den opp ned?
2: Du må holde den opp ned. Det den eneste måten å nullstille og deaktivere den sperren.
1: Ja.
2: Nå holder du den opp ned. Ser du hvor mikrofonen sitter på PC-en din?
1: Nei.
2: Den skal sitte akkurat i overkant av skjermen.
1: Ja, der et lite hull.
2: Ja, og det du gjør da mens du holder maskinen opp ned, da den aktivert for deaktivering. Og da må du si ganske høyt og tydelig inn i den mikrofonen, XP Vista.
1: XP Vista?
2: Ja.
1: Ja.
2: Kan du gjøre det en gang til?
1: XP Vista.
2: Og så sier du Office-pakken suger.
1: Office-pakken suger?
2: Ser du noe på skjermen da?
1: Nei.
2: Det mulig vi må gå inn og ta kontroll over maskinen din et lite øyeblikk der.
1: Kan du melde meg bare ut av hele Facebook?
2: Det dessverre helt umulig. Men jeg kan anbefale deg å lese inn en unnskyldning til alle de brukerne som du nå har blokkert, så slipper du å få en masse hatpost og sånt.
1: Ja.
2: Du må si det på engelsk da. I apologize sincerely for blocking other Facebook users. Hvis du kan si det nå, så gjør jeg et opptak av det.
1: Kan du si det en gang til?
2: I sincerely apologize.
1: I sincerely apologize for blocking other Facebook users.
2: This will never happen again.
1: This will never happen again.
2: And I love my daughter Madeleine.
1: Ja, I love my daughter Madeleine, men det noe tull.
2: Det noe tull?
1: Ja.
2: Du mener ikke at Madeleine kan ha tipset P4 om at mamma ikke så dreven på data?
1: Jo.
2: Merete?
1: Ja.
2: Gratulerer som ny bruker av Facebook, og gratulerer også for du har gått fem på P4.
1: Ja. Å fy flate, altså. Ja, fy søren, jeg skal ringe henne.
2: Ja, du kan jo si hva du vil, da. Hun sitter sikkert og hører på radioen.
1: Hun har jo alle hørt hva teit jeg er. Madeleine, at du kunne. Fy fader, nå ble jeg redd også.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Penny. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
0: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Fikk gleden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundre på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo.
2: Nei, men hallo.
1: Nei.
2: Kom tilbake.
1: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
8: Jo, det ble det.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
19: Nå får vi glemme det litt.
20: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
21: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
22: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
23: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
22: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
23: You better get ready.
24: I'm scared for you.
25: No, no.
23: Keep running!
22: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
22: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
26: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
22: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Tigerkarte.
2: Du, det er Sulland fra advokatkontoret Tulland og Sulland.
1: Hei så.
2: Jeg ringer i forbindelse med en litt spesiell sak hvor navnet ditt plutselig har dukket opp.
1: Ok.
2: Dette settes i sammenheng med et opphold du hadde på Hotel Alexandra i Molde for en tid tilbake.
1: Ja, det en vage minne derfra, ja.
2: Mm-hmm. Riktig. Jeg prøver å sette meg litt inn i hva det er som er foranledningen her, men det altså, jeg har en klient som har bodd på dette rommet, hvor det da malt et nakenportrett av deg.
1: Ja, det... det hadde ikke noe å male på, og så ble det vel bare sånn at man tok det som var nærmest
2: og
1: enkelt.
2: Og malte rett på veggen på rommet, ja.
1: Mm.
2: Og så har de da på dette rommet så har de hengt da en sånn gobeleng over.
1: Kan stemme, ja.
2: For min klient kom til skade for å rive ned det gobelenget så dette maleriet kom til syne.
1: Ja.
2: Hun ble forferdelig forskrekket da hun plutselig så dette her.
1: Ja.
2: Hun har altså hatt søvnproblemer og det ene med det andre og mener altså at du er i inkarnasjonen av Antikrist.
1: Jeg må bare beklage det.
2: Nei, altså...
1: Jeg kan gjerne møte så, og prøve å gi inntrykk av at det ikke er det.
2: Altså, hun foreslår rett og slett et søksmål her. Jeg prøver å roge mittene litt grann.
1: Et søksmål på meg?
2: For hun går jo nå til psykolog som følge av episoden hvor dette bildet åpenbarte seg for henne.
1: Det er jo beklagelig, men...
2: Hun er jo redd for deg, og hun ser deg i drømmene sine, og... Ja, du ler du, men for henne er dette ingen spøk.
1: Nei, jeg skjønner det.
2: Jeg tror at et møte vil kanskje for henne være noe hun gruer seg veldig til.
1: Ok.
2: Men hvis du kunne nå, hvis jeg gjør et opptak og du bare leser inn en hilsen til henne, hvor du forklarer henne da at du på ingen måte er en reinkarnasjon av Antikrist, så er det jo et håp om at hun vil tro på det.
1: Ja, det er greit.
2: Da gjør vi det, så da trykker jeg på rekord her nå, og... Vær så god.
1: Yes, kjære da. Mitt navn er Tigerkarte. Jeg beklager virkelig den hendelsen som er inntruffet på hotellrom 236. Jeg vil bare påpeke at det ikke er noen reinkarnasjon av Antikrist.
2: Jeg må bare få stoppe deg litt, for nå høres du nesten ut som du hånflirer litt av det hele. Jeg er redd du kan la seg provosere av dette.
1: Ja, ok.
2: Bare legg litt mer medfølelse i det. Du får beklage, hun har altså hatt tilbakevendende mareritt om deg og den nakne kroppen din. Vær så god.
1: Hei, jeg heter Stig Gørte. Jeg beklager virkelig at du har hatt en dårlig opplevelse. Det finnes ikke noe reinkarnasjon av Antikrist. Jeg er tvert imot en ganske så hyggelig gutt. Så beklager virkelig det, og håper det at ting går bedre.
2: Ja, det hørtes jo hakke mer sympatisk ut. Skal vi legge til noe, kanskje du kan invitere henne på noe eplekake eller noe?
1: Det kan jeg godt gjøre.
2: Da legger vi det til nå, så klipper jeg det sammen. Vær så god.
1: Jo, du er mer enn velkommen til meg. Så spis eplekake eller min favoritt, som er veldig flink til å lage Tigers himmelske sjokoladekake.
2: Det der synes jeg hørtes riktig så sympatisk ut, jeg.
1: Så bra.
2: Da sier vi det sånn, og så spiller vi det av i P4s radiofrokost.
1: Jeg skjønte det godt.
2: Nei, det er vel kanskje din kollega Stig som...
1: Stig!
2: som kanskje har en finger med i spillet.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
11: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på en, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja.